0: ja, kan jobba. Kan det då vara snack om?
1: Nej, det är nog mycket det, men i huvudsak är väl som bonder och jobba på gar och släck.
0: Ja, det är det.
1: Ja.
0: Men så kan du ju gå vidare också, därifrån.
1: Ja, så du kan ju ta mera skola och få högre utdanning och bli dyrläge eller ett eller annat. Det går ju även.
0: Ja. Ja. Så detta här är du och väninna dig där i första här i, är det i hela landet eller är det här i som?
1: Nej, det är i värst fall. Ja, det är väldigt nytt. Jag tror att jag har haft det lite som Bergen runt där. Men här i området är det i värst fall helt nytt.
0: Ja. Så det är pionera. Så detta gläder dig till och då är det Mo så är lärlingeplatsen.
1: Ja, det är det så är lärplatsen där det ska vara. Men så ska man kanske få utplaceras lite hos andra garar som är kanske lite coolast där jag har år. Ja. För det är ju väldigt forskjelligt från gar till gar vad jag driver med och coolast där jag är.
0: Det är nog klart. Mo, är det miljörätta på en måte?
1: Ja, så där tillpassar sig ju lite så är det, för det är ju elever här som är med i FUS nu, så de må ju tillpassa lite vad jag kan och må ju lära väck så gott som möjligt.
0: Ja, ja, du har nog varit mycket med i FUS nu.
1: Ja, jag hade ju helga jobb där, så jag jobbar här tredje kvar helg, så då kom jag lite mer in i råg. Så det var ju käckt att få vara lite mer med.
0: Ja. Och nu har jag sett att du har trakterat traktor och så möka. Ja, vad heter detta här? Ja, och så du gillar helt ner i backen.
1: Det är lika stripespredare som jag har bakpå. Det ska vara lite mer släck miljövänligare då.
0: Mm.
1: Istället för mörka vågning.
0: Ja, akkurat. Men det är nog lite slitt då.
1: Ja då, det blir fort. För i harsar du tryck i slangen så blir det fort sur på en. Då måste du prova få upp att det också. Det är inte alltid lika lätt.
0: Nej, och inte kan du vara rädd för om du blir lite mörkare.
1: Ja, det var en dag här i smuttenet upp när det var tryckig, så då fick jag in driten på mig.
0: Uff då. Jaha, ja, det har hänt för.
1: Ja.
0: Men jag har också lust att höra, för det var något, så det är det man fick vara med på här i vår, kanske, vintervår.
1: Ja, det var nog i sommar så
0: jag
1: var med på Agro Challenge i England.
0: Ja.
1: Det var en sån då konkurrens på såna landbruksskolor då. Och då var det flera land som var med på det. Och så var med då heldiga någon av oss ifrån Mo och får delta på det.
0: Mm.
1: Och då var det väl Arsand land. Men det var väl inte alla som mötte upp, så jag tror det var 14. Men på reisene så var det jo litt tull da.
0: Og ja, når de skulle reise.
1: Ja, fordi at vi rakk jo ikke flyet på Flesland. Ja. Så vi kom jo ikke før dag 2.
0: Oh.
1: Da hadde jo folk allerede, eller konkurrentene våre allerede fått en del poeng. Så vi hadde jo ikke sjanse til å vinne.
0: Nei.
1: Men vi kom langt allikevel.
0: Ja. Men hva var oppgaven da?
1: Det var mye forskjellig. Det var noe traktorkjøring av stablerumballa og noe potekassa. Og så skulle vi sette opp et vattningssystem slik til gris, sånn at de får vatten. Og så skulle vi sette opp et hydrauliksystem og rigge med hengar. Og så skulle vi prøve å sikte med luftgevær, og så da fikk vi noen frø, så vi måtte gjette hva type frø det var.
0: Ja.
1: Så var det jo noen oppgaver før, men det fikk jo ikke vi vært med på da. Men det var litt sånn å prøve å melke, men det var simulator da. Så det var noe mye forskjellig som jeg fikk prøves på.
0: Ja. Og det, de i oppgaven som du fikk være med på, de klarte det fint.
1: Ja. Ja. Men hadde det bare poeng bare utifra den dagen, så, så jeg reknet, så kom jeg på sånn femte-sjette plass.
0: Ja.
1: Så jeg tror at hvis vi hadde vært der første dagen også, så tror jeg vi kunne komme langt.
0: Ja. Ja, ja. Ikke noe å gjøre med det.
1: Nei.
0: Nei, men det var noe harmelig. Stå ja. På Flesland og
1: ja.
0: Fly reist.
1: Ja da. Så. Vi drev med å sjekke inn. Vi hadde fått sjekke inn tre stykker, og så bare stengte de gaten. Da fikk ikke vi andre komme inn.
0: Nei.
1: Så det var jo mye styr der.
0: Ja, slik er det. Du var det de eneste fra Norge?
1: Ja.
0: Ja, det var det som var utplukket.
1: Ja, så vi var liksom da landslager
0: ja.
1: Hvis vi kan si det slik.
0: Ja, litt med det. Ja, det er opplevelser som vi kommer til å huske.
1: Ja, det var en kjempefin opplevelse.
0: Ja.
1: Og rest med fantastiske folk, og det var et bra lag.
0: Ja. Men lå det på hotell, eller?
1: Nei, de hadde internat der, så når jeg lå liksom på skolen der, så hele opplegget var da.
0: Ja. Mm-hmm. Fikk det sittika noe om, var det i London for eksempel?
1: Vi tok jo toget i gjennom fra flyplassen da. Ah. Så vi satt jo på tog i et par timer, så vi fikk jo sett litt da.
0: Ja. Ja. Mm-hmm. Og språket gikk det godt med?
1: Ja, vi måtte nå prate engelsk, men vi har nå hatt engelsk opp igjen året som jeg kunne nå nok i hvert fall.
0: Ja, men når du på Modo og internat?
1: Ja, du har tilgang på internat der, eller så det noen som finner seg hyblene i 40 år.
0: Ja.
1: Men det var liksom snedde med internatet, det var nye pussa og alt.
0: Ja.
1: Får alle måltid og
0: ja.
1: Blir lettere kjent med folk da når du bor i lag med deg.
0: Ja, det klart.
1: Mm.
0: Ja. Og så kan du nå reise til Førde når du har tid til det.
1: Ja.
0: Men det travelt kanskje?
1: Ja, altså det jo alltid noe å gjøre på. Det jo litt sosialt om kveldene når folk i lag. Og.
0: Mm.
1: Så det noen som der som hest går jo bort i stallen og
0: ja, ja,
1: hestene der og så ja. De som og like fjøsarbeid de hjelper til disse som jobber i fjøsen da på kveldstid
0: mm. Ja, så det et miljø som interessert i jordbruk og fjøsbruk og dyrehold ja.
1: Men liksom på en plass der alle har mye av samme interesse med ja. Oss, da det jo lettere å liksom bli kjent og ha lik interesse.
0: Hvordan sier her i vårt område, er det mange som har samme interesse?
1: Nei, det ikke så mange som har lik interesse som jeg i hvert fall merker, som på ungdomsskolen og på barneskolen.
0: Ja.
1: Jeg har ikke vært for mye fotball, men det er også vel slutt på noe i min alder. I hvert fall deg frem i dalen.
0: Ja, ja, du var med på fotball.
1: Ja, jeg gikk på fotball en god stund, men så sluttet jeg vel når jeg begynte på ungdomsskolen eller noe annet.
0: Ja, ja, det blir så mye joining da.
1: Ja, det er det også.
0: Styr.
1: Og så var jeg med på mye, jeg gikk på håndball, og så hadde vi jo rockeverkstaden frem i her og
0: ja.
1: Alt.
0: Mm-hmm. Ja. Så du har teket graden?
1: Ja, prøv det meste.
0: Ja, men det er noe, det er flott. Det er også å være i et kjekt miljø der det er så mange andre som har samme interesse.
1: Ja, det er voldsomt kjekt det. For da, og venninna mi, hun har jo også denne interesse, så når hun her, så er hun med meg og arbeider også. Så da får jeg liksom besøk, og jeg kan jobbe imens, så det slår... Det er fint ihop.
0: Ja. Ja, men da får vi nå ønske deg to gode år som lærling.
1: Ja, tusen takk.
0: Ja, og fagbrevet når den tid kommer.
1: Ja.
0: Ja, takk for praten.
1: Ja, takk i lenge måte.
2: Og dette var hun... Asbjørg Ormberg som hadde laget for oss. De jo da for så vidt sluttet i radioen som programleiere, men de vil gjerne lage innslag, ikke minst ifra Jøstedalen, og det setter vi store pris på. Og hvis de ser på hjemmesiden vår, eller har sett på tidligere i veka, og tykker da at hun Meirene vårt er litt grov i røstig, så har altså slik at hun dessverre ligger hjemme syke. Hun har laget klar nesten hele sendingen sin, men måtte til slutt gi opp og sende dette her innslaget, eller disse innslaget som hun har laget, og jeg som heter Finskare da vikaren henne i kveld. Slik er det at det står noe helt annet på hjemmesiden våre enn det som skjer her, men det er jo mer enn sin ånd dette her, og det hun har laget omtrent alle innslag i. Nå kommer det litt på en måte, skal vi si at det er Jøstrals musikk, selv om det at de er laget langt vekk derifra. Hun Liv Kreken med høstfarger.

0: Og da det høyre etter samtalen og Asbjørn Gormberg hadde med Hubertine Myklemyr, det var Highwayman med The Highwayman. Det var det ikke, og Aud Marit Hilleren har forfattet mye historisk stoff ifra Veitasondi. Dette har Radiolyster fått tak i også. Og i kveld så startet en serie her og nå. Her forteller hun Anne Grefsrud om opptakten til dette arbeidet.
1: Veitastrond 1894-1994. Skrevet av Aud Marit Hilleren og Anne Grefsrud. Innleying. I desember 1993 begynte arbeidet med markeringen av 100-årsjubileet for oppdagingen av Austerdalsbreen på Veitastrond. Dette var en idé som var til flere år attende. Idrettslaget og bygdelaget på Veitastrond ble kontaktet, og det ble skipet en komité på 6 personer knyttet til bygda. Vi mente at dette var verdt en markering, og at det var viktig at lokale krefter skulle nyttes. Mangelen på tid har vært den største utfordringen vår. Etter hvert forstod vi hva omfang jubileet kunne fått dersom vi hadde begynt tidligere. Å knyte kontakter og gjøre seg kjent er kanskje det viktigste om resultatet skal være vellykket. Komitéarbeidet er ren dugnadsinnsats, og kombinasjonen arbeid utenom og dugnad er ikke alltid enkelt når 6 personer skal samordnes. For deg som kjenner til Slingsby og forholdet til Jostedalsbreen, er det naturlig å gi denne hendingen oppmerksomhet. Men det er ikke selvsagt at dette fenger alle. Å gjøre historien kjent og skape en viss entusiasme har vært en av utfordringene. Men vi ønsker nå og nå videre enn å feire denne enkelthenninga 100 år attende. Bygda vår fortjener å være kjent for annet enn strenge vintrar, usikker ferdsel og isolasjon grunnet snøskred. Sommerene her er unike, og naturen storslegen i all sin frodighet. Vi som bor her tror at også andre vil være enige med oss i at bygda byr på store naturopplevinger. Det har vært en jevn strøm av turister til Veitastrond, men bygda er nok likevel for ukjent, for en ukjent perle å rekne. De fleste bygdene på denne kanten av landet vil hevde at de bor på en vakker plass, så også med, omkranset av breer og fjell. En forsømt side ved bygda har vært å skrive ned historien. Rett nok finnes en del stoff spredt rundt om i ulike bøker og tidsskrift. Arbeidet med jubileet har også sparket i gang innsamling av stoff knyttet til bygda. Vi har ikke gått så djupt i stoffet som det fortjener. Bidraget som følger er et forsøk, begynnelse til noe som bør få en oppfølging med tida.
0: Og da gir vi ordet til Aud Marit Hilleren.
2: Oppdagingen av Austerdalsbreen. Engelskmannen William Cecil Slingsby drømte fra sin tidligaste barndom om å få komme til Norge. I 1872 gikk dette ønske for første gang i oppfylling. Han utforsket store deler av det norske fjellet og fikk etter hvert et svært godt kjennskap til landet vårt. Erobringen av Store Skagastølstind i 1876 er kanskje en av de største bragdene hans. Men han er også godt kjent for å ha vært først til topps på flere tinder, og hans mange vandringer i fjellet og på breen er velkjente. Flere steder i fjellet finner en at navnet hans, til dømes Slingsbybreen i Hurungane, og på ruta mellom Østerdalsbreen og Briksdalen så finner en Slingsbyvarden overfor Kattenakken. 11. august 1994 er det 100 år siden oppdagingen av Østerdalsbreen. Dette var en ære som William Cecil Slingsby kom til å dele med bergenseren Christian Bing. Helt siden 1881, da Slingsby og Johannes Vigdal for første gang gikk over den lange Tønsbergdalsbreen, hadde Slingsby hatt Austerdalsbreen i tankene. I 1889 startade han med tre vänner från Stardalen för att företa en nedstigning via denna bren, men detta var misslyckat. De måtte klara sig med syne ovanför av den nyfse nordväggen och två av de tre sidbrenarna som förde ner till ett hav av is nedunder. I 1894 bodde Slingsby och familjen hans i 14 dagar på Mundal hotell. Under detta uppehåll fick han med sig Mikkel Mundal och nevön Cyril Todd på en utflukt som mellan annat skulle ta sikte på utforskning av Österlandsbreen. Fredag 10 august startade de på turen. De gick då från Fjärland genom Snövedalen och till Nystölen på Vaitastrand. På stölen där bad de om att få övernatta. Hela natten förde de en krig, inte mot dragar, men mot loppor som var inställt på att offertera dig. Nästa dag törnade jag ut vid 2 om morgonen. Efter en god frukost drog jag av stad klockan 4 om morgonen in över Österdalen via Tungestölen. The starting point from which a tourist will visit what is probably the finest ice scenery in Europe. Vid hjälp av Mummeribrodda gav de sig iväg in över Österlandsbreen. Efter en tid nådde de det stora platået öst på huvudbreen. Det översta av Österlandsbreen var en flott vifteformad botten som fick näring av tre stora brearmar. Den sydligaste armen kallades Slingsby för Gotthopbreen, den mittelste fick namnet Mikkelsbre och den nordliga armen var den villaste och denne kallade de därför Hymersbre. De var eniga om att den enaste sannsynliga vägen upp på breen måtte vara att klättra upp framspringet sör för Mikkelsbre. Klockan 10.45 nådde de toppen av 5800 fot över havet. Här fann de till sin stora undring en varde med en stor klump kvitt kvarts på toppen och i närleken såg de friska fotspår. Slingsby och Mundal mente bägge att detta måtte vara björnespår. Men Todd tyckte det likna svärt på människospår. De två andra mente att det här hade inte varit något människa för. Och det skulle visa sig att Todd hade gissat rätt. Några dagar för hade Slingsby mött Christian Bing i Fjärland och de hade då snackat om Österdalsbreen och andra utspring av Österdalsbreen. Samma dag som Slingsby och hans följe tog sig in på Österdalsbreen gick Christian Bing i lag med Daniel Sögnesand från Lunde i Ölster. De gick langs breplatået till stupet ner mot Österdalsbreen och här byggde de varden som fick namnet Hvitesteinsvarden. De tog sig så ned på sida av framspringet ovanför Gotthopsbreen. Christian Binga brearmarna det samma namn som de kände för idag, nämligen Tor, Odin och Loke. Upphavet till dessa namn finner en i israsa som hela tiden buldra och braka i det nordligaste brefallet. Det måste vara Tor med hammaren. Den mittaste och mäktigaste var Odin och den sydligaste var Loke, den falske. Kör om kvart av laga såg spår efter det andra möttes de inte för 3 dagar senare. Färat till Slingsby gick vidare till Norrfjord. De tog sig ner på högre sida av Mälkevålsbreen och klockan 19 kom de ner till Briksdal i Olden. Färat gick så tillbaka till Fjärland där möttes nu Slingsby och Bing. Slik gikk det til at disse to ved et merkelig sammentreff kom til å dele æra for å ha utforsket Österdalsbreen for første gang.

vara ett musikalsk geni hela livet utan att kanske bära så mycket präg av det. Dolly Parton är nettopp gått bort ur livet, ut ur tiden som jag säger. Och hon ska få plats för kunk nummer två. Och då blir det med melodien I Will Always Love You.

0: Hva er kjævla vanskeligast? Dette er Elvist. Hallo, hallo.
1: Oi, du det Magne Olsen.
0: Ja.
1: Ikke det Thanksgiving?
0: Ja, da. Du vet noe alt mulig, har du.
1: Av det hender. Er det flaks?
0: Jeg tror du liker slikt noe.
1: Ja, jeg gjør det.
0: Ja, ja men det er en sunn måte å kaste vekk tiden sin på.
1: Du hender det noe i form nå.
0: Ja, du må... Passa på huksa. Ja, takk for praten, Ara. Då är vi kommande fram till en spørsmål nummer tre här. Och då ska vi se hva jeg hadde valgt där. Ja, vi har en artist som heter Kygo. Hva är artisten Kygo sitt egentliga namn? Han heter inte Kygo på där idag. Hva står det i passet hans? 57, 68, 14, 10.

0: Ja, daar gaan mijn patroon. Hallo.
1: Ja, daar komen op dat ideaal natte, dat weet u.
0: Ja.
1: Ja, ik probeer het altijd te komen, maar altijd te verstaan op licht.
0: Ja, dat is helemaal recht dan. Dat weet u wel eens. Weet u wel eens, nu zijn we niet, toch?
1: Nee. Dat weet ik niet.
0: Ein Tomme er 25,4 centimeter, så ganger du det med 12. Og da kommer du akkurat til 30,48.
1: Ok, du vet det, ja.
0: Nei, det er, man må finne ut av det før en skal tørre seg og spørre andre, vet du.
1: Det er bra, han lærer noe nytt av det.
0: Ja, da. Ja, da.
1: Godt,
0: ja. Jo, ja, da.
1: Ja, ha det.
0: Da må jeg skrive litt igjen. Karin. Målfri Karin, jeg nummer 5 på denne spørsmålsrunden her. Og da, ja, nå det et musikkspørsmål her. Hva heter låten som gjorde Britney Spears verdenskjende i 1999? Hva var det? Var noe, jeg måtte noe løre av den som var gjennombrottslåten henne, og den ble spilt grådig mye fra 99 og utover. Men hva hette den melodien som Britney Spears ble kjent for? 57, 68, 14, 10.

0: Jag slek letan.
1: Olare.
0: Och dåren gör vad du. Hallå ja, vem är jag på att tro en om?
2: En jono då, vinda.
0: Ja.
2: Det är helt inte med musiken egentligen, men jag tippar på att det är Baby One More Time.
0: Ja. John och vart nedskreven här nettopp.
2: Ja.
0: Nettopp bara där var och vart kände för jag. Ja, nej men då har man fått svar på det spörsmålet och tack för det. Och så man måste jag visst då kommer nog här med nytt ark här. Och nu är det för dig så ägla i serie och kanske det är bara på Netflix dina här har gått, men han har nog varit snackt mycket om och då, vad heter Netflix-serien om dronning Elisabeth den andra sitt liv? Vet du då? Så är det på 10 och ringa nu och fortsätter med lite Baby One More Time.
1: Bryr mig inte om vädret.
0: Nej, där kom det något helt annat. Och han rotar av hela brytningen.

alles aan de lensman, ja hij. Vesten van een madras, de fjerde stok uit. Men så la dem på i put, og da så en lika ut. Min Ola opp i handbøy, 32 krona, men 15 andre bonabøy. Over til slut, så var det en plog foruten rest i lås, i herdelås, en tom.

0: Geir's Hangar. Programlayan Geir Ør.
1: Denne spiller vi fordi nå blir det Geir's Hangar etter på Radio Luster. Ny kort lørdag klokka 18. Deretter hele veka og morgen i 8-9-10-tiden. Og klokka 18 presis på ettermiddag kveld. Og det var siste nytt på Radio Luster. Nå kommer det hva som skjer andre plasser. Først begynner vi med det som er meg nærmest kanskje. I morgen, lørdag, den 12. så er det quiz på Lustrabui. Døraden åpner og servering starter klokka 7 eller klokka 19. Og quizen begynner cirka klokka 20. Og så har vi fått en spennende melding fra Lustraporten ut på Havslo. Dette er for så vidt ikke en melding, men en gladnyhet til alle som har lyst på litt sterke mat. Her står det, med på Lustraporten inviterer lørdag 19. september til prøvesmaking av et nytt konsept med stedet i stand i samband med Borgun Chili. Det blir muligheter for å teste gratis prøver av burgere, bakte poteter med forskjellige heimelaget dressinger, laget med de fantastiske chiliøyene fra Borgun. Alle er hjertelig velkommen til å ta tiden innom til oss for å prøve og for å gi feedback på den nye matrettene der. Og dette er bare altså Lustrapporten som melder til oss. Og det er i morgen lørdag, og da er det sikkert hele dagen, siden det ikke står noe om klokkeslett. Så lenger ned i bunken, så finner vi noe annet, og der. Det var borte vekk for oss. Da, her var det. Lekera, dårlig forebudde sommarlesefest. Vi skal snakke om sommarles litt senere i dette programmet også, men i morgen, lørdag, er det sommarlesefest. Lørdag 12. september klokka 12 på Gøpne barneskole, og dette dreier seg om biblioteket sitt arrangement alle sommeren med sommarlesefest for unga. Det er Askeladden Friteater som kommer her med Bia og Honningtyven. Det blir underholdning for hele familien. Det blir trekking av fine premier. Det er vel de som har vært med på sommerles og er med i den trekningen. Første til tredje premie blir gavekort på 1000 kroner, 500 kroner og 300 kroner. Og fjerde til tiende premie er bok. Og lykkepåser står det her. Og det blir is til alle etter teatret. Hjertelig velkommen, sier de. Og det er altså i morgen klokka 12. Det var den, og så går vi videre. Og dette er noe som var mye mer omsnakket i gamle dager, tror jeg. I alle fall, det kan være jeg som har vokst ifra det på et vis. Det har vært nemlig idrettsmerkeprøver på Lustridespark i høsten 2026, mandag 14. september, og det er jo bare nett over helgen nå, og tirsdag 15. september. Og en eventuelt tredje kveld kommer de også tilbake til senere. Begge disse kveldene, mandag og tirsdag, fra klokka 18 til 19. Velmøtt til gamle og nye idrettsmerketakere. Helsing Elbjørn og idrettsmerke nevnte, og disse idrettsmerke, da er mange som har voldsomt mange ut av å teke idrettsmerke, hvor det eneste har til langt opp i høy alder, enda høyere eller mindre. Og så er det folk flest som minner om konserter den høsten 2026. Det er i Årdal Kulturhus fredag den 16. i 10. klokka 19. Med billetten da får du kjøpt enten på e-billetten nå, og du kan også reservere billetter på tjeneste torget. Sogndal Kulturhus lørdag den 17. i 10. klokka 19. Billetter får du kjøpe på e-billetter og da også. Og du får også kjøpt billetter i kiosken på Kulturhuset og på telefon 57 67 33 00 i åpningstiden. Och det är, eller det var för i veckan, så jag kunde några få lediga biljetter i Sogndal. Så har du lust dit, så må du vara raske. Du får göra det nu. Och så med era inmälning ifrån Luster Röde Kors, Havslo Omsorg, möteplats för pårörande. Är du pårörande till en familjemedlem eller en annan närperson, så har en fysisk eller psykisk liing. Havslo Omsorgscenter inviterar till uformellt möte och prat med andra i samma situation. Vi har kaffe, te och lite att bita i. Staden de är på, det är Nya Havslo Barnhage, alltså den som ligger i husmorskolan bygger då, i ett fint möterum med kaffekrok och utsikt över vattnet. De sa att den är klar. Det är bara två gånger och det blir 4 november och 2 december. Klockan 17.30 och 19.30. Och så är det välkommen till pårörande träff med yoga. Trivselstune, Forsstune i Sogndal, det är platsen. Tiden är 18.20.30 och det är för alla som är pårörande till en eller annan måte. Det efterlevande från Sogndal och nabokommunerna. Ja, alla som är pårörande på en eller annan måte eller efterlevande från Sogndal kommune och nabokommunerna. Ja. Ingen påmälning, bara möt upp. Det blir alltså den 17 september, det blir 1, 15 och 29 oktober och så vidare. Men jag kommer tillbaka till det. Det här tillbaka på pårörande träff och kan du vara med på bägge eller bara ett. Klockan 18 startar jag med lite information om ett aktuellt tema. Enkel servering och god mat till 20.30. Och klockan 19 kan du, så vill, gå ner på den fina gymsalen i källaren och delta på en gratis yoga. De har några matte men ta gärna med sjöl. Och det är till att passa alla. Alla nivå. Fokus på avspänning och en egen omsorg. Och de minner om att Tebo hade inte varit möjligt utan stötte ifrån Luster Sparbank. Så är det bingomeldingar. På kaféen på Pyramiden måndag den 14. Nej, då, ja, 14 september, ja, klockan 17.30 till 21. Och kaféen har egen bingo-meny. Ta med en vän eller fem och gott bingo-humör. Och det är en Luster lokallag som står för det. Bingo i Marstein, fredag 11 september. Det är väl då idag eller ikväll det har varit idag. Och, men torsdag 24 september blir det å. Och det är klockan 18 och Luster ungdomslag menar de vill mena att alla är välkommen dit. Och så är det Glaringen Luster som startar upp att dansa säsongen torsdag den 10 september klockan 18. Och nej, det har nog varit där då. Men det kommer nog fler. Klockan 18 till 20, ja. Men det står inte något om nästa gång, men det blir nog en nästa gång då. Så den får vi ta en annan gång. Då är vi kommande igenom alla meldingar. Detta var flott att det var så många som hade lust att bruka oss till att fortälla om vad de driver med. Nu kommer han Henning Sommerå och Erik By med Pilgrims sang mot år 2000 heter det nu.

0: Ja, nu är vi kommit fram till första reportagen idag får man mest kalla det. Och Majren har att på besök en ny tillsätt i en viktig ställning. Hvis hun føler at det er litt som å hoppe etter Virkola, så skjønner jeg hun mener.
1: Alle folk er viktige. Enkelte mer enn andre, slik som for eksempel Vanita Bjørkerud. Og når hun nå snart skal bli pensjonist, så kommer denne unge dama her. Velkommen hit, Synne Nes Veum.
2: Tusen takk.
1: Ja, hvordan føles det? Du skal trakke i fotsporet til Anita.

0: Då har jag fått en statssekreterare, inte ett mindre, i Radio Luster sin studio. Annette Stegager Norberg, det är självsagt dig, det är vår egen lokala statssekreterare. En blir lite upprömd, vet du, när en får delar av regeringen på besök. Förresten, du ska ta det helt med ro, för att jag glömde dig att jag inte skulle säga något om klädbunaden till en statssekreterare idag, och det ska jag inte göra heller.
1: Nej, nu har det blivit helg själv för mig, och det är gott att kunna gå på pyramiden i fritidsklä, för att säga så. Mm. Det är nytt jag.
0: Men du har ju varit med på en rockering, ett blodbad närmast i regeringen dessa dagar. Fortell lite om det.
1: Nej, jag vill inte kalla det ett blodbad i helt att, men Støre har gjort en rockering av mannskap idag. Karianne Tung, som har varit digitaliseringsminister, har reist tillbaka till Trondheim idag. Hon har också tagit med sig rådgivaren sin, han är Audun Otterstad. Han ska åka tillbaka till samma område. Och Jon Ivar Nygård, som har varit transportminister, han går tillbaka till Stortinget, och där ger Andreas Bjelland Eriksen nå. Så det representerar Östfold och Rogaland. Och så har jag ju kommit på folk då som egentligen är relativt gott känt för mig från förr. Torgeir Micaelsen, en av de flinkaste statssekreterarna, vill jag säga då, som i alla fall jag har sitt mest upp det. Han har varit statssekreterare i Finansdepartementet till nu. Han ska då bli digitaliseringsminister. Och han har faktiskt varit statssekreterare i det departementet för. Och han har bakgrund från branschen. Han har jobbat i ett tech-sällskap som heter Trydig. Så han ska kunna digitalisering i alla fall. Jag kan ingenting om det, så jag är väldigt glad för att de tog han. Och hon, Kamzy Gunnar Rattmann, som de flesta säkert känner som ett sånt Oslo-fjes, tidigare var hon för i Oslo stortingsrepresentant sedan 2021. Hon ska då bli transportminister. Hon har säkert fått värsta jobben idag när du ser henne rätt. Och Sigrun Åsland ska då ta över klima- och miljödepartementet. Och så mösser jag då en statssekretärkollega, hon Eileen Fuglesnes, som har varit statssekretär för forsknings- och högre utdanningsministern Åsland då. Hon ska då bli ny minister på det fältet. Så ja, det är rockering med blodbad, vill jag säga. Han brukar folk som man känner gott ifrån för.
0: Men varför ska de byta departement? En kan ju tänka sig, alltså en politiker som blir statsråd, han är ju... inte någon expert på det han ska ta med och han bjönar där. När han har varit en stund så han bjönar och kunnar där, då får han något helt annat att göra på. Är det något lutt om?
1: Jag tror bilden är lite som sammansett. För att hon, Sigrun Åsland, som har varit forskning- och högre utdanningsminister, hon kommer ju ifrån miljöorganisationen Zero, för exempel. Så hon borde ju kanske ha varit klimaminister i utgångspunktet. Och jag tänker att hon är ett otroligt tryggt valg. Micaelsen samleis, han er jo veldig god på økonomi da, men dette med digitalisering kommer til å ta veldig, veldig godt. Og så tror jeg det er liksom sammensett hvorfor disse her nå ønsker seg ut, for det har jo Støre sagt. Jeg tror Karianne Tung, hun tror jeg inngikk en avtale med Støre om at hun skulle være en periode, og så skulle hun tilbake til Trøndelag. Og han har jo sagt i dag at hun har vært lenger enn det de egentlig var enige om. Jeg tror hun er i samme situasjon som meg, og har familien sin der oppe. Og Jon Ivar Nygård og Andreas Bjelland Eriksen skal nå tilbake til Stortinget. Jeg har jo mine teorier om det, og det samsvarer egentlig ganske godt med det Støre har sagt i dag, fordi at slik som det politiske flertallet er på Stortinget nå, så trengs der noen ordentlige sluggere for å på en måte stå i den konstante forhandlingssituasjonen som de i Stortinget lever med. Tonje Brenna og Tuva Moflag, de jobber veldig godt der, men jeg tror at de kommer til å få det litt bedre nå når de får Nygård og Bjelland Eriksen tilbake dit. Mm. Så jeg tror dette her er veldig lurt, og dette tipper jeg han har tenkt på en stund, at han trenger rett og slett å styrke laget på Stortinget, og det tror jeg kommer til å merkes.
0: Er det en dag med tenders gnitsel og tårjøgen, eller er det noe som er planlagt, og de bare gjennomfører det i lag, og gjør alle for det som de vil?
1: Akkurat i dag tror jeg faktisk at alle har fått det som de vil, i og med at noen har ønsket seg av, og disse som går på garantert har ønsket seg på. Men jeg tror nok absolutt at opp igjennom historien har vært mye tennisknissel på dager som dette her, og det jo mange ministerer som har måttet gått av, som går av på spesifikke saker. Og da tror jeg ikke kan, da kan ikke være noe kjekt altså, rett og slett. De får ikke tykke sønn de hadde svein. Det gjør jeg. Og så ser du at Jens Stoltenberg sier at han er fornøyd med at han skal få fortsette å være finansminister, og for mitt vedkommende så må jeg jo si det samme, at jeg er veldig glad for at jeg skal få fortsette å være statssekretær.
0: Ja, du var statssekretær. Du er statssekretær i det som før bare heter Landbruksdepartementet. Jeg vet da at far din har noe applebord på Sørheim, men der stopper
1: det. Her er det ikke mange. Ja. Nei, altså mat er jo faktisk en egentlig et veldig stor del av min portefølje. Bruker egentlig utrolig mye tid nå på å snakke både med unge bønder som bestemmer seg for at de har ikke lyst til å drive med melkeproduksjon, de har lyst til å drive med sideproduksjon for eksempel. Og det er jo liksom det moderne landbruket, sånn som det kommer til å vekse opp rundt omkring. Og området med bur i er jo utrolig godt egnet for sideproduksjon. Så det går seg mye mat, og en del alkohol har vi diskutert nå, og det er jo et nytt regelverk på trappen i forhold til sal av alkohol og drikke direkte fra produsent, og jeg skal åpne Matstreif i Oslo, en stor matfestival på fredag som kommer, og dele ut matskattstipend med ny sitt, så det går seg kanskje like mye mat, så det går seg i dyr altså, vil jeg si.
0: Hvis vi skal snakke politikk, så hører vi jo da i mange land så ligner litt på Norge, at det utnytter areal mye bedre når det er så utrolig lite areal som det er i hele Norge, og i Luster spesielt, så er det mye lurere å produsere plomme eller gras, bare vet la meg ha.
1: Ja, jeg tenker at vi må gjøre begge deler, og at det er viktig at det blir gjort begge deler. Nå er jo plomme litt spesiell da, for det er jo litt vanskelig frukt å håndtere, og det er jo hele fruktbransjen lurer jo på hvordan de skal håndtere plommen sine bedre, men her i Sogn så er vi jo egentlig utrolig godt sett til å drive både med frukt og bær, og regjeringen ønsker jo mer av det.
0: Plommer var noe som jeg akkurat kom på noen
1: gang. De er veldig gode.
0: Hvis du sier druer da.
1: Ja, druer. Nei, druer har sine egne problemstillinger. Ja, det har det. Ja. Men vi er godt sett til å produsere mer frukt og bær, og regjeringen har jo et ønske om at flere skal satse på det da. Og har lagt til grunn at det skal skje også i jordbruksoppgjøret med faglaget.
0: Og jeg kom på at du har jo noen spesielle dager frem bakom deg nå, så tenkte jeg så at første spørsmål skal være, er du oppsagt da, eller føler du at du sitter trygt, men du har ikke vært med på dette altså, du har bare sitt på.
1: Ja, bare sitt på. Nei, i Landbruks- og matdepartementet har vi nettopp fått ny politisk rådgiver. Og jeg visste at min sjef Sandtrøen var på vei til dyrskuen i Telemark i dag, så jeg skjønte tidligere at det her kom ting til å gå som business as usual. Så nei, jeg føler nå at jeg sitter trygt nå, men alle så er akkurat disse jobbene må være litt innstilte på at pluss en dag så kan det være slutt. Enten ved at regjeringen blir felt, eller at du blir pikket på skuldre og sagt at nå skal man ha noe annet, så så da må jeg stå i. Og så er jeg heldig med en arbeidsgiver, så ringer støtt og stadig til å si at de gleder seg til jeg skal komme tilbake. Så det er jo veldig trygt og godt å vite.
0: Ja, ja. Men vi hadde deg innom her når du var litt vikar en måned eller to, eller hva det var for noe. Men nå er du jo en av de som har vært bra lenge, for du er ikke statssekretær i 5 år.
1: Nei, det er ikke normalt å sette det sånn kjempelenge, selv om det er jo absolutt de som har gjort det også. Torgeir Micaelsen, som nå er blitt minister i dag, han har jo vært statssekretær i flere perioder, og har vært på ulike felt. Så det finnes, men nei, jeg har sagt at jeg skal drive om dette så lenge det går, og håper det går en stund til.
0: Hvor tid er du, rekner du deg selv som veteran da?
1: Nei, da må det gå i hvert fall et år til, tror jeg. Ja. Kanskje to.
0: Mm. Vi må prøve med rett vanskelige spørsmål, jo. Vi må se enden på denne apparaten, tror jeg, for det var jo egentlig ikke så mye å snakke om. Men vi trenger litt musikk til dette her. Ja. Og da spørsmålet som kommer nå, det er hvordan skal vi spille nå?
1: Ja, hvordan skal vi spille nå? Skal vi spille en farfar i livet? Gitt den veka vi har hatt i Oslo. Passer ikke den godt?
0: Den passer ypperlig.
1: Ja.
0: Takk for praten.
1: Takk for praten.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Du snackar med Bette Verkland.
0: Ja.
1: Hej. Jag tror det var väl en kornhösting.
0: Ja, hej, korrekt. Jag måste se på huvuddomaren.
1: Ja. Hade jag.
0: Hade, ha en god dag. Vad heter Dagens Näringsliv för? Vad heter Dagens Näringsliv för? 576-81-410.
2: Och då är det avis av Dagens Näringsliv med snack om.
0: Ja, avisen.

0: Was die Forscher her?
1: Ja, hallo, jetzt sagen wir ja.
0: Der Mann heißt Johann Sverdrup.
1: Ja, das war korrekt. Hallo, einen guten Tag.
0: Hej.
2: Ja, och hon har varit nummer 10 år då. Kolla hur gick det där, John?
1: Det gick fint, detta.
2: Detta gick väldigt fint,
1: ja. Ja.
2: Det var så en vind. Det var ett ögonblick så var alldeles spörsmålet besvart.
1: Ja.
2: Ja, vad du vill nu då?
1: Jag måste lita på dig.
2: Det är bra.
1: Ja.
2: Är det där du plöjer göra på fredag när du är färdig med sändningen in?
1: Ja, lita på dig och så höra på reprisen på konkurrensen med en.
2: Ja. Ja, men det blir inte förut på natten, så där får du ta imorgon.
1: Ja.
2: Nej, men då får jag säga tack för insatsen till dig då.
1: Ja.
2: Och så, om jag går vidare här och då går jag på en köplaten att igen. Eller nu går jag på en hälsing och då må jag snu lite på den boken. Fordi att... Ja, jeg må vel si da at det er en ut av de viktige personene i Radio Luster sitt programinnhold i vold så mange år, så følger 90 år på søndag. Og vedkommende, han skal få høre han kalle Jularbo med midnatt sol over Pajala. Og da skjønner kanskje mange at det er han Gunnar Fossen som har hjemmesdag. Så både han og Mette og han Arve vil gjerne gratulere med dagen som kommer. Og da vil vi i Radio Luster. Og her kommer Karl Jularbo.

0: en nú seti ég rett og slett öfði til hú Asbjörg Ormörg.
1: Ja, då har jeg fått med meg et nytt menneske, et ungt menneske, i dag på Radio Luster, og du får si hvem du er.
2: Ja, jeg heter Bertine Mikkelmyr Sperle.
1: Ja, og jeg vet at du blir 18 år til før jul.
2: Ja, det stemmer.
1: Ja, og så... Vet jeg også at du går på, heter det Mo og Jølster videregående skole?
2: Nei, nå heter det Førde VGS avdeling Mo.
1: Akkurat, ja, jeg gammel, det skjønner jeg. Og da har du vært hvor lenge?
2: Nå har jeg vært der i 2 år, og skal være der i 2 år til som lærling.
1: Da skal du være lærling, for det var noe nytt jeg skulle begynne med.
2: Ja, det helt nytt. Det var jo at du skulle gå der i 3 år, men så var det så lite søkere at da jeg la ned 3. året, begynte heller med lærling.
1: Ja.
2: Så da ble jeg lærling der i 2 år i lag med bestevenninna mi nå.
1: Ja, nettopp. Hvor mange elever det der oppe i da, nå i vår i andre klassen? Hvor mange var det?
2: Vi var 6 stykk i klassen, men det bare 2 av oss som blir lærlinger på mor da, for det var det de hadde plass til, og ja. Så får noen videre på andre ting.
1: Ja, og da det meningen at det da skal få fagbrev
2: ja.
1: om 2 år.
2: Ja, det stemmer.
1: Ja. Så da det akkurat det samme som om du tok frisør, eller kokk, eller... teknisk.
2: Ja, så fagbrev jo det samme, da får du liksom et bevis på det du har utdannet, liksom, og da får jeg fagbrev som agronom.
1: Ja. Og da kan du ja, kan jobbe. Kan det da være snakk om?
2: Nei, det noe mye det, men hovedsakelig vel sånn bonde da, jobbe på gar og slik.
1: Ja, det det.
2: Ja.
1: Men så kan du jo gå videre også, derifra også.
2: Ja, så du kan jo ta mer av skole og få høyere utdanning og bli dyrlege eller et eller annet. Det går jo også.
1: Ja. Ja, så dette her du og venninna di de første her i, i hele landet, eller det her i Sogn?
2: Nei, det i hvert fall... Ja, det jo veldig nytt. Jeg tror jeg har hatt det litt sånn i Bergen rundt der, men her i området det i hvert fall helt nytt.
1: Ja. Så det pionerer. Så dette gleder jeg deg til, og da det Mo som lærlinge plassen.
2: Ja, det så læreplassen der jeg skal være. Men så skal man kanskje få utplasseres litt hos andre garer, så man kan se litt hvordan de har også. Ja. For det jo veldig forskjellig fra gar til gar, hva de driver med og hvordan de gjør det.
1: Det nok klart. Mo, de miljørettet på en måte?
2: Ja, så det tilpasser seg jo litt, så det, for det jo elever her som med i Fjus nå, så de må jo tilpasse litt hva de kan, og må jo lære vekk så godt som mulig.
1: Ja, ja du har nå vært mye med i Fjusen, du.
2: Ja, jeg hadde jo helga jobb der, så jeg jobbet der 3. helg, så da kom jeg litt mer inn i råg, så det var jo kjekt å få være litt mer med.
1: Ja. Og nå har jeg sett at du har traktert traktor og så møka. Ja, hva heter dette her greien da, så du gyller helt ned i bakken?
2: Det like stripespredere som jeg har bakpå, det skal være litt mer slik miljøvennlig da, i stedet for møka vogner.
1: Ja, akkurat. Men det er jo litt slitt da.
2: Ja da, det blir fort det, for i harser du trykk i slangen, så blir det fort sur på den, da må du prøve å få opp at det også, det er ikke alltid like lett.
1: Nei, og ikke kan du være redd for om du blir litt møkete.
2: Ja, det var en dag här i smått nät upp när jag var tryckig, så då fick jag hindriten på mig.
1: Uff då. Jaha, ja, det har hänt för.
2: Ja.
1: Men jag har också lust att höra, för det var något, så det är det man fick vara med på här i vår, kanske, vintervår.
2: Ja, det var nog i sommar så
1: fick man
2: vara med på Agro Challenge i England.
1: Ja.
2: Det var en sån då konkurrens för såna lantbruksskolor då. Och då var det flera land som var med på det. Och så var med då heldiga någon av oss ifrån Mo och få delta på det.
1: Mm.
2: Och då var det väl 18 land. Men det var väl inte alla som mötte upp, så jag tror det var 14. Men på reisen så var det lite tull då.
1: Och ja, när du skulle resa.
2: Ja, för ja, att med rökkurs flyga på flest land. Ja. Så jag kom ju inte för dag 2.
1: Oh.
2: Då hade ju folk allerede, eller konkurrenterna var allerede fått en del poäng. Så man hade ju inte chans att vinna.
1: Nej.
2: Men man kom långt där likaväl.
1: Ja. Men kan du karva uppgåven då?
2: Det var mycket forskjelligt. Det var några traktorkörning och stablerumbala och några potekassa. Och så skulle man sätta upp ett vattningssystem släkt till gris så att det får vatten. Och så skulle man sätta upp ett hydrauliksystem och rigga med hängar.
1: Mm.
2: Och så skulle man prova att sikta med luftgevär. Och så då fick man några frö som man måste gette vad typ av frö det var.
1: Ja.
2: Så var det några uppgåvor där för, men det fick jag inte med varit med på då. Men
1: ja,
2: det var lite sån att prova om mjölken, men det var simulator då. Så det var nog mycket forskjelligt som jag fick prövas på.
1: Ja. Och det, där i uppgåvan så det fick vara med på, där klarte det fint.
2: Ja, ja. Men hade det varit poäng bara utifrån den dagen så, så jag räknade så kommer på sån femte, sjätte plats.
1: Ja.
2: Så jag tror att visst man hade varit där första dagen också, tror jag man kunde komma långt.
1: Ja. Ja, ja. Inte något att göra med det.
2: Nej.
1: Nej. Men det var nog harm eller stå ja, på Flesland och
2: ja,
1: fly rest.
2: Ja då. Så. Men drömmen var att checka in. Man hade fått checka in 3 stycken och så bara stängt där gaten. Då fick jag inte med andra kom in.
1: Nej.
2: Så det var ju mycket styr där.
1: Ja, släcker. Du var det där enaste från Norge?
2: Ja.
1: Ja, det var det som var utplockat.
2: Ja, så när jag var liksom landslager då.
1: Ja.
2: Visst man kan säga släck.
1: Ja, lite med det. Ja, det är upplevningar som vi kommer till huxa.
2: Ja, det var en kämpefin upplevelse.
1: Ja.
2: Och rest med fantastiska folk och det var ett bra lag.
1: Ja. Men låg det på hotell eller?
2: Nej, det hade internat där som jag låg liksom på skolan där så hela upplägget var då.
1: Ja. Mm. Fick det City kan åka om, var det i London för exempel?
2: Men jag tog ju tåget igenom ifrån flygplatsen då. Så man satt upp på tåg i ett par timmar så man fick ju sett lite då.
1: Ja. Ja. Mm. Och språket gick det gott med?
2: Ja, man måste nog prata engelsk, men man har nog haft engelsk upp i en år som jag kunde nog nog i vart fall.
1: Mm. Ja, ja. Men när du är på Modo och är det internat?
2: Ja, du har tillgång på internat där, eller så är det någon som finner sig hyblarna i fördagar.
1: Oh, ja.
2: Men det var som snedde med internatet, det var nya pussar och allt.
1: Ja.
2: Får alla måltid och
1: ja,
2: blir lättare känt med folk då när du bor i lag med
1: dig. Det är klart.
2: Mm.
1: Ja. Och så kan du nog resa till förr när du har tid till det.
2: Ja.
1: Men det är travelt kanske?
2: Ja, alltså det är alltid något att hjälpa på. Det är lite socialt om kvällarna när folk är i lag. Och
1: mm.
2: Så är det någon så där drömhäst går ju bort i stallen och
1: ja, ja,
2: hästarna är där och så da i sommer og liker fjøsarbeid, jeg hjelper til disse som jobber i fjøsen da på kveldstid.
1: Mm. Ja, så det et, et miljø som interessert I jordbruk og fjøsbruk og dyrehold.
2: Ja. Vi liksom på en plass der alle har mye av samme interesse med oss, så da det jo lettere å liksom bli kjent og ha lik interesse.
1: Hvordan sier her I vårt område, det mange som har samme interesse?
2: Nei, det ikke så mange så har lik interesse som jeg I hvert fall merket jeg på ungdomsskolen og på barneskolen.
1: Ja.
2: Det ikke hvert fall mye fotball, men det også vel slutt på noe I min alder, I hvert fall deg fra Middalen.
1: Ja. Ja, du var du med på fotball?
2: Ja, jeg gikk på fotball en god stund, men så sluttet jeg vel når jeg begynte på ungdomsskolen eller noe annet.
1: Ja, ja, det blir så mye kjøring da.
2: Ja, det også.
1: Styr.
2: Og så var jeg med på mye, jeg gikk på håndball, og så hadde vi jo rockeverkstaden fremme her og ja. Alt.
1: Mm. Ja, så du har teket graden.
2: Ja, prøvde det meste.
1: Ja, men det noe, det, det flott, det også å være I et slikt miljø, der det så mange andre som har samme interesse.
2: Ja, det var sånn kjekt det, for og venninna mi, hun har jo også denne interesse, så når hun her, så hun med meg og arbeider også, så da får jeg liksom besøk og jeg kan jobbe imens, så det slår det fint ihop.
1: Ja. Ja, men da får vi nå ønske deg to gode år som lærling.
2: Ja, tusen takk.
1: Og, ja, og fagbrevet når den tid kommer.
2: Ja.
1: Ja, takk for praten.
2: Ja, takk I lenge måte.
0: Og dette var Asbjørg Ormberg som hadde laget for oss. De jo da hun for så vidt sluttet I radioen som programleiere, men de vil gjerne lage innslag, ikke minst ifra Jøstedalen, og det setter vi store pris på. Og hvis de ser på hjemmesiden vår, eller har sett på tidligere I veka, og tykker da at hun mer enn vårt litt grov I røstig, så har det så slik at hun dessverre ligger hjemme syke, hun har laget klar nesten hele sendingen sin men måtte til slutt gi opp og sende dette her innslaget eller disse innslaget som hun har laget, og jeg så heter Finn Skare da vikaren henne I kveld slik da, at det står noe helt annet på hjemmesiden vår enn det som skjer her, men det jo mer enn sin ånd dette her, og det hun har laget omtrent alle innslag I. Nå kommer det litt på en måte, skal vi si at det Jøstedals musikk, selv om det at de laget langt vekke derifra, Liv Kreken med høstfarger.

store brearmer. Den sydligaste armen kallas Slingsby för Gotthåpbreen, den mittelste fick navnet Mikkelsbre och den nordliga armen var den villaste och denne kallade därför Hymersbre. Det har varit eniga om att den enaste sannsynliga vägen upp på breen måste vara att klättra upp från springet sör för Mikkelsbre. Klockan 10.45 nådde det toppen av 5.800 fot över havet. Här fann det till sin stora undring en varde med en stor klump kvitt kvarts på toppen och i närleken såg det friska fotspår. Slingsby och Mundal mente begge att detta måtte vara björnespår. Men Todd tyckte det likna svärt på människospår. De två andra mente att det här hade inte varit någon människa för. Och det skulle visa sig att Todd hade gissat rätt. Några dagar för hade Slingsby mött Christian Bing i Fjärland och de hade då snackat om Österdalsbreen och andra utspring av Österdalsbreen. Samma dag som Slingsby och hans följe tog sig in på Österdalsbreen gick Christian Bing i lag med Daniel Sögnesand från Lunde i Ölster. De gick langs breplatået till stupet ner mot Österdalsbreen och här byggde de varden som fick namnet Hvitestensvarden. De tog sig så ned på sida av framspringet ovanför Gotthåpsbreen. Christian Bing gav brearmarna de samma namn som de kände för idag, nämligen Tor, Odin och Loke. Upphavet till dessa namn finner en i israsa som hela tiden bullra och braka i det nordligaste brefallet. Det måste vara Tor med hammaren. Den mittaste och mäktigaste var Odin och den sydligaste var Loke, den falske. Kör om kvart av laga såg spår efter det andra möttes det inte för tre dagar senare. Färat till Slingsby gick vidare till Norrfjord. De tog sig ner på högre sida av Melkevålsbreen och klockan 19 kom de ner till Briksdal i Olden. Färat gick så tillbaka till Fjärland där möttes nu Slingsby och Bing. Slik gikk det til at disse to ved et merkelig sammentreff kom til å dele æra for å ha utforsket Österdalsbreen for første gang.

0: Jo, har med en på tråden att igen, hallå?
1: Ja, jo, det är uppåt i Sådastalmöta.
0: Jaha.
1: Min namn heter Kyrre Görveldal eller något liknande.
0: Ja, det är helt rätt då.
1: Ja, det är det, ja.
0: Ja.
1: Kjell om det är sent på kvällen så också han gör lite.
0: Ja. Gullfri, Karin.
1: Det är grejt, ja.
0: Ja. Den är grejt. Ja, det är. Karin. Både skriva av, jag vet du, har inte någon till att hjälpa mig med det, helde. Alltså, Kygo, han heter Kyrre Görveldal. Och så, detta har jag nog läst mig till, men jag räknar med att det är helt rätt det där. Vad slags idrätt kan du ha ett touchdown? Hade jag inte läst det så hade jag väl trott kanske att det var många idrätter och kunde ha ett touchdown, men det visste inte då. Det är en idrätt som inte blir gjort så mycket utav sig här i landet där du kan få touchdown. Den som vet kan ringa 57 68 14 10 och det har jag allt gjort. Hallå, ja.
2: Ja, Peri, vad låg med mig, tror du?
0: Ja.
2: Det är väl rugby då?
0: Nej. Ja, ja, rugby, ja.
2: Ja.
0: Där nu, jag lurer på, det må väl...
2: Amerikansk fotboll.
0: Ja.
2: Eller da, rugby.
0: Da, men det är två lite forskjellige ting, ikke det, da?
2: Jo, men... Jo, men det är kanske det.
0: Kan du ha touchby i begge? Touchdown i begge?
2: Nej, det är så stor kunskap på ikke om det.
0: Jeg har lest eller hørt at rugby, det var tøffere. Der får de verre med hverandre i amerikansk fotball. Men ellers var reglene mye like. Er det sant?
2: Ja, det er vel mer verneutstyr og hjelmer slikt i rugbyen, kanskje, eller i amerikansk fotball.
0: Ja, mulig da.
2: Ja. Ja.
0: Nei, men du, denne der er absolutt innenfor. Detta.
2: Under tvil.
0: Nej. Oh, nej då. Ja, säkert touchdown i bagget, tror jag.
2: Ja.
0: Nej,
2: det tar jag inte sig. Du får...
0: Nej, nu har jag skrivit namnet, så nu är det för sent.
2: Detta.
0: Ja,
2: ha
0: det. Det kommer lite spörsmål nummer 5 allerede. Och så... Här är... Ett spørsmål så är lätt för så vitt, visst en kan då. Visst en kan då nästan så kan en räkna sig till det. Men jag spör då, hur många centimeter är det i en fot? Och det är inte vem som helst sin fot. Men alltså är en fot, ja. Hur många centimeter är det i en fot?

0: Ja, daar gaan mijn patroon. Hallo.
1: Ja, we komen op dat ideaal natte, dat weet u.
0: Ja.
1: Jij probeert al te redden, maar al te verstien op blik.
0: Ja, dat is altijd. Weet u wel eens? Weet u wel eens? Nu zijn we niet, toch?
1: Mai.
0: Ah,
1: Hij
0: ja.
1: weet niet zo.
0: Een tom is 25,4 centimeter ganger dat met 12. En dan komen we akkurat de 30,48.
1: Oké, du vet vad du är.
0: Nej, man måste finna ut det före en ska törra sig och spörja andra, vet du.
1: Ja, det är bra, han lär nog kunnat ta dig.
0: Ja, det är bra.
1: Och tack.
0: Jo, det är bra.
1: Ja, ha det.
0: Då må jag skriva lite igen. Karin. Målfri Karin, ja, är nummer... M på den här spörsmålsrunden här. Och då... Ja, nu är det ett musikspörsmål här. Vad hette låten som gjorde Britney Spears världskände i 1999? Det var nog hemma att novellera den som var genombrottslåten henne och den var spelt grådigt mycket ifrån 99 och utöver. Men vad hette den melodien så och Britney Spears var känd för 57, 68, 14, 10?

0: Geir Hangar. Programleder Geir Øren.
1: Denne spiller med fordi nå blir det Geirs Hangar etter på Radio Luster. Ny kår lørdag klokka 18. Deretter hele veka og morgen i 8-9-10-tiden. Og klokka 18 presis på ettermiddag kveld. Og det var siste nytt på Radio Luster. Nå kommer det hva som skjer andre plasser. Først begynner vi med det som er meg nærmest kanskje. I morgen, lørdag, den 12. så er det quiz på Lustrabui. Døren åpner og servering i starta klokka 7, eller klokka 19, og quizen begynner cirka klokka 20. Og så har vi fått en spennende melding fra Lustraporten ut på Havslo. Dette er for så vidt ikke en melding, men en gladnyhet til alle som har lyst på litt sterke mat. Her står det, med på Lustraporten inviterer lørdag 19. september til prøvesmaking av et nytt konsept med stille i stand i samband med Borgund Chili. Det blir muligheter for å teste gratis prøver av burgere, bakte poteter med forskjellige heimelaget dressinger, laget med de fantastiske chiliøyene fra Borgund. Alle er hjertelig velkommen til å ta tiden innom til oss for å prøve og for å gi feedback på den nye matrettene der. Og dette er bare altså Lustrapporten som melder til oss, og det er i morgen lørdag, og da er det sikkert hele dagen, siden det ikke står noe om klokkeslett. Så lenger ned i bunken, så finner vi noe annet, og der... Det var vårt vekke for oss. Da... Her var det. Slik her da. Dårlig forebud. Sommarlesefest. Vi skal snakke om sommarles litt senere i dette programmet også. Men i morgen, lørdag, er det sommarlesefest. Lørdag 12. september klokka 12 på Gøpne barneskole. Og dette dreier seg om biblioteket sitt arrangement alle sommeren med sommarlesefest for unga. Det er Askeladden Friteater som kommer her med Bia og Honningtyven. Det blir underholdning for hele familien. Det blir trekking av fine premier. Det vil de som har vært med på sommarles og er med i den trekningen. Første til tredje premie blir gavekort på 1000 kroner, 500 kroner og 300 kroner. Og fjerde til tiende premie er bok. Og lykkepåser står det her. Og det blir is til alle etter teatret. Hjertelig velkommen, sier de. Og det er altså i morgen klokka 12. Det var den. Og så går vi videre. Og dette er noe som var mye mer omsnakket i gamle dager, tror jeg. I alle fall, det kan være jeg som har vokst ifra det på et vis. Det har vært nemlig idrettsmerkeprøver på Lustridespark i høsten 2026, mandag 14. september, og det er jo bare nett over helgen nå, og tisdag 15. september. Og en eventuelt tredje kveld kommer de også tilbake til senere. Begge disse kveldene, mandag og tisdag, fra klokka 18 til 19. Velmøtt til gamle og nye idrettsmerketakere. Helsing Elbjørn og idrettsmerke nevnte, og disse idrettsmerke, da er mange som har voldsomt mange ut av å teke idrettsmerke, hvor det eneste har til langt opp i høy alder, enda høyere eller mindre. Og så er det folk flest som minner om konserter den høsten 2026. Det er i Årdal Kulturhus fredag den 16. i 10. klokka 19. Med billetten da får du kjøpt enten på e-billetten nå, og du kan også reservere billetter på tjeneste torg. Sogndal Kulturhus lørdag den 17. i 10. klokka 19. Billetter får du kjøpe på e-billetter og da også. Og du får også kjøpt billetter i kiosken på Kulturhuset og på telefon 57 67 33 00 i åpningstiden. Och det är, eller det var för i veckan, så jag kunde några få lediga biljetter i Sogndal. Så har du lust dit, så må du vara raske. Du får göra det nu. Och så med en mening ifrån Luster Röde Kors, Havslo Omsorg. Möteplats för pårörande. Är du pårörande till en familjemedlem eller en annan närperson, så har en fysisk eller psykisk liing. Havslo Omsorgscenter inviterar till uformellt möte och prat med andra i samma situation. De har kaffe, te och lite att bita i. Staden de är på, det är Nya Havslo Barnhage, alltså den som ligger i husmorskola bygger då, i ett fint möterum med kaffekrok och utsikt över vattnet. De sa datoren är klara. Det är bara två gånger och det blir 4 november och 2 december. Klockan 17.30 och 19.30. Och så är det välkommen till pårörande träff med yoga. Trivselstune, Forsstune i Sogndal, det är platsen. Tiden är 18.20.30 och det är för alla som är pårörande till en eller annan måte. Det är efterlevande från Sogndal och nabokommunerna. Ja, alla som är pårörande på en eller annan måte eller efterlevande från Sogndal kommune och nabokommunen, ja. Ingen påmälning, bara möt upp. Det blir alltså den 17 september, det blir 1, 15 och 29 oktober och så vidare. Men jag kommer tillbaka till det. Det här tillbaka på pårörande träff och kan du vara med på bägge eller bara ett. Klockan 18 startar jag med lite information om ett aktuellt tema. Enkel servering och god mat till 20.30. Och från 19 kan du, så vill, gå ner på den fina gymsalen i källaren och delta på en gratis yoga. De har några matte men tar gärna med skjul. Och det är tillpassat alla nivå. Fokus på avspänning och en egen omsorg. Och de minner om att Tebo hade inte varit möjligt utan stötte ifrån Luster Sparbank. Så är det bingomeldingar. På kaféen på Pyramiden måndag den 14 september, ja, klockan 17.30 till 21. Och kaféen har egen bingomeny. Ta med en vän eller fem och gott bingohumör. Och det är ännu Luster lokallag som står för det. Bingo i Marstein, fredag 11 september. Det är väl då idag eller ikväll det har varit idag. Och, men torsdag 24 september blir det å. Och det är klockan 18 och Luster ungdomslag menar de vill mena att alla är välkommen dit. Och så är det Glaringen Luster som startar upp att dansa säsongen. Torsdag den 10 september klockan 18, och nej, det har nog varit där då. Men det kommer nog fler. Klockan 18 till 20, ja. Det står inte något om nästa gång, men det blir nog en nästa gång då. Så den får vi ta en annan gång. Då är vi kommande igenom alla meldingar. Detta var flott att det var så många som hade lust att bruka oss till och fortälja om vad de driver med. Nu kommer han Henning Sommerå och Erik By med Pilgrims sang mot år 2000 heter det nu.

0: Då har jag fått en statssekretär, inte ett mindre, i Radio Luster sin studio. Anette Stegager Norberg, det är självsagt dig, det är vår egen lokal statssekretär. Jag blir lite upprömd, vet du, när en får delar av regeringen på besök. Förresten, du ska ta det helt med ro, för att jag lovde dig att jag inte skulle säga något om klädbunaden till en statssekretär idag, och det ska jag inte göra heller.
1: Nej, nu har det blivit helg själv för mig, och det är gott att kunna gå på pyramiden i fritidsklä, för att säga så. Mm. Det nyttar jag.
0: Men du har ju varit med på en rockering, ett blodbad närmast i regeringen dessa dagar. Fortell lite om det.
1: Jag vill inte kalla det ett blodbad i helt att, men Støre har gjort en rockering av mannskap idag. Karianne Tung, som har varit digitaliseringsminister, har reist tillbaka till Trondheim idag. Hon har också tagit med sig rådgivaren sin, han är Audun Otterstad. Han ska åka tillbaka till samma område. Och Jon Ivar Nygård, som har varit transportminister, han går tillbaka till Stortinget, och där ger Andreas Bjelland Eriksson. Så det representerar Östfold och Rogaland. Och så har jag ju kommit på folk då som egentligen är relativt gott känt för mig från förr. Torgeir Micaelsen, en av de flinkaste statssekreterarna, vill jag säga då, som i alla fall jag har sitt mest upp det. Han har varit statssekretär i Finansdepartementet till nu. Han ska då bli digitaliseringsminister. Och han har faktiskt varit statssekretär i det departementet för. Och han har bakgrund från branschen. Han har jobbat i ett tech-sällskap som heter Trydig. Så han ska kunna digitalisering i alla fall. Jag kan ingenting om det, så jag är väldigt glad för att de tog han. Och hon, Kamzy Gunaratnam, som de flesta säkert känner som ett sånt Oslo-fjes, tidigare var hon för i Oslo stortingsrepresentant sedan 2021. Hon ska då bli transportminister. Hon har säkert fått värsta jobben idag när du ser henne ett. Och Sigrun Åsland ska då ta över klima- och miljödepartementet. Och så mösser jag då en statssekretärkollega, hon Eileen Fuglsnes, som har varit statssekretär för forsknings- och högre utdanningsministern Åsland då. Hon ska då bli ny minister på det fältet. Så ja, det är rockering med blodbar, vill jag inte säga. Han brukar folk som man känner gott ifrån för.
0: Men varför ska de byta departement? En kan ju tänka sig, alltså en politiker som blir statsråd, han är ju... inte någon expert på det han ska ta med och han bjönar där. När han har varit en stund så han bjönar att kunna där, då får han något helt annat att göra på. Är det något lutt om?
1: Jag tror bilden är lite som sammansett. Fördi att hon, Sigrun Åsland, som har varit forskning- och högre utdanningsminister, hon kommer ju ifrån miljöorganisationen Zero, för exempel. Så hon borde ju kanske ha varit klimaminister i utgångspunktet. Och jag tänker att hon är ett otroligt tryggt valg. Micaelsen samleis, han er jo veldig god på økonomi da, men dette med digitalisering kommer til å ta veldig, veldig godt. Og så tror jeg det er liksom sammensett hvorfor disse her nå ønsker seg ut, for det har jo Støre sagt. Jeg tror Karianne Tung, hun tror jeg inngikk en avtale med Støre om at hun skulle være en periode, og så skulle hun tilbake til Trøndelag. Og han har jo sagt i dag at hun har vært lenger enn da de egentlig var enige om. Jeg tror hun er i samme situasjon som meg, og har familien sin der oppe. Og Jon Ivar Nygård og Andreas Bjelland Eriksen skal nå tilbake til Stortinget. Jeg har jo mine teorier om det, og det samsvarer egentlig ganske godt med det Støre har sagt i dag, fordi at slik som det politiske flertallet er på Stortinget nå, så trengs der noen ordentlige sluggere for å på en måte stå i den konstante forhandlingssituasjonen som de i Stortinget lever med. Tonje Brenna og Tuva Moflag, de jobber veldig godt der, men jeg tror at de kommer til å få det litt bedre nå når de får Nygård og Bjelland Eriksen tilbake dit. Så jeg tror dette her er veldig lurt, og dette tipper jeg han har tenkt på en stund, at han trenger rett og slett å styrke laget på Stortinget, og det tror jeg kommer til å merkes.
0: Er det en dag med tenders gnitsel og tårjøgen, eller er det noe som er planlagt, og de bare gjennomfører det i lag og gjør alle for oss de vil?
1: Akkurat i dag tror jeg faktisk at alle har fått det som de vil, i og med at noen har ønsket seg av, og disse som går på garantert har ønsket seg på. Men jeg tror nok absolutt at opp igjennom historien har vært mye tennersknissel på dager som dette her, og det jo mange ministerer som har måttet gått av, som går av på spesifikke saker. Og da tror jeg ikke kan, da kan ikke være noe kjekt, altså, rett og slett. De folk er ikke sønn, de hadde svein. Det gjør jeg. Og så ser du at Jens Stoltenberg sier at han er fornøyd med at han skal få fortsette å være finansminister, og for mitt vedkommende så må jeg jo si det samme, at jeg er veldig glad for at jeg skal få fortsette å være statssekretær.
0: Ja, du var statssekretær. Du er statssekretær i det som før bare hette Landbruksdepartementet. Jeg vet da at far din har noe applebord på Sørheim, men der stopper
1: det. Her er ikke mange. Ja. Nei, altså mat er jo faktisk en egentlig et veldig stor del av min portefølje. Bruker egentlig utrolig mye tid nå på å snakke både med unge bønder som bestemmer seg for at de har ikke lyst til å drive med melkeproduksjon, de har lyst til å drive med sideproduksjon for eksempel. Og det er jo liksom det moderne landbruket, sånn som det kommer til å vekse opp rundt omkring. Og området med bur i er jo utrolig godt egnet for sideproduksjon. Så det går seg i mye mat, og en del alkohol har vi diskutert nå. Det er jo et nytt regelverk på trappen i forhold til sal av alkoholholdig drikke direkte fra produsent. Og jeg skal åpne Matstreif i Oslo, en stor matfestival på fredag som kommer, og dele ut matskattstipend med ny sitt. Så det går seg kanskje like mye i mat, så det går seg i dyr, altså, vil jeg si.
0: Hvis vi skal snakke politikk, så hører vi jo da i mange land så ligner litt på Norge, at det utnytter areal mye bedre når det er så utrolig lite areal som det er i hele Norge, og i Luster spesielt, så er det mye lurere å produsere plomme eller gras, bare vet la meg ha.
1: Ja, jeg tenker at vi må gjøre begge deler, og at det er viktig at det blir gjort begge deler. Nå er jo plomme litt spesiell, for det er jo litt vanskelig frukt å håndtere, og det er jo, hele fruktbransjen lurer jo på hvordan de skal håndtere plommen sine bedre, men her i Sogn så er vi jo egentlig utrolig godt sett til å drive både med frukt og bær, og regjeringen ønsker jo mer av det.
0: Plomme var noe som jeg akkurat kom på.
1: De er veldig gode.
0: Hvis man sier druer da.
1: Ja, druer. Nei, druer har sine egne problemstillinger. Ja, det har det. Men vi er godt sett til å produsere mer frukt og bær, og regjeringen har jo et ønske om at flere skal satse på det da. Og har lagt til grunn at det skal skje også i jordbruksoppgjøret med faglaget.
0: Og jeg kom på at du har jo en, noen spesielle dager frem, bakom deg nå, så tenkte jeg så at første spørsmål skal være, er du oppsagt da, eller føler du at du sitter trygt, men du har ikke vært med på dette altså, du har bare sitt på.
1: Ja, bare sitt på. Nei, i Landbruks- og matdepartementet har vi nettopp fått ny politisk rådgiver. Og jeg visste at min sjef Sandtrøen var på vei til dyrskuen i Telemark i dag, så jeg skjønte tidligere at det her kom ting til å gå som business as usual. Så nei, jeg føler nå at jeg sitter trygt nå, men alle så er akkurat disse jobbene må være litt innstilte på at plutselig en dag så kan det være slutt. Anten ved at regjeringen blir felt, eller at du blir pikket på skuldre og sagt at nå skal man ha noe annet, så så da må jeg stå i. Og så er jeg heldig med en arbeidsgiver, så ringer jeg støtt og stadig til å si at de gleder seg til å komme tilbake. Så det er jo veldig trygt og godt å vite.
0: Ja, ja. Men vi hadde deg innom her når du var litt vikar en måned eller to, eller hva det var for noe. Men nå er du jo en av de som har vært bra lenge, for du er ikke statssekretær i 5 år.
1: Nei, det er ikke normalt å sette det sånn kjempelenge, selv om det er jo absolutt de som har gjort det også. Torgeir Micaelsen, som nå er blitt minister i dag, han har jo vært statssekretær i flere perioder, og har vært på ulike felt. Så det finnes, men nei, jeg har sagt at jeg skal drive om dette så lenge det går, og håper det går en stund til.
0: Hvor tid er du, rekner du deg selv som veteran da?
1: Nei, da må det gå i hvert fall et år til, tror jeg. Ja, kanskje to.
0: Mm. Ja. Vi må prøve med de rett vanskelige spørsmål i år. Vi må se enden på denne apparaten, tror jeg, for det var jo egentlig ikke så mye å snakke om. Men vi trenger litt musikk til dette her. Ja. Og det spørsmålet som kommer nå, det hvordan skal vi spille nå?
1: Ja, hvordan skal vi spille nå? Skal vi spille en farfar i livet? Gitt den veka vi har hatt i Oslo. Passer ikke den godt?
0: Den passer ypperlig.
1: Ja.
0: Takk for praten.
1: Takk for praten.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Du snackar med Vetter Verkland.
0: Ja.
1: Jag tror det var väl en kornhälsning.
0: Ja, helt korrekt. Jag måste se på huvuddomaren.
1: Ja. Hade jag.
0: Hade, ha en god dag. Vad heter Dagens Näringsliv för? Vad heter Dagens Näringsliv för? 576-81-410.
2: Och då är det Avis och Dagens Näringsliv med. Snacka om.
0: Ja, Avisen.

0: Astrid Fosse här.
1: Ja, hallå, kan jag snacka med jag?
0: Och man heter Johan Svartrup.
1: Ja, det var korrekt.
0: Mm.
1: Ha den, ha en god dag.
0: Hej.
2: Ja, och hon har varit nummer 10 hår då. Kolla hur gick detta då, John?
1: Det gick fint detta.
2: Detta gick väldigt fint,
1: ja. Ja.
2: Det var så en vind. Det var ett ögonblick så var alldeles spörsmålet besvart.
1: Ja.
2: Ja, vad du vill nu då?
1: Hej Matt, och lite på dig.
2: Så är du då?
1: Ja.
2: Mm. Är det där du plöjer göra på fredagarna när du är färdig med sändningen in?
1: Ja, lite på dig och så höra på reprisen på konkurrensen med.
2: Ja. Ja. Men det blir inte förut på natti, så där får du ta imorgon.
1: Ja.
2: Nej, men då, då får jag säga tack för insatsen till dig då.
1: Ja.
2: Och så och med går vidare här och då går jag på en köplaten att igen. Eller nu går jag på en hälsing och då må jag snu lite på den boken. För det att ja, jag må väl säga att det är en utav de viktiga personerna i Radio Luster sitt programinnehåll i våld så många år. Så fyller 90 år på söndag. Och välkommande, han ska få höra Kalle Jularbo med Midnattssol över Pajala. Och då känner kanske många att det är han Gunnar Fossen som har jämlustag. Så både han och Mette och han Arve vill gärna gratulera med dagen som kommer. Och då vill vi i Radio Luster. Och här kommer Karl Jularbo.

0: biblioteket och snacka med Heidi Heloy, bibliotekschefen, om vad som sker där och inte minst Lustringaden, Lustra Ångaden sluta och läsa där ju, släck så det verkar att alla andra unga i detta land är. Ångaden läser i skolan och läser dårligare och dårligare, säger det i nyheten. På biblioteket i Luster där har det något som heter Sommarläs.
1: Ja, vi har sommarläst en läsenkampanje som har gått i sommaren för barn fra de begynner i första klasse och till de är färdiga i sjunde. Ja, så de läser och så får de premia efter hur mycket de läser. Och så avslutar vi hela med en stor fest som är nu på lördag i morgon. Och då har vi teater och så har vi premieträckning som är i tillägg till det de allerede får. Ja.
0: Mm. Men när media är fulla i nyheten om att omgården läser inte mer, hur läser det här? Får du inte läsa det då?
1: Ja, vi är ju ganska goda på det här. Vi har ju ett väldigt gott skolebibliotekstillbud. Så det är väldigt många ivriga läsare och det är många skolor som har läsning på timeplanen. Så det, och det tror jag också hjälp till. Men vi må ju bara fortsätta och bli bättre. Ja.
0: Men betyder det att dessa nyheter som jag hör om läsning inte gäller för Luster?
1: Jo, det gör det säkert. Det vet inte jag. Det har jag inte sett statistiken på. Men ja.
0: Men i världen inte att vara med på sommarlästan, är ni alltså?
1: Ja, vi har god uppslutning. Det var över 300 påmälte i år. Och de har läst över 600 000 sidor. Ja, så det är ganska bra. Vi är ganska högt uppe på i förhåll till genomsnitt i landet. Ja.
0: Men imorgon då så är det slut då, är det färdigt för i år?
1: Ja, det var färdigt sista dagen i august. Ja. Mm. Så då var det avslutat. Ja.
0: Men det sker själv sagt mera på biblioteket, för det är väl nog kanske säsongen börjar på en måte.
1: Ja, vi har barnhageteatret som kommer nästa vecka, och så har vi en mummi föreställning, ja, som är det på dagtid, så alltså det är barnhage och skola som är inviterat på det, så att vi når ut till lite flera än bara de som kommer på helga till oss. Ja. Och så har vi ett arrangemang på beredskapsuka, det är uke 44 tror jag. Ja, slutet av oktober. Och då är det en som kommer, han har så långt namn, Eskil Aslak Aursan Hagerup, som har skrivit böcker om beredskap i tillfälle domedag, är en av de. Ja. Mm, det är ju aktuellt, ja, nu.
0: Inte aktuellt med domedag, kanske får man hoppa på, men
1: tillfälle.
0: Ja, men där var inte mycket för den vuxna befolkningen, men kan det bli mer? Kan du komma på något eller kan du få ett tillbås du säger ja till?
1: Ja, det kan vi. Vi får ofta ting som kommer gärna med lite kortare varsel. Ja. Så ja, vi ser. Men vi har en travel höst med vi som jobbar här studerar bägge två och ja, så har vi en del ting för skola akkurat i höst. Ja. Mm. Och barnhage. Ja.
0: Ibland när jag går förbi här så tänker jag in på dig, att du hade ju egentligen en helt annan karriär bak dig. Hur är det att plötsligt vara bibliotekschef? Nu är det bara så länge att nu känner du det gott.
1: Ja, det är väldigt käckt. Det är det. Det är väldigt varierat jobb, ja, och ja, du kan liksom styra i forskjellige retninger och ja, jeg vet ikke hva jeg skal si. Men det kjekt å få prøve seg på så mye forskjellig. Det det, ja.
0: Og så det jo slik at når en begynner i en ny jobb, så det da en først begynner å lære yrket på en måte. Ja. Føler du da, tror jeg, på rett plass nå, og her blir det gørende?
1: Ja, det føler jeg. Ja. Jeg glemte å si at vi har jo bokkafé i høst. Det siste fredag i måneden.
0: Og det fast hver måned?
1: Ja, nå blir det det. De neste, ikke i desember da, men fremover. Så det nå første 25.
0: Ja. For dem som ikke har vært med på noe slikt nå, hva en bokkafé? Hva kan du forvente deg der?
1: Ja, det litt ulikt fra gang til gang, men jeg har med meg en veldig flink dame som pleier å ha et innlegg om litt ymse fra gang til gang. Det er gjerne et tema som hun prater om, med forskjellige bøker. Så neste gang så er det... jeg husker ikke hva hun heter. Hun som har oversatt en spansktalende dikter, Machado, som var naboen til Olav og Hauge. Ja, så det er litt de tingene hun skal ta opp. Ja. Litt knyttet det litt i sammen. Og så har vi gjerne folk som kommer og er med som anbefaler bøker som de har lest. Ja, så det er veldig sånn åpent, og vi tar det litt etter hvem som kommer. Ja, så av og til er det to, og av og til er det ti, så det, ja, det er veldig variabelt, men det er plass til flere. Ja.
0: Det er større bra latt å ønske lykke til med arrangementet i morgen til Ungarden, og ikke minst alt da du har tenkt å servere Lustringarden i vinteren som ligger framfor oss.
1: Håper å se mange på sommerløsfesten.
0: Ja, da var nytt fra biblioteket. Vi går så smått videre, men nå er det så at det blir mye gode helsinger og meldinger her, og det er ikke alltid så lett å... Og da styrper han når han helt alene, så jeg baller litt med å klare å oppfølge alle sine ønsker. Men noen skal jeg greie, og det er hvis det kommer tilbake der jeg var. Det kramer data, vet du. Fordi at vi fikk en helsing her, Anne Berli, hun må høre til nå, for hun blir gratulert så mye med jubileumsdagen i morgen. Takk for at du er så gode nabo, og nå kan du gjøre akkurat som du vil. Du skal se, hun er 66 da, uten at jeg vet noe. Beste helsing ifra meg, Irene, står det her. Og så, han Geir Olav og Liv-Britt, hadde hun ønske om å få helsa til han kristen. Nei, ikke til han kristen, men til, ja, kanskje det også, men til han Gunnar Fossen. Og så skal jeg prøve å holde styr på det, og så er det hun Marit Elbekrok. Hun ønsker å gratulere han kristen Ormberg. Han har også jubileumsdag på søndag, og den helsingen må komme ifra oss også. Alle disse her hadde også musikkønske, og da sliter jeg med å få til, så vi helt med en gang. Men jeg får med ett, fordi han Kent, han ønskte seg noe som var lett å finne, og da var Åge Aleksandersen med Min dag, og Min dag må nå vel passe rimelig bra til alle jubileumsdager. Gratulerer med dagen til Erika Badje og alle andre som har jubileumsdag i disse tider, og her kommer han Åge Aleksandersen med denne.
2: Det var vel en tirsdagsmorgen jeg satte, kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt. Fra bank og kemner og en slags svineri. Da nederst I her bunken så låg det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar Der det stod at de hadde overført til kontoen min 5,2 millioner

0: Og nú seti ég rett og slett öfu til hú Asbjörg Ormörg.
1: Ja, då har jeg fått med meg et nytt menneske, et ungt menneske, I dag på Radio Luster, og du får si hvem du
2: Ja, jeg heter Bertine Mikkelmyr Sperle.
1: Ja, og jeg vet at du blir 18 år til før jul.
2: Ja, det stemmer det.
1: Ja, og så... Vet jeg også at du går på, heter det Mo og Jølster I Argående skole?
2: Nei, nå heter det Førde VGS avdeling Mo.
1: Akkurat, ja, jeg gammel, det skjønner jeg. og da har du vært hvor lenge?
2: Nå jeg vært der I 2 år, og skal være der I 2 år til som lærling.
1: Da skal du være lærling, for det var noe nytt jeg skulle begynne med.
2: Ja, det helt nytt. Det var jo at du skulle gå der I 3 år, men så var det så lite søkere at de la ned 3. året. Begynte heller med lærling.
1: Ja.
2: Så da ble jeg lærling der I 2 år I lag med bestevenninna mi nå.
1: Ja, nettopp. Hvor mange elever det der oppe I da, nå I vår I andre klassen? Hvor mange var det?
2: Vi var 6 stykk I klassen, men det bare 2 av oss som blir lærlinger på mor da, for det var det de hadde plass til, og ja. Så får noen videre på andre ting.
1: Ja, og da det meningen at det da skal få fagbrev
2: ja.
1: om 2 år.
2: Ja, det stemmer.
1: Ja. Så da det akkurat det samme som om du tok frisør, eller kokk, eller teknisk,
2: Ja, så fagbrev jo det samme, da får du jo liksom et bevis på det du har utdannet, liksom, og da får jeg fagbrev som agronom.
1: Ja. Yeah. Mm-hmm. Og da kan du, ja, hva jobba kan det da være snakk om?
2: Nei, det noe mye det, men hovedsakelig vel sånn bonde da, jobbe på gard og slik.
1: Ja. Det det.
2: Ja.
1: Men så kan du jo gå videre også, derifra også.
2: Ja, så du kan jo ta mer skole og få høyere utdanning og ja. Bli dyrlege eller et eller annet. Det går jo av dem.
1: Ja. Ja, så dette her du og venninna di de første her I, I hele landet eller det her I Sogn?
2: Nei, det vært fall ja, det jo veldig nytt jeg tror jeg har hatt det litt sånn I Bergen rundt der, men her I området det vært fall helt nytt
1: ja. Så det pionera, så dette gleder deg til og da det Mo som lærlinge plassen
2: Ja, det så læreplassen der jeg skal være. Men så skal man kanskje få utplasseres litt hos andre garer, så man kan se litt hvordan de har også. Ja. For det jo veldig forskjellig fra gar til gar, hva de driver med og hvordan de gjør det.
1: Det noe klart. Mo, de miljørettet på en måte?
2: Ja, så de tilpasser seg jo litt, så det, for det jo elever her som med I FUS nå, så de må jo tilpasse litt hva de kan, og må jo lære vekk så godt som mulig.
1: Ja, ja du har nå vært mye med I FUS, du?
2: Ja, jeg hadde jo helga jobb der, så jeg jobber der 3. hver helg, så da kom jeg litt mer inn I råg, så det var jo kjekt å få være litt mer med.
1: Ja. Og nå har jeg sett at du har traktert traktor og så møka ja, hva heter dette her og så du gylla helt ned I bakken
2: det like stripespredere som jeg har bakpå, det skal være litt mer slik miljøvennlig da I stedet for møka vogni
1: ja, akkurat men det jo litt slit også
2: Ja da, det blir fort det, for I harsjer du trykk I slangen, så blir det fort sur på den, da må du prøve å få opp at det også, det ikke alltid like lett.
1: Nei, og ikke kan du være redd for om du blir litt møkete?
2: Ja, det var en dag här i smått nett öppna och det var tryckigt så då fick jag in driten på mig.
1: Uff då. Jaha, ja det har hänt för.
2: Ja.
1: Men jag har också lust att höra för det var något så det eleven fick vara med på här i vår kanske, vintervår.
2: Ja, det var nog i sommar så
1: jag var sommar.
2: Var med på Agro Challenge i England.
1: Ja.
2: Det var en sån då konkurrens för såna landbruksskolor då. Och då var det flera land som var med på det. Och så var med då heldigen någon av oss ifrån Mo och få delta på det.
1: Mm.
2: Och då var det väl Arsand land. Men det var väl inte alla som mötte upp så jag tror det var 14. Men på reisene så var det jo litt tull da.
1: Oh, ja, når du skulle reise.
2: Ja, fordi at vi rakk jo ikke flyet på Flesland. Nei. Så vi kom jo ikke før dag to.
1: Oh.
2: Da hadde jo folk allerede, eller konkurrentene våre allerede fått en del poeng. Så vi hadde jo ikke sjans til å vinne.
1: Nei.
2: Men vi kom langt allikevel.
1: Ja. Men kan du karve oppgåven da?
2: Det var mye forskjellig. Det var noe traktorkjøring av stablerumballer og noe potekassa. Og så skulle vi sette opp et vattningssystem slik til gris, sånn at jeg får vatten. Og så skulle vi sette opp et hydrauliksystem og rigge med hengar. Og så skulle vi prøve å sikte med luftgevær da. Og så da fikk vi noen frø, så vi måtte gjette hva type frø det var.
1: Ja.
2: Så var det jo noen oppgaver da, før, men det fikk jo ikke vi vært med på da. Men ja. Det var litt sånn å prøve å melke, men det var simulator da. Så det var noe mye forskjellig som jeg fikk prøve oss på.
1: Ja. Og det, de oppgaven som du fikk være med på, de klarte det fint.
2: Ja, vi hadde det bare poeng bare utifra den dagen, så jeg reknet, så kom jeg på sånn 5.-6. plass.
1: Ja.
2: Så jeg tror at hvis vi hadde vært der første dagen også, så tror jeg vi kunne komme langt.
1: Ja. Ja, ja. Ikke noe å gjøre med det.
2: Nei.
1: Nei, men det var noe harm, eller? Stå på Flesland og fly reist.
2: Ja da. Så vi drev med å sjekke inn. Vi hadde fått sjekke inn 3 stykker, og så bare stengte de gaten. Da fikk ikke vi andre komme inn.
1: Nei.
2: Så det var jo mye styr der.
1: Ja, slik er det. Du var det de eneste fra Norge?
2: Ja.
1: Ja, det var det som var utplukket.
2: Ja, så vi var liksom da landslager.
1: Ja.
2: Hvis vi kan si det slik.
1: Ja, litt med det. Ja, det er opplevelser som vi kommer til å huske.
2: Ja, det var en kjempefin opplevelse.
1: Ja.
2: Og reiste med fantastiske folk, og det var et bra lag.
1: Ja. Men lå det på hotell, eller?
2: Nei, de hadde internat der, så vi lå liksom på skolen der, så hele opplegget var da.
1: Ja. Mm-hmm. Fikk det sittika noe om, var det i London for eksempel?
2: Vi tok jo toget igjennom fra flyplassen da. Så vi satt jo på tog i par timer, så vi fikk jo sett litt da.
1: Ja, ja. Mm-hmm. Og språket gikk det godt med?
2: Ja, vi måtte nå prate engelsk, men vi har nå hatt engelsk opp igjen året som vi kunne nå nok i hvert fall.
1: Mm-hmm. Ja, ja. Men når du er på Modo og er internat?
2: Ja, du har tilgang på internat der, eller så er det noen som finner seg hyblene i førte år.
1: Å oh, ja.
2: Men det er også snedde med internatet, det er jo ny og pussa og alt.
1: Ja.
2: Får alle måltid og
1: ja.
2: Blir lettere kjent med folk da, når du bor i lag med deg.
1: Men det er klart.
2: Mm.
1: Ja. Og så kan de nå reise til Førde når de har tid til det.
2: Ja.
1: Men det er travelt, kanskje?
2: Ja, altså det er jo alltid noe å gjøre på. Det er jo litt sosialt om kvelden når folk er i lag.
1: Mm-hmm.
2: Så er det noen som, der strøm hest, går jo bort til stallen.
1: Ja, ja.
2: Hestene er der, og så där som är och lika fjösarbeta hjälper till dessa så jobbar fjösen då på kvällstid.
1: Mm. Ja, så det är ett miljö så är intresserat i jordbruk och fjösbruk och djurhåll.
2: Ja. Men liksom på en plats där alla har mycket samma intressen ja. Och så då är det lättare att liksom bli känt och ha lik intresse.
1: Kollar ni här i vårt område, är det många som har samma intresse?
2: Nej, det är så många som har lik intresse som jag i hvert fall märker, som på ungdomsskolan och på barnskolan.
1: Ja.
2: Det är inte i hvert fall mycket fotboll, men det är väl slut på något i min ålder, i hvert fall där fram i dalen.
1: Ja. Ja, du och var du med på fotboll?
2: Ja, jag gick på fotboll i god stund, men så slutade jag väl när jag började på ungdomsskolan eller ett eller annat.
1: Ja, ja, det blir så mycket driving då.
2: Ja, det är det.
1: Styr.
2: Och så var jag med på mycket, jag gick på handboll och så hade vi ju rockverkstaden framme här och ja. Allt.
1: Mm, mm. Ja, så du har tagit graden?
2: Ja, för det mesta.
1: Ja, men det är nog... Det är flott. Det är också att vara i ett säkert miljö där det är så många andra som har samma intresse.
2: Ja, det är väl som käkt det. För då, och väninna med hon och den har intresse. Så när hon är så är hon med mig och arbetar också. Då får jag liksom besök och jag kan jobba imens. Så det slår det fint ihop.
1: Ja. Ja, men då får man önska dig 2 goda år som lärling.
2: Ja, tusen tack.
1: Och, ja, och farbreven och den tiden.
2: Ja.
1: Ja, tack för praten.
2: Ja, tack. I ingen måde.
0: Och detta var Asbjørg Ormberg som hade lagat för oss. Det är ju hon för så vidt slutade i radioen som programledare, men de vill gärna laga inslag, inte minst ifrån Gösterdalen, och det sätter med stor pris på. Och hvis de ser på hemsidan vår eller har sett på tidigare i veka och tycker då att hon mer än vart det lite grov i rösti, så har det så slik att hon dessvärre ligger hemma sjuk. Hon har lagat klar nästan hela sändningen sin, men måtte till slut ge upp och sända detta här inslag eller dessa inslag i Soho-Alaga, och jag så heter Finskare då vikaren hinna ikväll. Släk i dag att det står något helt annat på hemsidan var det enda så sker här. Men det är i Omöjer än sin ånd det här, och det är hos Alaga omtrent alla inslag i. Nu kommer jag lite på en mot ska man säga att det är Gösterdals musik, själv om det att det är lagat långt väcke därifrån. Nu har vi livkräken med höstfargar.

0: Og da det høyre etter samtalen og Asbjørn Gormberg hadde med Hubertine Myklemyr, det var Highwayman med The Highwayman. Det var det ikke, og hun, Aud Marit Hilleren, har forfattet mye historisk stoff ifra Vaitasundi. Dette har Radiobuster fått tak i også. Og i kveld så startet en serie her og nå. Her forteller hun Anne Grefsrud om opptakten til dette arbeidet.
1: Veitastrond, 1894-1994. Skrevet av Aud Marit Hilleren og Anne Grefsrud. Innleying. I desember 1993 begynte arbeidet med markeringen av 100-årsjubileet for oppdagingen av Austerdalsbreen på Veitastrond. Dette var en idé som ble til flere år attende. Idrettslaget og bygdelaget på Veitastrond ble kontaktet, og det ble skipet en komité på 6 personer knyttet til bygda. Vi mente at dette var verdt en markering, og at det var viktig at lokale krefter skulle nyttes. Mangelen på tid har vært den største utfordringen vår. Etter hvert forsto vi hva omfang jubileet kunne fått dersom vi hadde begynt tidligere. Å knyte kontakter og gjøre seg kjent er kanskje det viktigste om resultatet skal være til vellykka. Komitéarbeidet er ren dugnadsinnsats, og kombinasjonen arbeid utenom og dugnad er ikke alltid enkelt når 6 personer skal samordnes. For deg som kjenner til Slingsby og forholdet til Jostedalsbreen, er det naturlig å gi denne hendinga oppmerksomhet. Men det er ikke selvsagt at dette fenger alle. Å gjøre historia kjent og skape en viss entusiasme har vært en av utfordringene. Men vi ønsker nå og nå videre enn å feire denne enkelthenninga 100 år attende. Bygda vår fortjener å være kjent for anna enn strenge vintrar, usikker ferdsel og isolasjon grunnet snøskred. Sommerene her er unike, og naturen storslegen i all sin frodighet. Vi som bor her tror at også andre vil være enige med oss i at bygda byr på store naturopplevinger. Det har vært en jevn strøm av turister til Veitastrond, men bygda er nok likevel for ukjent, for en ukjent perle å rekne. De fleste bygdene på denne kanten av landet vil hevde at de bor på en vakker plass, så også med, omkranset av brear og fjell. En forsømt side ved bygda har vært å skrive ned historia. Rett nok finnes en del stoff spredt rundt om i ulike bøker og tidsskrift. Arbeidet med jubileet har også sparket i gang innsamling av stoff knyttet til bygda. Vi har ikke gått så djupt i stoffet som det fortjener. Bidraget som følger er et forsøk, begynnelse til noe som bør få en oppfølging med tida.
0: Og da gir vi ordet til Aud Marit Hilleren.
2: Oppdagingen av Austerdalsbreen. Engelskmannen William Cecil Slingsby drømte fra sin tidligaste barndom om å få komme til Norge. I 1872 gikk dette ønsket for første gang i oppfylling. Han utforsket store deler av det norske fjellet og fikk etter hvert et svært godt kjennskap til landet vårt. Erobringen av Store Skagastølstind i 1876 er kanskje en av de største bragdene hans. Men han er også godt kjent for å ha vært først til topps på flere tinder, og hans mange vandringer i fjellet og på breen er velkjente. Flere steder i fjellet finner en at navnet hans, til dømes Slingsbybreen i Hurungane, og på ruta mellom Østerdalsbreen og Briksdalen så finner en Slingsbyvarden overfor Kattenakken. 11. august 1994 er det 100 år siden oppdagingen av Østerdalsbreen. Dette var en ære som William Cecil Slingsby kom til å dele med bergenseren Christian Bing. Helt siden 1881, da Slingsby og Johannes Vigdal for første gang gikk over den lange Tunsbergdalsbreen, hadde Slingsby hatt Austerdalsbreen i tankene. I 1889 startade han med tre vänner från Stardalen för att företa en nedstigning via denna bren, men detta var misslyckat. De måste klara sig med syne ovanfra av den nyfse nordväggen och två av de tre sidbrenarna som förde ner till ett hav av is nedunder. I 1894 bodde Slingsby och familjen hans i 14 dagar på Mundal hotell. Under detta upphåll fick han med sig Mikkel Mundal och nevön Cyril Todd på en utflukt som mellan annat skulle ta sikte på utforskning av Österdalsbreen. Fredag 10 august startade de på turen. De gick då från Fjärland genom Snövedalen och till Nystölen på Vajtastrand. På stölen där bad de om att få övernatta. Hela natten förde de en krig, inte mot dragar, men mot loppor som var inställt på att fortera dig. Nästa dag törnade jag ut vid 2 om morgonen. Efter en god frukost drog jag av stad klockan 4 om morgonen in över Österdalen via Tungestölen. The starting point from which a tourist will visit what is probably the finest ice scenery in Europe. Med hjälp av Mummeribrodda gav de sig iväg in över Österdalsbreen. Efter en tid nådde de det stora platået öst på huvudbreen. Det översta av Österdalsbreen var en flott vifteformad botten som fick näring av tre stora brearmar. Den sydligaste armen kallades Slingsby för Gotthopbreen, den mittelste fick namnet Mikkelsbre och den nordliga armen var den villaste och denne kallade de därför Hymesbre. De var eniga om att den enaste sannsynliga vägen upp på breen måste vara att klättra upp framspringa sör för Mikkelsbre. Klockan 10.45 nådde de toppen av 5800 fot över havet. Här fann de till sin stora undring en varde med en stor klump kvitt kvarts på toppen och i närleken såg de friska fotspår. Slingsby och Mundal mente bägge att detta måste vara björnespår. Men Todd tyckte det likna svärt på människospår. De två andra mente att det här hade inte varit något människa för. Och det skulle visa sig att Todd hade gissat rätt. Några dagar för hade Slingsby mött Christian Bing i Fjärland och de hade då snackat om Österdalsbreen och andra utspring av Österdalsbreen. Samma dag som Slingsby och hans följe tog sig in på Österdalsbreen gick Christian Bing i lag med Daniel Sögnesand från Lunde i Ölster. De gick langs breplatået till stupet ner mot Österdalsbreen och här byggde de varden som fick namnet Hvitestensvarden. De tog sig så ned på sida av framspring ovanför Gotthopsbreen. Christian Bing gav brearmarna de samma namn som de kände för idag, nämligen Tor, Odin och Loke. Upphavet till dessa namn finner en i israsa som hela tiden buldrar och brakar i det nordligaste brefallet. Det måste vara Tor med hammaren. Den mittaste och mäktigaste var Odin och den sydligaste var Loke, den falske. Kör om kvart av laga.

Såg spor efter det andra möttes det inte för tre dagar senare. Ferrates Längsby gick vidare till Norrfjord. De tog sig ner på högre sida av Mälkevålsbrean och klockan 19 kom de ner till Briksdal i Olden. Fera gick så, så tillbaka till Fjärland, där möttes Nors Längsby och Bing. Slik gick det till att dessa två vid ett märkeligt sammanträff kom till att dela era för att ha utforskat Österdalsbrean för första gången.

0: Var ikke det vanskeligste dette, Elvis? Hallo, hallo?
1: Oi, du, det er Magne Olsen.
0: Ja.
1: Ikke det Thanksgiving?
0: Ja, da. Du vet noe alt mulig, har du.
1: Av det hender. Det er flaks.
0: Jeg tror du liker slikt noe.
1: Ja, jeg gjør det.
0: Ja, ja, men det er en sunn måte å kaste vekk tiden sin på.
1: Du helder det noe i form nå.
0: Ja, du må... Ja. Passa på huksa. Ja, takk for praten, Ara. Då är vi kommit fram till en spørsmål nummer tre här. Och då ska vi se hva jeg hadde valgt där. Ja, med en artist som heter Kygo. Hva är artisten Kygo sitt egentliga namn? Han heter inte Kygo och där är det. Hva står det i passet hans? 57, 68, 14, 10.

0: Jag har med en på tråden att igen, hallå.
1: Ja, här gjorde det uppe till Södra Stalmöta.
0: Jaha.
1: Min namn heter Kyrre Görveldal eller något liknande.
0: Ja, det är helt rätt då.
1: Ja, det är det, ja.
0: Ja.
1: Kör om det sen på kvällen så vuxar han ju lite.
0: Ja. Gullfri, Karin. Ja. Den är glad. Ja, oh, nej. Karin. Bara skriva av, jag vet ju, jag har inte någon till att hjälpa mig med det heller. Alltså, Kygo, han heter Kyrre Görveldal. Och så, detta har jag nog läst mig till det, men jag räknar med att det är helt rätt det där. Vad slags idrott kan du ha ett touchdown? Hade jag inte läst det så hade jag väl trott kanske att det var många idrottare och kunde ha ett touchdown, men det visste inte då. Det är en idrott som inte blir gjort så mycket av sig här i landet där du kan få touchdown. Den som vet jag kan ringa 57 68 14 10 och det har jag allt gjort. Hallå, ja.
2: Ja, Peri, vad låter du?
0: Ja.
2: Det är väl rugby då?
0: Nej. Ja, ja, rugby, ja.
2: Ja.
0: Där, nu, jag lurer på, jag må väl...
2: För det, amerikansk fotboll.
0: Ja.
2: Eller rugby.
0: Da, men det är två lite forskjellige ting, inte det då?
2: Jo, men... Jo, men det är kanske det.
0: Kan du ha touchby i badje? Touchdown i badje?
2: Nej, det är... så stor kunskap har jag inte om det.
0: Jag har läst eller hört att rugby det var tuffare. Där får de värre med varandra i amerikansk fotboll. Men ellers var det glad mycket lika. Är det sant?
2: Ja, det är väl mer värneutstyr och hjälmar likt i rugbyn kanske eller i amerikansk fotboll.
0: Ja, möjligt.
2: Ja. Ja.
0: Nej, men du, detta, den där är absolut innanför. Detta...
2: Under tvil.
0: Nej. Ja, säkert touchdown i bagget, tror jag.
2: Ja.
0: Nej,
2: det tar jag inte sig. Du får...
0: Nej, nu har jag skrivit namnet, så nu är det för sent.
2: Greta.
0: Ja, ara.
2: Ara.
0: Där kommer det till spörsmål nummer 5 allerede. Och så... här är... Ett spörsmål så är lätt för så vitt, visst en kan då. Visst en kan då nästan så kan en räkna sig till det. Men jag spör då, hur många centimeter är det i en fot? Och det är inte vem som helst sin fot. Men alltså är det så är en fot, ja. Hur många centimeter är det i en fot?

0: Ja, daar gaan we een patroon in. Hallo.
1: Ja, daar komen op dat ideaal natte, dat wij toen.
0: Ja.
1: Ja, ik probeer het altijd, we komen maar als de first in op dit.
0: Ja, dat is altijd dat. Maar wij toen kunnen we niet hebben die, toch? Nee. Nee, wij niet
1: hebben.
0: Een ton är 25,4 cm så gånger du det med 12. Och då kommer du akkurat till 30,48.
1: Okej,
0: du vet vad du gör. Nej, man må finna ut det före en ska törra sig och spörja andra, vet du.
1: Det är bra, lär mig kunna ta ett bil.
0: Ja, då. Ja, då.
1: Och
0: då. Ja, då. Då må jag skriva lite igen. Karin. Målfri Karin, ja, är nummer 5 på den här spörsmålsrunden här. Och då, ja, nu är det ett musikspörsmål här. Vad heter låten som gjorde Britney Spears världskände i 1999? Vad var det, var nog jag måtte nog lära den så var genombrottslåten henne, och den var spelt grådigt mycket ifrån 99 och utöver. Men vad hette den melodien så och Britney Spears var kände för 57, 68, 14, 10?

Och samma album hade också med sig John Popper från rockbandet Blues Traveler, där han bidrog med både vokal och munspel. Där spelte in en coverversion av Merle Haggard, Today I Started Loving You Again.

Billy Dean är musiker, låtskrivare och skuespelare. Han spelade samman med Dolly i tv-filmen Blue Valley Singbird från 1999. Men de gav också ut musik samman, bland annat duetten You Got Me Over a Heartache Tonight i 1993.

0: Jag ska fortsätta med en låt av en som heter Ian No, en 36 år gammal amerikansk sångare och låtskrivare från Kentucky i USA. Han turnerade samman med John Prine på turné i Norge och Sverige 2019. Han har gett ut 2 album. Om jag ska spela en låt från det första albumet så kom ut i 2019, och det är Letter to Madeline.
1: Hey! Thank you very much.

Rebecca Bakken är 54 år gammal norsk jazzsångerinna och låtskrivare. I 1988 begynte hon skriva egna sånger och synga i professionella soul, funk och rockband. I 1995 avbröt hon filosofistudiet sitt och reste till New York, där hon blev gott mottagen. Hon har allerede gett ut 13 album och jag var på konsert med hon på Bali Jazz i fjol. Och det var nog den bästa konserten jag har varit på där. Vi ska nu höra låten Powder Room Collapsed från albumet Most Personal från 2016.

Neil Young har blitt 80 år och är en kanadisk-amerikansk musiker och låtskrivare. Och har i över 55 år varit en av rockens mest kända figurer. Han blev inlemmad i Rock'n'Roll Hall of Fame både 1995 och 1997. Sista gång med Buffalo Springfield. Neil Young bor på sin ranch söder för San Francisco. Och det trots för att han har bott i den nordliga Kalifornien sedan 1970-året har han upprätthållit sitt kanadiska statsborgarskap. Och i 2020 blev han också amerikansk statsborgare. Vi ska höra låten Long May You Run från albumet Unplugged från 1993.

Lee Harvey Osmond är ett kanadisk psykedelisk folkprojekt ledd av musikern Tom Wilson. Om vi ska höra en låt från deras tredje album Beautiful Scars som kom ut i 2015. Och låten heter så mycket så Hej, hej, hej.

Willie Nelson blev 93 år i april och är nog den enaste genlevande i Outlaw Country. En bevegelse som utvecklade sig i 1969 som en reaktion på de konservativa restriktionerna som var en så kallad Nashville Sound. Willie Nelson blev född i en liten by i Texas och hette Abbott, men föräldrarnas flyttade i 1929 för att leta ett arbete. Bästa faras arbetade som smed, medan faren var mekaniker. Mori förlot familjen efter han blev född och faren gifte sig på nytt och måtte flytta för att finnas arbete. Och det gjorde att Willie och systers Bobby skulle växa upp samman med bästa föräldrar. Familjen var glad i musik och bästa faren köpte en gitarr till Willie då hon var 6 år och lärde han några akkorda. Han sang gospelsanga i den lokala kyrka samman med Söstersi och skrev sin första sang när han var 7 år gammal. Och fram var 9 år spelt han gitarr i det lokala bandet Bohemian Polka. Farm Aid startade så en väldedighetskonsert i 1985 som vi hållt årligt för att skaffa peng till bönder i USA. Dessa konserter blir organiserade av Willie Nelson, John Mellencamp och Neil Young, inspirerat av Bob Dylans kommentar på Live Aid tidigare det året. Willie är demokrat på sin hals. Han har 1 syster, 2 söner och 1 dotter som alla är musikerna. Willie Nelson har spelat i mer än 30 filmer och är en av frontfigurerna i föreningen Normal som arbetar för legalisering av bruk av cannabis. Han dyrkar sin egen cannabis som man kallar Willie's Reserve. Då ska vi spela låten First Rose of Spring från 2020.

0: Geir Hangar. Programlayan Geir Örn.
1: Dina spelar med fri nogleda Geirs Hangar att det på Radio Luster. Ny kor lördag klockan 18. Därefter hela veckan och morgon i 8-9-10-tiden. Och klockan 18 precis på eftermiddag kväll. Och det var sista nytt på Radio Luster. Nu kommer det också att se andra platser. Först börjar med den som är mig närmast kanske. I morgon, lördag den 12, så är det kvist på Lustrabovi. Dörren öppnar och servering startar klockan 7 eller klockan 19. Och kvisten börjar cirka klockan 20. Och så har vi fått en spännande melding ifrån Lustraporten ut på Havslo. Detta är för så vitt inte en melding, men en glad nyhet är alla som har lust på lite stärk mat. Här står det, med på Lustraporten inviterar lördag 19 september till prövesmaking av ett nytt koncept med stället i stand i samband med Borgund Chili. Det blir möjligheter för att testa gratis pröva av burgare och bakte poteter med forskjelliga hemlagade dressingar, laga med de fantastiska chiliöden ifrån Borgund. Alla är hjärtligt välkomna till att ta inom till oss för att pröva och för att ge feedback på en ny maträtt. Och detta är bara alltså Lustrapporten som melder till oss. Och det är imorgon lördag och då är det säkert hela dagen så jag inte står något om klockslätt. Så längre ner i bunken så finner vi något annat och där. Det var vårt vecka för oss. Då här var det. Lekera, dårlig förebud, sommarlesefest. Vi ska snacka om sommarles lite senare i detta programmet. Men imorgon, lördag, är det sommarlesefest. Lördag 12 september klockan 12 på Gupne barneskole. Och detta drejer sig om biblioteket sitt arrangemang eller sommaren med sommarlesefest för unga. Det är Askeladden friteater som kommer här med Bia och Honningtyven. Det blir underhållning för hela familjen. Det blir träckning av fina premier. Det är väl de som har varit med på sommarles och är med i den träckningen. Första till tredje premie blir gåvekort på 1000 kronor, 500 kronor och 300 kronor. Och fjärde till tionde premie är bok. Och lyckepåsar står det här. Och det blir Isstadle i teatret. Hjärtligt välkommen, säger dig. Och det är alltså imorgon klockan 12. Det var den. Och så går vi göra. Och detta är något som var mycket mer omsnackat i gamla dagar, tror jag. I alla fall, det kan vara jag som har vuxit ifrån det på ett vis. Det har varit nämligen idrottsmärkepröva på Lustridderspark i hösten 2026, måndag 14 september. Och det är ju bara nätt över helgen nu, och tisdag 15 september. Och en eventuell tredje kväll kommer i år tillbaka till senare. Bägge dessa kvällar, måndag och tisdag, från klockan 18 till 19. Välmött till gamla och nya idrottsmärketakare. Helsing Elbjörn och idrottsmärke nämnde. Och dessa idrottsmärke, då är många som har våldsamt många utav att teka idrottsmärke. Och det enaste har till långt upp i hög ålder, ända högre eller minne. Och så är det folk flest så minne om konserter den hösten 2026. Det är i Årdal Kulturhus fredag den 16 i 10 klockan 19. Med biljetten där får du köpt enten på e-biljetten nu. Och du kan också reservera biljetter på tjeneste torg. Sångdal Kulturhus lördag den 17 i 10 klockan 19. Biljetter får du köpa på e-biljetter och där också. Och du får också köpt biljetter i kiosken på Kulturhuset och på telefon 57 67 33 00 i öppningstiden. Och det är, eller det var för i veka, så jag kunde några få lediga biljetter i Sogndal. Så har du lust dit, så må du vara raske. Du får göra det nu. Och så med en meldning ifrån Luster Røde Kors, Hafslo Omsorg. Møteplass for pårørende. Er du pårørende til en familiemedlem eller en annen nær person, så har en fysisk eller psykisk liding. Hafslo Omsorgsenter inviterer til uformelt møte og prat med andre i samme situasjon. De har kaffe, te og litt å bite i. Staden de er på, det er Nye Hafslo Barnehage, altså den som ligger i husmorskolebygget, i et fint møterom med kaffekrok og utsikt over vattnet. De sa datoen er klare. Det er bare to ganger, og det blir 4. november og 2. desember, klokka 17.30 og 19.30. Og så er det velkommen til pårørende treff med yoga. Trivselstune, Fossstune i Sogndal, det er plassen. Tiden er avkjent til 20.30, og det er for alle som er pårørende til en eller annen måte det etterlevende fra Sogndal og nabokommunene. Ja, alle som er pårørende på en eller annen måte, eller etterlevende fra Sogndal kommune og nabokommunene, ja. Ingen påmelding, bare møte opp. Det blir altså den 17. september, det blir 1., 15. og 29. oktober, og så videre. Vi kommer tilbake til det. De har tilbud på pårørende treff, og kan du være med på begge eller bare ett? Klokka 18 starter jeg med litt informasjon om et aktuelt tema, enkeltservering og god mat til 20.30. Og fra klokka 19 kan du, så vil, gå ned på den fine gymsalen i kjelleren og delta på en gratis yoga. De har noen matte, men ta gjerne med selv. Og det tilpasser alle nivå. Fokus på avspenning og en egen omsorg. Og de minner om at tilbudet hadde ikke vært mulig uten støtte fra Luster Sparebank. Så er det bingo-meldinger. På kaféen på Pyramiden, mandag den 14. Nei, da, ja, 14. september, ja, klokka 17.30 til 21. Og kaféen har egen bingo-meny. Ta med en venn eller fem og godt bingo-humør. Og det er NUF Luster lokallag som står for det. Bingo i Marstein, fredag 11. september, da er vel da i dag eller i kveld det har vært i dag. Og, men torsdag 24. september blir det også. Og det er klokka 18, og Luster Ungdomslag mener de vil mene at alle er velkommen dit. Og så er det Glaringen Luster som starter opp til dansesesongen. Torsdag den 10. september klokka 18, og nei, da har nå vært der også. Men det kommer nok flere. Klokka 18 til 20, ja. Det står ikke noe om neste gang, men det blir nok en neste gang også. Så den får vi ta en annen gang. Da er vi kommet gjennom alle meldingene. Dette var flott at det var så mange som hadde lyst til å bruke oss til å fortelle om hva de driver med. Nå kommer han Henning Sommerå og Erik By med Pilgrims sang mot år 2000 heter det nå.

0: Då har jag fått en statssekreterare, inte mindre, i Radio Luster sin studio. Annette Stevejer Norberg, det är självsagt dig, det är vår egen lokal statssekreterare. Jag blir lite upprömd, vet du, när en får delar av regeringen på besök. Förresten, du ska ta det helt med ro, för att jag glömde dig att jag inte skulle säga något om klädbunaden till en statssekreterare idag, och det ska jag inte göra heller.
1: Nej, nu har det blivit helg själv för mig, och det är gott att kunna gå på pyramiden i fritidsklä, för att säga så. Mm. Det nyttar jag.
0: Men du har ju varit med på en rockering, ett blodbad närmast i regeringen dessa dagar. Fortell lite om det.
1: Nej, jag vill inte kalla det ett blodbad i helt att, men Støre har gjort en rockering av mannskap idag. Karianne Tung, som har varit digitaliseringsminister, har reist tillbaka till Trondheim idag. Hon har också tagit med sig rådgivaren sin, han är Audun Otterstad. Han ska åka tillbaka till samma område. Och Jon Ivar Nygård, som har varit transportminister, han går tillbaka till Stortinget, och där ger Andreas Bjelland Eriksen nå. Så det representerar Östfold och Rogaland. Och så har jag ju kommit på folk då som egentligen är relativt gott känt för mig från förr. Torgeir Micaelsen, en av de flinkaste statssekreterarna, vill jag säga då, som i alla fall jag har sitt mest upp det. Han har varit statssekreterare i Finansdepartementet till nu. Han ska då bli digitaliseringsminister. Och han har faktiskt varit statssekreterare i det departementet för. Och han har bakgrund från branschen. Han har jobbat i ett tech-sällskap som heter Trydig. Så han ska kunna digitalisering i alla fall. Jag kan ingenting om det, så jag är väldigt glad för att de tog han. Och hon, Kamsi Gunnar Rattmann, som de flesta säkert känner som ett sånt Oslo-fjes, tidigare var hon för i Oslo stortingsrepresentant sedan 2021. Hon ska då bli transportminister. Hon har säkert fått värsta jobben idag när du ser henne rätt. Och Sigrun Åsland ska då ta över klima- och miljödepartementet. Och så mösser jag då en statssekretärkollega, hon Eileen Fuglesnes, som har varit statssekretär för forsknings- och högre utdanningsministern Åsland då. Hon ska då bli ny minister på det fältet. Så ja, det är rockering med blodbad, vill jag säga. Han brukar folk som man känner gott ifrån för.
0: Men varför ska de byta departement? En kan ju tänka sig, alltså en politiker som blir statsråd, han är ju... inte någon expert på det han ska ta med och han bjönar där. När han har varit en stund så han bjönar och kunnar där, då får han något helt annat att göra på. Är det något lutt om?
1: Jag tror bilden är lite som sammansett. För att hon, Sigrun Åsland, som har varit forskning- och högre utdanningsminister, hon kommer ju ifrån miljöorganisationen Zero, för exempel. Så hon borde ju kanske ha varit klimaminister i utgångspunkter. Och jag tänker att hon är ett otroligt tryggt valg. Micaelsen samleis, han er jo veldig god på økonomi da, men dette med digitalisering kommer til å ta veldig, veldig godt. Og så tror jeg det er liksom sammensett hvorfor disse her nå ønsker seg ut, for det har jo større sagt. Jeg tror Karianne Tung, hun tror jeg inngikk en avtale med Støre om at hun skulle være en periode, og så skulle hun tilbake til Trøndelag. Og han har jo sagt i dag at hun har vært lenger enn det de egentlig var enige om. Jeg tror hun er i samme situasjon som meg, og har familien sin der oppe. Og Jon Ivar Nygaard og Andreas Bjelland Eriksen skal nå tilbake til Stortinget. Jeg har jo mine teorier om det, og det samsvarer egentlig ganske godt med det Støre har sagt i dag, fordi at slik som det politiske flertallet er på Stortinget nå, så trengs der noen ordentlige sluggere for å på en måte stå i den konstante forhandlingssituasjonen som de i Stortinget lever med. Tonje Brenna og Tuva Moflag, de jobber veldig godt der, men jeg tror at de kommer til å få det litt bedre nå når de får Nygaard og Bjelland Eriksen tilbake dit. Mm. Så jeg tror dette her er veldig lurt, og dette tipper jeg han har tenkt på en stund, at han trenger rett og slett å styrke laget på Stortinget, og det tror jeg kommer til å merkes.
0: Er det en dag med tenders gnitsel og tårjøgen, eller er det noe som er planlagt, og de bare gjennomfører det i lag og gjør alle for det som de vil?
1: Akkurat i dag tror jeg faktisk at alle har fått det som de vil, i og med at noen har ønskt seg av, og disse som går på garantert har ønskt seg på. Men jeg tror nok absolutt at opp igjennom historien har vært mye tennersknissel på dager som dette her, og det er jo mange ministerer som har måttet gått av, som går av på spesifikke saker. Og da tror jeg ikke kan, da kan ikke være noe kjekt altså, rett og slett. De får ikke tykke sønn de hadde svein. Det gjør jeg. Og så ser du at Jens Stoltenberg sier at han er fornøyd med at han skal få fortsette å være finansminister, og for mitt vedkommende så må jeg jo si det samme, at jeg er veldig glad for at jeg skal få fortsette å være statssekretær.
0: Ja, du var statssekretær. Du er statssekretær i det som før bare hette Landbruksdepartementet. Jeg vet da at far din har noe applebord på Sørheim, men der stopper
1: det. Her er ikke mange. Ja. Nei, altså mat er jo faktisk egentlig et veldig stor del av min portefølje. Bruker jeg egentlig utrolig mye tid nå på å snakke både med unge bønder som bestemmer seg for at de har ikke lyst til å drive med melkeproduksjon, de har lyst til å drive med sideproduksjon for eksempel. Og det er jo liksom det moderne landbruket, sånn som det kommer til å vekse opp rundt omkring. Og området vi bor i er jo utrolig godt egnet for sideproduksjon. Så det går seg mye mat, og en del alkohol har vi diskutert nå. Det er jo et nytt regelverk på trappen i forhold til sal av alkoholholdig drikke direkte fra produsent. Og jeg skal åpne Matstreif i Oslo, en stor matfestival på fredag som kommer, og dele ut matskattstipend med ny sitt. Så det går seg kanskje like mye mat, så det går seg i dyr også, vil jeg si.
0: Hvis vi skal snakke politikk, så hører vi jo da i mange land så ligner litt på Norge, at det utnytter areal mye bedre når det er så utrolig lite areal som det er i hele Norge, og i Luster spesielt, så er det mye lurere å produsere plomme eller gras, bare vet la meg ha.
1: Ja, jeg tenker at vi må gjøre begge deler, og at det er viktig at det blir gjort begge deler. Nå er jo plomme litt spesielle, for det er jo litt vanskelig frukt å håndtere, og det er jo hele fruktbransjen lurer jo på hvordan de skal håndtere plommen sine bedre, men her i Sogn så er vi jo egentlig utrolig godt sett til å drive både med frukt og bær. Mm. Og regjeringen ønsker jo mer av det.
0: Plomme var noe som jeg akkurat kom på noe.
1: De er veldig gode.
0: Du sier druer da.
1: Ja, druer. Nei, druer har sine egne problemstillinger. Ja, det har det. Ja. Men vi er godt sett til å produsere mer frukt og bær, og regjeringen har jo et ønske om at flere skal satse på det da. Og har lagt til grunn at det skal skje også i jordbruksoppgjøret med faglaget.
0: Og jeg kom på at du har jo noen spesielle dager frem bakom deg nå, så tenkte jeg så at første spørsmål skal være, er du oppsagt da, eller føler du at du sitter trygt, men du har ikke vært med på dette altså, du har bare sitt på.
1: Ja, bare sitt på. Nei, i Landbruks- og matdepartementet har vi nettopp fått ny politisk rådgiver. Og jeg visste at min sjef Sandtrøen var på vei til dyrskuen i Telemark i dag, så jeg skjønte tidligere at det her kom ting til å gå som business as usual. Så nei, jeg føler nå at jeg sitter trygt nå, men alle så er akkurat disse jobbene må være litt innstilte på at pluss en dag så kan det være slutt. Anten ved at regjeringen blir felt, eller at du blir pikket på skuldre og sagt at nå skal man ha i noen annet, så så da må jeg stå i. Og så er jeg heldig med en arbeidsgiver, så ringer jeg støtt og stadig til å si at de gleder seg til jeg skal komme tilbake. Så det er jo veldig trygt og godt å vite.
0: Ja, ja. Men vi hadde deg innom her når du var litt vikar en måned eller to, eller hva det var for noe. Men nå er du jo en av de som har vært bra lenge, for du er ikke statssekretær i 5 år.
1: Nei, det er ikke normalt å sette det sånn kjempelenge, selv om det er jo absolutt de som har gjort det også. Torgeir Micaelsen, som nå er blitt minister i dag, han har jo vært statssekretær i flere perioder, og har vært på ulike felt. Så det finnes, men nei, jeg har sagt at jeg skal drive om dette så lenge det går, og håper det går en stund til.
0: Hvor tid er du, rekner du deg selv som veteran da?
1: Nei, da må det gå i hvert fall et år til, tror jeg. Ja, kanskje to. Mm.
0: Ja. Vi må prøve med de rett vanskelige spørsmålene også. Vi må se enden på denne apparaten, tror jeg, for det var jo egentlig ikke så mye å snakke om. Men vi trenger litt musikk til dette her. Ja. Og det spørsmålet som kommer nå, det er hvordan skal vi spille nå?
1: Ja, hvordan skal vi spille nå? Skal vi spille en farfar i livet? Gitt den veka vi har hatt i Oslo. Passer ikke den godt?
0: Den passer ypperlig.
1: Ja.
0: Takk for praten.
1: Takk for praten.

0: Ja, hallo, sagt der mir.
1: An Juno und Walwinder.
0: Ja.
1: Da war wir nur halbes Monat und erst da.
0: Ja, hey, korrekt.
1: Ja.
0: Wir hören schon eine Lüge, zur ersten Drehung, Kristall. Spörsmann 3. Kwen er Staatsminister in Danmark. Kwen er Staatsminister in Danmark. Ja, hallo, kan jag snacka med?
2: Det är osäker i 90. Det är hon heter Fredriksen det.
0: Ja, korrekt.
2: Ja.
0: En god dag då. Ja. Spørsmål 3. Kvar heter svensken som vart världsmästare i boxning i 1959? 5, 7, 6, 81, 410.

0: Ja, hallo, kannst du noch kommen?
1: Ja, der um all die Opidalen hat er da.
0: Ja.
1: Musikmuseum da.
0: Ja, halt korrekt, ja. Und einen guten Tag.
1: Guten Tag, ja.
2: Ja, då är den nästa då. Nummer ja. Sex.
0: Nummer sex. Kvar är skruv-on. Kvar är skruv-on.
2: Skruv-on, ja. Det är något som inte blir så mycket av i lustet, tror jag.
0: Nej, förr i tiden.

0: Was die Forscher her?
1: Ja, hallo, jetzt sagen wir ja.
0: Der Mann heißt Johann Sverdrup.
1: Ja, das war korrekt. Hallo, einen guten Tag.
0: Hej.
2: Ja, och hon har varit nummer 10 år då. Kolla hur gick det där, John?
1: Det gick fint, detta.
2: Detta gick väldigt fint,
1: ja. Ja.
2: Det var så en vind. Det var ett ögonblick så var alldeles spörsmålet besvart.
1: Ja.
2: Ja, vad du vill nu då?
1: Jag måste lita på dig.
2: Det är bra.
1: Ja.
2: Är det där du plöjer göra på fredag när du är färdig med sändningen in?
1: Ja, lita på dig och så höra på reprisen på konkurrensen med en.
2: Ja. Ja, men det blir inte förut på natten, så där får du ta imorgon.
1: Ja.
2: Nej, men då får jag säga tack för insatsen till dig då.
1: Ja.
2: Och så, om jag går vidare här och då går jag på en köplaten att igen. Eller nu går jag på en hälsing och då må jag snu lite på den boken. För det att... Ja, jag må väl säga då att det är en av de viktiga personerna i Radio Lusters sitt programinnehåll i våld så många år. Så följde 90 år på söndag. Och välkommande, han ska få höra Kalle Jularbo med Midnatt sol över Pajala. Och då känner kanske många att det är han Gunnar Fossen som har jämlustag. Så både han och Mette och han Arve vill gärna gratulera med dagen som kommer. Och då vill vi i Radio Luster och här kommer Karl Jularbo.

0: det var lika en högtid och lika en allvar. Och så var han väldigt inspirerad att träffa. Så han gjort oss, min var bland annat producent på den plåta som Sørfonds Spelmannslag fick Spelmannspris för i vad var det då? 1990, kanske. Så det var en god hjälpare och på en måte ett slags idol i perioden.
1: Och nå då? Bortsett ifrån den här turnén som du nu ska sätta igång nu i kväll faktiskt. Så ska du ta ett par platser till och så då. Vad som sker då musikalsk vidare?
0: Nej, det är bolkvis utöver hösten. Det är också heldige för folk önskar ha besök och så har ganska många platser på i avtalet boken vår utöver mot jul och på utöver nyåret. Och det är ju så lär oss en ny låten hela tiden, så det kan gärna att det blir en ny plåte.
1: Ja, lära nya låter, ja. Så spelar jag toarna på i hvert fall på den plåta det kan ge vi ut. Kan du förvänta en ny plåta med bara dök to, eller vill du komma med ett ensemble? Vad tänker du?
2: Ja, jag rör mig inte bort i fler. Det är lättvint att driva på när det är tom.
3: Nej, men så hade vi plockat fram att en del gamla springleke och lärt oss en del, ja, lärt oss en del och så det, ja, det blir nog mer springlek nu.
0: Jag lurer på det. Det är tid för det nu.
3: Tid för springlek.
0: Ja.
1: Ja, men då sista frågan, vad det låt ska spela ifrån plåta det går då som avslutning.
3: En kan som är med då.
0: Men det är inte med en Tom Hans Brimi då, det är ett sprickverk.
3: Ja, det är det.
0: Hur länge har jag tagit? Det är inte Tuskubben, det är en annan.
3: Ja, är det inte det då?
0: Är det det?
3: Ja, jag tror det är Tuskubben som är med. Tror du det var en som åker med?
0: Ja. Jag spelar inte för.

0: Og nú seti ég rett og slett öfu til hú Asbjörg Ormörg.
1: Ja, då har jeg fått med meg et nytt menneske, et ungt menneske, I dag på Radio Luster, og du får si hvem du
2: Ja, jeg heter Bertine Mikkelmyr Sperle.
1: Ja, og jeg vet at du blir 18 år til før jul.
2: Ja, det stemmer jeg.
1: Ja, og så... Vet jeg også at du går på, heter det Mo og Jølster I Argonne skole?
2: Nei, nå heter det Førde VGS avdeling Mo.
1: Ja, akkurat. Ja, jeg gammel, det skjønner jeg. og da har du vært hvor lenge?
2: Nå jeg var der I 2 år, og skal være der I 2 år til som lærling.
1: Da skal du være lærling, for det var noe nytt jeg skulle begynne med.
2: Ja, det helt nytt. Det var jo at du skulle gå der I 3 år, men så var det så lite søkere at da jeg la ned 3. året, begynte heller med lærling.
1: Ja.
2: Så da ble jeg lærling der I 2 år I lag med bestevenninna mi nå.
1: Ja, nettopp. Hvor mange elever det der oppe I da, nå I vår I andre klassen? Hvor mange var det?
2: Vi var 6 stykk I klassen, men det bare 2 av oss som blir lærlinger på mor da, for det var det de hadde plass til, og ja. Så får noen videre på andre ting.
1: Ja, og da det meningen at det da skal få fagbrev
2: ja.
1: om 2 år.
2: Ja, det stemmer.
1: Ja. Så da det akkurat det samme som om du tok frisør, eller kokk, eller teknisk.
2: Ja, så fagbrev jo det samme, da får du liksom et bevis på det du har utdannet, liksom, og da får jeg fagbrev som agronom.
1: Ja. Og da kan du, ja, hva jobba kan det da være snakk om?
2: Nei, det noe mye det, men I hovedsakelig vel sånn bonde da, jobbe på gard og slik.
1: Ja. Det det.
2: Ja.
1: Men så kan du jo gå videre også, derifra også.
2: Ja, så du kan jo ta mer skole og få høyere utdanning og ja. Bli dyrlege eller et eller annet. Det går jo av dem.
1: Ja. Ja, så dette her, du og venninna di de første her I, I hele landet eller det her I Sogn?
2: Nei, det vært fall. Ja, det jo veldig nytt. Jeg tror jeg har hatt det litt sånn I Bergen rundt der, men her I området det vært fall helt nytt.
1: Ja. Så det pionerer. Så dette gleder deg til, og da det Mo som lærlinge plassen.
2: Ja, det så læreplassen der jeg skal være. Men så skal man kanskje få utplasseres litt hos andre garer, så man kan se litt hvordan de har råd. Ja. For det jo veldig forskjellig fra gar til gar, hva de driver med og hvordan de gjør det.
1: Det noe klart. Mo, de miljørettet på en måte?
2: Ja, så de tilpasser seg jo litt, så det, for det jo elever her som med I FUS nå, så de må jo tilpasse litt hva de kan, og må jo lære vekk så godt som mulig.
1: Ja, ja du har nå vært mye med I FUS, du.
2: Ja, jeg hadde jo helga jobb der, så jeg jobber her 3. helg, så da kom jeg litt mer inn I råg, så det var jo kjekt å få være litt mer med.
1: Ja. Og nå har jeg sett at du har traktert traktor og så møka. Ja, hva heter dette her greien da, så du gyller helt ned I bakken?
2: Det like stripespredere som jeg har bakpå. Det skal være litt mer slik miljøvennlig da, i stedet for møka og vogner.
1: Ja, akkurat. Men det jo litt slit også.
2: Ja da, det blir fort det, fordi harser du trykk I slangen, så blir det fort sur på den, da må du prøve å få opp at det også, det ikke alltid like lett.
1: Nei, og ikke kan du være redd for om du blir litt møkete?
2: Ja, det var en dag här i smått nettopp när jag var tryckig, så då fick jag en driten på mig.
1: Uff då. Jaha, ja, det har hänt för.
2: Ja.
1: Men jag har också lust att höra, för det var något, så det är det man fick vara med på här i vår, kanske, vintervår.
2: Ja, det var nog i sommar, så
1: jag var sommar.
2: Var med på Agro Challenge i England.
1: Ja.
2: Det var en sån då konkurrens på såna landbruksskolor då. Och då var det flera land som var med på det. Och så var med då heldigen någon av oss ifrån Mo och få delta på det.
1: Mm.
2: Och då var det väl Arsand land. Men det var väl inte alla som mötte upp, så jag tror det var 14. Men på reisen så var det lite tull då.
1: Och ja, när du skulle resa.
2: Ja, för att vi råkade inte flyga på Flesland. Nej. Så vi kom ju inte för dag 2.
1: Oh.
2: Då hade ju folk allerede, eller konkurrenterna var allerede fått en del poäng. Så vi hade ju inte chans att vinna.
1: Nej.
2: Men vi kom långt där likaväl.
1: Ja. Men kan du kalva uppgåven då?
2: Det var mycket forskjelligt. Det var noe traktorkjøring av stablerumbala og noe potekassa. Og så skulle vi sette opp et vattningssystem slik til gris, sånn at jeg får vatten. Og så skulle vi sette opp et hydrauliksystem og rigge med hengar.
1: Mm-hmm.
2: Og så skulle vi prøve å sikte med luftgevær da. Og så da fikk vi noe frø, så vi måtte gjette hva type frø det var.
1: Ja.
2: Så var det jo noen oppgave der før, men det fikk jo ikke vi vært med på da. Men ja, det var litt sånn å prøve å melke, men det var simulator da. Så det var noe mye forskjellig som jeg fikk prøve oss på.
1: Ja. Og det, de oppgaven som du fikk være med på, de klarte det fint.
2: Ja, ja. Vi hadde det bare poeng bare utifra den dagen, så så jeg reknet, så kom jeg på sånn 5.-6. plass.
1: Ja.
2: Så jeg tror at hvis vi hadde vært der første dagen også, så tror jeg vi kunne ha kommet langt.
1: Ja. Ja, ja. Ikke noe å gjøre med det.
2: Nei.
1: Nei. Men det var noe harmelig. Stå på Flesland og fly reist.
2: Ja, da. Så vi drev med å sjekke inn. Vi hadde fått sjekke inn 3 stykker, og så bare stengte jeg gaten. Da fikk ikke med andre komme inn.
1: Nei.
2: Så det var jo mye styr der.
1: Ja, slik er det. Du var det de eneste fra Norge?
2: Ja.
1: Ja, det var det som var utplukket.
2: Ja, så vi var liksom da landslager.
1: Ja.
2: Hvis vi kan si det slik.
1: Ja, litt med det. Ja, det er opplevelser som vi kommer til å huske.
2: Ja, det var en kjempefin opplevelse.
1: Ja.
2: Og resten med fantastiske folk, og det var et bra lag.
1: Ja. Men lå det på hotell, eller?
2: Nei, de hadde internat der, så vi lå liksom på skolen der, så hele opplegget var da.
1: Ja. Mm-hmm. Fikk det sittika noe om, var det i London for eksempel?
2: Vi tok jo toget igjennom fra flyplassen da. Ah. Så vi satt jo på tog i par timer, så vi fikk jo sett litt da.
1: Ja. Ja. Mm-hmm. Og språket gikk det godt med?
2: Ja, vi måtte nå prate engelsk, men vi har nå hatt engelsk opp i en år som jeg kunne nå nok i hvert fall.
1: Mm. Ja, ja. Men når du er på Modo og er internat?
2: Ja, du har tilgang på internat der, eller så er det noen som finner seg hyblene i førte år da.
1: Oh, ja.
2: Men det er jo liksom snedde med internatet, det er jo nye pussa og alt.
1: Ja.
2: Får alle måltid og
1: ja,
2: blir lettere kjent med folk da når du bor i lag med deg.
1: Men det er klart.
2: Mm.
1: Ja. Og så kan de nå reise til Førde når de har tid til det.
2: Ja.
1: Men det er travelt kanskje?
2: Ja, altså det er jo alltid noe å gjøre på. Det er jo litt sosialt om kvelden når folk er i lag. Og
1: mm-hmm.
2: Så er det noen som der strømmer hest, går jo bort til stallen, og
1: ja, ja,
2: hestene er der, og så där sommar och lika fjösarbeta hjälper till det så så jobbar fjösen då på kvällstid.
1: Mm. Ja, så det är ett ett miljö så så är intresserat i jordbruk och fjösbruk och djurhåll.
2: Ja. Men liksom på en plats där alla har mycket samma intressen ja. Så då är det lättare att liksom bli känt och mm. lik intresse.
1: Kollar ni här i vårt område är det många som har samma intresse?
2: Nej, det är så många som har lik intresse som jag i vart fall märker som på ungdomsskolan och på barnskolan.
1: Ja.
2: Det är i vart fall mycket fotboll men det är väl slut på nu i min ålder i vart fall där fram i dalen.
1: Ja, ja. Du går. Var du med på fotboll?
2: Ja, jag gick på fotboll i god stund, men så slutade jag väl när jag började på ungdomsskolan eller något annat.
1: Ja, ja, det blir så mycket jojving.
2: Ja, det är det. Och så var jag med på mycket, jag gick på handboll och så hade vi ju rockverkstaden framme här och ja. Allt.
1: Mm, mm. Ja, så du har tagit graden?
2: Ja, för det mesta.
1: Ja, men det är nog... Det är flott. Det är också att vara i ett säkert miljö där det är så många andra som har samma intresse.
2: Ja, det är väl som käkt det. Och väninna med hon och den har intresse. Så när hon är så är hon med mig och arbetar också. Då
1: mm-hmm.
2: får jag liksom besök och jag kan jobba imens. Så det ja. Slår det fint ihop.
1: Ja. Ja, men då får man önska dig 2 goda år som lärling.
2: Ja, tusen tack.
1: Och, ja, och farbreven och den tiden.
2: Ja.
1: Ja, tack för praten.
2: Ja, tack. Ingen morgon.
0: Och detta var Asbjørg Ormberg som hade lagat för oss. Det är ju hon för så vidt slutade i radioen som programledare, men de vill gärna laga inslag, inte minst ifrån Jösterdalen, och det sätter med stor pris på. Och hvis de ser på hemsidan vår eller har sett på tidigare i veka och tycker att hon Meirene vart lite grov i rösti, så har det så slik att hon dessvärre ligger hemma sjuk. Hon har lagat klar nästan hela sändningen sin, men måtte till slut ge upp och sända detta här inslag eller dessa inslag i Soho har lagat, och jag så heter Finskare då vikaren hinna ikväll. Slik är det att det står något helt annat på hemsidan var det enda så sker här. Men det är ju mer än sin ånd detta här, och det hos har lagat omtrent alla inslag i. Nu kommer det lite på en mot ska man säga att det är Jösterdals musik, själv om det att det är lagat långt väcke därifrån. Nu har vi livkräken med höstfargar.

0: Og da det høyre etter samtalen og Asbjørg Ormberg hadde med Hubertine Myklemyr, det var Highwayman med The Highwayman. Det var det ikke, og Aud Marit Hilleren har forfattet mye historisk stoff ifra Veitasondi. Dette har Radiolyster fått tak i også. Og i kveld så startet en serie her og nå. Her forteller hun Anne Grefsrud om opptakten til dette arbeidet.
1: Veitastrond 1894-1994. Skrevet av Aud Marit Hilleren og Anne Grefsrud. Innleying. I desember 1993 begynte arbeidet med markeringen av 100-årsjubileet for oppdagingen av Austerdalsbreen på Veitastrond. Dette var en idé som var til flere år attende. Idrettslaget og bygdelaget på Veitastrond ble kontaktet, og det ble skipet en komité på 6 personer knyttet til bygda. Vi mente at dette var verdig markering, og at det var viktig at lokale krefter skulle nyttes. Mangelen på tid har vært den største utfordringen vår. Etter hvert forstod vi hva omfang jubileet kunne fått dersom vi hadde begynt tidligere. Å knyte kontakter og gjøre seg kjent er kanskje det viktigste om resultatet skal være vellykket. Komitéarbeidet er ren dugnadsinnsats, og kombinasjonen arbeid utenom og dugnad er ikke alltid enkelt når 6 personer skal samordnes. For deg som kjenner til Slingsby og forholdet til Jostedalsbreen, er det naturlig å gi denne hendingen merksomhet. Men det er ikke selvsagt at dette fenger alle. Å gjøre historien kjent og skape en viss entusiasme har vært en av utfordringene. Men vi ønsker nå og nå videre enn å feire denne enkelthenninga 100 år attende. Bygda vår fortjener å være kjent for annet enn strenge vintrar, usikker ferdsel og isolasjon grunnet snøskred. Sommerene her er unike, og naturen storslegen i all sin frodighet. Vi som bor her tror at også andre vil være enige med oss i at bygda byr på store naturopplevinger. Det har vært en jevn strøm av turister til Veitastrond, men bygda er nok likevel for ukjent, for en ukjent perle å rekne. De fleste bygdene på denne kanten av landet vil hevde at de bor på en vakker plass, så også med, omkranset av breer og fjell. En forsømt side ved bygda har vært å skrive ned historien. Rett nok finnes en del stoff spredt rundt om i ulike bøker og tidsskrift. Arbeidet med jubileet har også sparket i gang innsamling av stoff knyttet til bygda. Vi har ikke gått så djupt i stoffet som det fortjener. Bidraget som følger er et forsøk, begynnelse til noe som bør få en oppfølging med tida.
0: Og da gir vi ordet til Aud Marit Hilleren.
2: Oppdagingen av Austerdalsbreen. Engelskmannen William Cecil Slingsby drømte fra sin tidligaste barndom om å få komme til Norge. I 1872 gikk dette ønske for første gang i oppfylling. Han utforsket store deler av det norske fjellet og fikk etter hvert et svært godt kjennskap til landet vårt. Erobringen av Store Skagastølstind i 1876 er kanskje en av de største bragdene hans, men han er også godt kjent for å ha vært først til topps på flere tinder, og hans mange vandringer i fjellet og på breen er velkjente. Flere steder i fjellet finner en at navnet hans, til dømes Slingsbybreen i Hurungane, og på ruta mellom Østerdalsbreen og Briksdalen så finner en Slingsbyvarden overfor Kattenakken. 11. august 1994 er det 100 år siden oppdagingen av Østerdalsbreen. Dette var en ære som William Cecil Slingsby kom til å dele med bergenseren Christian Bing. Helt siden 1881, da Slingsby og Johannes Vigdal for første gang gikk over den lange Tønsbergdalsbreen, hadde Slingsby hatt Austerdalsbreen i tankene. I 1889 startade han med tre vänner från Stardalen för att företa en nedstigning via denna bren, men detta var misslyckat. De måtte klara sig med syne ovanför av den nyfse nordväggen och två av de tre sidbrenarna som förde ner till ett hav av is nedunder. I 1894 bodde Slingsby och familjen hans i 14 dagar på Mundal hotell. Under detta upphållde fick han med sig Mikkel Mundal och nevön Cyril Todd på en utflukt som mellan annat skulle ta sikte på utforskning av Österåsbreen. Fredag 10 august startade de på turen. De gick då från Fjärland genom Snövedalen och till Nystölen på Vaitastrand. På stölen där bad de om att få övernatta. Hela natten förde de en krig, inte mot dragar, men mot loppor som var inställt på att förtära dig. Nästa dag törnade jag ut vid 2 om morgonen. Efter en god frukost drog jag av stad klockan 4 om morgonen in över Österdalen via Tungestölen. The starting point from which a tourist will visit what is probably the finest ice scenery in Europe. Vid hjälp av Mummeribrodda gav de sig iväg in över Österdalsbreen. Efter en tid nådde de det stora platået öst på Hovedbreen. Det översta av Österdalsbreen var en flott vifteformad botten som fick näring av tre stora brearmar. Den sydligaste armen kallades Slingsby för Gotthopbreen, den mittelste fick namnet Mikkelsbre och den nordliga armen var den villaste och denne kallade de därför Hymersbre. De var eniga om att den enaste sannsynliga vägen upp på breen måste vara att klättra upp från springet sör för Mikkelsbre. Klockan 10.45 nådde de toppen av 5800 fot över havet. Här fann de till sin stora undring en varde med en stor klump kvitt kvarts på toppen och i närleken såg de friska fotspår. Slingsby och Mundal mente bägge att detta måtte vara björnespår. Men Todd tyckte det likna svart på människospår. De två andra mente att det här hade inte varit någon människa för. Och det skulle visa sig att Todd hade gissat rätt. Några dagar för hade Slingsby mött Christian Bing i Fjärland och de hade då snackat om Österdalsbreen och andra utspring av Österdalsbreen. Samma dag som Slingsby och hans följe tog sig in på Österdalsbreen gick Christian Bing i lag med Daniel Sögnesand från Lunde i Ölster. De gick langs breplatået till stupet ner mot Österdalsbreen och här byggde de varden som fick namnet Hvitestensvarden. De tog sig så ned på sida av framspringet ovanför Gotthopsbreen. Christian Binga brearmarna de samma namn som de kände för idag, nämligen Tor, Odin och Loke. Upphavet till dessa namn finner en i israsa som hela tiden buldrar och brakar i det nordligaste brefallet. Det måste vara Tor med hammaren. Den mittaste och mäktigaste var Odin och den sydligaste var Loke, den falske. Kör om kvart av laga såg spår efter det andra möttes de inte för 3 dagar senare. Färat till Slingsby gick vidare till Norrfjord. De tog sig ner på högre sida av Melkevålsbreen och klockan 19 kom de ner till Briksdal i Olden. Färat gick så tillbaka till Fjärland där möttes nu Slingsby och Bing. Slik gikk det til at disse to ved et merkelig sammentreff kom til å dele æra for å ha utforsket Österdalsbreen for første gang.

0: Jag har mig på tråden igen, hallå.
1: Ja, jag gjorde det, hoppas jag ska stalmöta.
0: Jaha.
1: Min namn heter Kyrre Görveldal eller något riktigt.

0: Ja, daar gaan mijn patroon. Hallo.
1: Ja, daar komen nog dat idaal natte, dat weet u.
0: Ja.
1: Ja, ik probeer het altijd weg, maar als de first in op blik.
0: Ja, dat is altijd recht dan. Maar weet u, collega's? Weet u, collega's, nu zijn we niet, toch?
1: Nee.
0: Ja. En tomme är 25,4 cm så gånger du det med 12. Och då kommer du akkurat till 30,48.
1: Okej,
0: okay. Ja. Du vet vad du gör. Nej, man må finna ut det för att en ska törra sig och spörja andra, vet du.
1: Det är bra, han lär nog kunnat ta
0: dig. Ja,
1: det
0: är bra.
1: Och tack.
0: Ja, det är bra. Då må jag skriva lite igen. Karin. Målfri Karin, ja, är nummer 5 på den här spörsmålsrunden här.

0: Jag slek letan. Och då ringer av du. Hallå ja, vem är jag har fått på tråden om?
1: Jag har nått att finna.
0: Ja.
1: Det är hjälpt mig med musiken egentligen, men jag tippar på att det är Baby One More Time.
0: Ja. John och vart nedskreven här nettopara där var jag vart kände för jag. Ja, nej men då har man fått svar på det spörsmålet och tack för det. Och så man måste ju visst då kommer nog här med nytt ark här. Och då är det för dig så är glad i serie och kanske det är bara på Netflix dina här har gått, men han har varit snackt mycket om och då, vad heter Netflix-serien om dronning Elisabeth den andra sitt liv? Vet du då? Så är det på 10 och ringa nu och fortsätter med lite Baby One More Time. Bryr mig inte om vädret. Nej, där kom det något helt annat. Och han rotade väck hela brytningen.

0: Finna på något annat, men nu kommer telefonen ringa här och då hjälper mig att gå ut. Tack ska du ha för att du ringde till mig.
1: Ja, ja, jag låter igen.
0: Ja.
1: Är det The Crown du tänker på?
0: Det är det. Han hette den om Marisa Beto säger det här.
1: Ja.
0: Ja. Mm-hmm. Ja då. Nej men du, det var helt rätt. Tack ska du ha. Ja. Mm, jo, okej. Okay. Och då ska vi se, nu är det lite, det är ett främmande ord för avsläkt och att se upp forskjelliga sträckteckningar och vad heter det ena och det andra. Den längsta sidan i en rättvinklad trekant, där du liksom kan finna ut den ena sidan i den andra plus den andra sidan i andra är lik med den tredje sidan i andra. Men nu ringer jag två stycken här. Och hallå.
2: Hallå, ja, det är Rätte Väglund som ringer.
0: Ja, och detta var ett hypp...
2: Ja, jag tror att den där är hypotenusen.
0: Ja, kan du hinna? Det var helt rätt. Helt rätt.
2: Så det är väl kateter det andra.
0: Ja, det är väl jag. Ja.
2: Ja.
0: Ja. Det var Vettle Berglanda.

0: Ska vi se. Nu ska vi se här, ja. För här är det lite geografi in i bilden. Vi har ju hört om Araratfjäll. Kolland stranda Noas ark i följe Bibel. Lande har med, nej, fjället har vi hört om, men lande står inte någonting om vitt. Tror du att det fjället ligger i slags land? Det var en som var nätt inom och ville pröva sig här, men där är det en på telefon och där är det Egra. Hallå!
1: Hallå, ja, det är Leon Lundberg. Bra.
0: Ja.
1: Bra.
0: Ja.
1: Jag lurer på väg om det i Tyrkia, att det fjället.
0: Ja, hvis du lurer på det så hade du flax ikväll, för det var jammen sant.
1: Ja, för jag hörde om en som hade lyckats vara släckande till det. Han gick och lätt i ett arki och det var i Tyrkia med en egen läsning.
0: Ja, väl, ja. Men det är väl ett fjäll i Tyrkia så heter Ararat.
1: Ja, det är det då. Ja, ja, ja. Men jag hörde med till det, han har aldrig rätt
0: det. Nej, jag gör det. Det har väl varit lätt i några fjällarbeta och släkt, men det är dåligt med det.
1: Ja, då.
0: Ja, ja. Nej, men tack för svaret, Leon.
1: Ja,
0: ja, ja. Då ska vi se. Då kom fram till det sista spörsmålet i kväll. Och ska vi se. Jag hade ja. Det var det ädlöpte där, för jag hoppade över ett där, och så det var därför jag gjorde mig lite usikker här. I Koffrens sport heter världsmästerskapet WRC. Koffer ett världsmästerskap kallas för WRC.

Zanalas, Zanalans, man, ja, hej. Först var det en madrass, det fjärde stod ut. Men så la han på i put och då såg en lika ut. Min Ola upp i handböj, 230 kronor. Men 15 andra bonaböj, över till slut. Så var det en plog förut, en rest i lås. I här låsen tom.

0: Geir Hangar. Programlayan Geir Örn.
1: Dina spelar med Fri Nogleda Geirs Hangar att på Radio Luster. Ny kvar lördag klockan 18. Där är det hela veckan och morgon i 8-9-10-tiden. Och klockan 18 precis på eftermiddag kväll. Och det var sista nytt på Radio Luster. Nu kommer det också att se andra platser. Först börjar med det så är mig närmast kanske. Imorgon, lördag, den 12, så är det kvist på Lustrabevi. Dörren öppnar och servering startar klockan 7 eller klockan 19 och kvisten börjar cirka klockan 20. Och så har vi fått en spännande melding ifrån Lustraporten ut på Havslo. Det är för så vitt inte en melding, men en glad nyhet till alla som har lust på lite sterk mat. Här står det, med på Lustraporten inviterar lördag 19 september till prøvesmaking av ett nytt koncept med stille i stand i samband med Borgund Chili. Det blir möjligheter för att testa gratis pröva av burgare och bakte poteter med forskjelliga hemlagade dressingar, laga med de fantastiska chiliöden ifrån Borgund. Alla är hjärtligt välkomna till att ta inom till oss för att pröva och för att ge feedback på en ny maträtt där. Och detta är bara alltså Lustrapporten som meldde till oss. Och det är imorgon lördag och då är det säkert hela dagen så jag inte står något om klockoslätt. Så längre ner i bunken så finner vi något annat och där. Det var borta veckor för oss. Då här var det. Läckera. Dårlig förebud. Sommarlesefest. Vi ska snacka om sommarles lite senare i detta programmet. Men imorgon, lördag, är det sommarlesefest. Lördag 12 september klockan 12 på Gupne barneskole. Och detta drejer sig om biblioteket sitt arrangemang sommaren med sommarlesefest för unga. Det är Askeladden friteater som kommer här med Bia och Honningtyven. Det blir underhållning för hela familjen. Det blir träckning av fina premier. Det vill jag ha varit med på sommarles och är med i den träckningen. Första till tredje premie blir gåvekort på 1000 kronor, 500 kronor och 300 kronor. Och fjärde till tionde premie är bok. Och lyckepåsar står det här. Och det blir is till alla i teatret. Hjärtligt välkommen, säger dig. Och det är alltså imorgon klockan 12. Det var den. Och så går vi göra. Och detta är något som var mycket mer omsnackat i gamla dagar, tror jag. I alla fall, det kan vara jag som har vuxit ifrån på ett vis. Det har varit nämligen idrottsmärkepröva på Lustridderspark i hösten 2026, måndag 14 september. Och det är ju bara nätt över helgen nu, och tisdag 15 september. Och en eventuell tredje kväll kommer i år tillbaka till senare. Senare, bägge dessa kvällar, måndag och tisdag, från klockan 18 till 19. Välmött till gamla och nya idrottsmärketakare. Helsing Elbjörn och idrottsmärke nämnde. Och dessa idrottsmärke, då är många som har våldsamt många utav att teka idrottsmärke. Och det enaste har hållit långt upp i hög ålder, ända högre eller mindre. Och så är det folk flest så minne om konserten den hösten 2026. Det är i Årdal Kulturhus fredag den 16 i 10 klockan 19. Med biljetten där får du köpt enten på e-biljetten nu. Och du kan reservera biljetter på tjeneste torg. Sångdal Kulturhus lördag den 17 i 10 klockan 19. Biljetter får du köpa på e-biljetter och där och. Och du får också köpt biljetter i kiosken på Kulturhuset och på telefon 57 67 33 00 i öppningstiden. Och det är, eller det var för i veckan, så jag kunde några få lediga biljetter i Sogndal. Så har du lust dit, så må du vara raske. Du får göra det nu. Och så är det en meldning ifrån Luster Røde Kors, Hafslo Omsorg. Möteplats för pårörande. Är du pårörande till en familjemedlem eller en annan närperson, så har en fysisk eller psykisk liing. Hafslo Omsorgscenter inviterar till uformellt möte och prat med andra i samma situation. Vi har kaffe, te och lite att bita i. Staden de är på, det är Nya Hafslo Barnehage, alltså den som ligger i husmorskolebygget då. I ett fint möterum med kaffekrok och utsikt över vattnet. De sa datoren är klara. Det är bara två gånger och det blir 4 november och 2 december. Klockan 17.30 och 19.30. Och så är det välkommen till pårörande träff med yoga. Trivselstune, Forsstune i Sogndal, det är platsen. Tiden är 18.20-30 och det är för alla som är pårörande till en eller annan måte. Det är efterlevande från Sogndal och nabokommunerna. Ja, alla som är pårörande på en eller annan måte eller efterlevande från Sogndal kommune och nabokommunen, ja. Ingen påmelding, bara möt upp. Det blir alltså den 17 september, det blir 1, 15 och 29 oktober och så vidare. Men jag kommer tillbaka till det. Det här tillbaka på pårörande träff och kan du vara med på bägge eller bara ett. Jag kan starta dig med lite information om ett aktuellt tema, enkel servering och god mat till 20.30. Och från 19 kan du, så vill, gå ner på den fina gymsalen i källaren och delta på en gratis yoga. De har några matte men tar gärna med sjöl. Och det är till att passa alla nivå. Fokus på avspänning och en egen omsorg. Och de minner om att Tebo hade inte varit möjligt utan stötte ifrån Luster Sparbank. Så är det bingomeldinga. På kaféen på Pyramiden måndag den 14. Nej, då, ja, 14 september, ja, klockan 17.30 till 21. Och kaféen har egen bingo-meny. Ta med en vän eller fem och gott bingo-humör. Och det är NUF Luster lokallag som står för det. Bingo i Marstein, fredag 11 september. Det är väl då idag eller ikväll det har varit idag. Och, men torsdag 24 september blir det å. Och det är klockan 18 och Luster ungdomslag menar, de vill, menar att alla är välkommen dit. Och så är det Glaringen Luster som startar upp att dansa säsongen. Torsdag den 10 september. Klockan 18, och nej, det har nog varit där då. Men det kommer nog fler. Klockan 18 till 20, ja. Det står inte något om nästa gång, men det blir nog en nästa gång då. Så den får vi ta en annan gång. Då är vi kommit igenom alla meldingarna. Detta var flott att det var så många som hade lust att bruka oss till och fortälla om vad de driver med. Nu kommer han Henning Sommerå och Erik By med Pilgrims sang mot år 2000 heter det nu.

0: Då har jag fått en statssekretär, inte ett mindre i Radio Luster, sin studio. Annette Stegager Norberg, det är självsagt dig, det är vår egen lokal statssekretär. Jag blir lite upprömd, vet du, när en får delar av regeringen på besök. Förresten, du ska ta det helt med ro, för att jag glömde dig att jag inte skulle säga något om klädbunaden till en statssekretär idag, och det ska jag inte göra heller.
1: Nej, nu har det blivit helg själv för mig, och det är gott att kunna gå på pyramiden i fritidskläder, för att säga det så. Mm. Det nyttar jag.
0: Men du har ju varit med på en rockering, ett blodbad närmast i regeringen dessa dagar. Fortell lite om det.
1: Jag vill inte kalla det ett blodbad i helt att, men Støre har gjort en rockering av mannskap idag. Karianne Tung, som har varit digitaliseringsminister, har reist tillbaka till Trondheim idag. Hon har också tagit med sig rådgivaren sin, han är Audun Otterstad. Han ska åka tillbaka till samma område. Och Jon Ivar Nygård, som har varit transportminister, han går tillbaka till Stortinget, och där ger Andreas Bjelland Eriksen nå. Så det representerar Östfold och Rogaland. Och så har jag ju kommit på folk då som egentligen är relativt gott känt för mig från förr. Torgeir Micaelsen, en av de flinkaste statssekreterarna, vill jag säga då, som i alla fall jag har sitt mest upp det. Han har varit statssekreterare i Finansdepartementet till nu. Han ska då bli digitaliseringsminister. Och han har faktiskt varit statssekreterare i det departementet för. Och han har bakgrunden från branschen. Han har jobbat i ett tech-sällskap som heter Trydig. Så han ska kunna digitalisering i alla fall. Jag kan ingenting om det, så jag är väldigt glad för att de tog han. Och hon, Kamzy Gunnar Atman, som de flesta säkert känner som ett sånt Oslo-fjes, tidigare var hon för i Oslo stortingsrepresentant sedan 2021. Hon ska då bli transportminister. Hon har säkert fått värsta jobben idag när du ser henne ett. Och Sigrun Åsland ska då ta över klima- och miljödepartementet. Och så mösser jag då en statssekretärkollega, hon Eileen Fuglsnes, som har varit statssekretär för forsknings- och högre utbildningsministern Åsland då. Hon ska då bli ny minister på det fältet. Så ja, det är rockering med blodbad, vill jag inte säga. Han brukar folk som man känner gott ifrån för.
0: Men varför ska de byta departement? En kan ju tänka sig, alltså en politiker som blir statsråd, han är ju... inte någon expert på det han ska till med, och han bjönar där. När han har varit en stund, så han bjönar kunnat där, då får han något helt annat att göra på. Är det något lutt om?
1: Jag tror att bilden är lite som samma sätt. För att hon, Sigrun Åsland, som har varit forskning- och högre utbildningsminister, hon kommer ju ifrån miljöorganisationen Zero, för exempel. Så hon borde ju kanske ha varit klimaminister i utgångspunkter. Jag tänker att hon är ett otroligt tryggt valg. Micaelsen samleis, han er jo veldig god på økonomi da, men dette med digitalisering kommer til å ta veldig, veldig godt. Og så tror jeg det er litt sånn sammensett hvorfor disse her nå ønsker seg ut, for det har jo Støre sagt. Jeg tror Karianne Tung, hun tror jeg inngikk en avtale med Støre om at hun skulle være en periode, og så skulle hun tilbake til Trøndelag. Og han har jo sagt i dag at hun har vært lenger enn da de egentlig var enige om. Jeg tror hun er i samme situasjon som meg, og har familien sin der oppe. Og Jon Ivar Nygård og Andreas Bjelland Eriksen skal nå tilbake til Stortinget. Jeg har jo mine teorier om det, og det samsvarer egentlig ganske godt med det Støre har sagt i dag, fordi at slik som det politiske flertallet er på Stortinget nå, så trengs det noen ordentlige sluggere for å på en måte stå i den konstante forhandlingssituasjonen som de i Stortinget lever med. Tony Brenna og Tuva Moflag, de jobber veldig godt der, men jeg tror at de kommer til å få det litt bedre nå når de får Nygård og Bjelland Eriksen tilbake dit. Mm. Så jeg tror dette her er veldig lurt, og dette tipper jeg han har tenkt på en stund, at han trenger rett og slett å styrke laget på Stortinget, og det tror jeg kommer til å merkes.
0: Er det en dag med tenders gnitsel og tårjøgen, eller er det noe som er planlagt, og de bare gjennomfører det i lag og gjør alle for oss de vil?
1: Akkurat i dag tror jeg faktisk at alle har fått det som de vil, i og med at noen har ønsket seg av, og disse som går på garantert har ønsket seg på. Men jeg tror nok absolutt at opp igjennom historien har vært mye tennersknissel på dager som dette her, og det jo mange ministre som har måttet gått av, som går av på spesifikke saker. Og da tror jeg ikke kan, da kan ikke være noe kjekt, altså, rett og slett. De folk er ikke sønn, de hadde svein. Det gjør jeg. Og så ser du at Jens Stoltenberg sier at han er fornøyd med at han skal få fortsette å være finansminister, og for mitt vedkommende så må jeg jo si det samme, at jeg er veldig glad for at jeg skal få fortsette å være statssekretær.
0: Ja, du var statssekretær. Du er statssekretær i det som før bare heter Landbruksdepartementet. Jeg vet da at far din har noe applebord på Sørheim, men der stopper det.
1: Her er det ikke mange. Ja. Nei, altså mat er jo faktisk en egentlig et veldig stor del av min portefølje. Bruker egentlig utrolig mye tid nå på å snakke både med unge bønder som bestemmer seg for at de har ikke lyst til å drive med melkeproduksjon, de har lyst til å drive med sideproduksjon for eksempel. Og det er jo liksom det moderne landbruket, sånn som det kommer til å vekse opp rundt omkring. Og området med bur er jo utrolig godt egnet for sideproduksjon. Så det går seg i mye mat, og en del alkohol har vi diskutert nå. Det er jo et nytt regelverk på trappen i forhold til sal av alkoholholdig drikke direkte fra produsent. Og jeg skal åpne Matstreif i Oslo, en stor matfestival på fredag som kommer, og dele ut matskattstipend med ny sitt. Så det går seg kanskje like mye i mat, så det går seg i dyr også, vil jeg si.
0: Hvis vi skal snakke politikk, så hører vi jo da i mange land så ligner litt på Norge, at det utnytter areal mye bedre når det er så utrolig lite areal som det er i hele Norge, og i Luster spesielt, så er det mye lurere å produsere plomme eller gras, for å vette vi har.
1: Ja, jeg tenker at vi må gjøre begge deler, og at det er viktig at det blir gjort begge deler. Nå er jo plomme litt spesiell, for det er jo litt vanskelig frukt å håndtere, og det er jo hele fruktbransjen lurer jo på hvordan de skal håndtere plommen sine bedre, men her i Sogn så er vi jo egentlig utrolig godt sett til å drive både med frukt og bær, og regjeringen ønsker jo mer av det.
0: Plomme var noe som jeg akkurat kom på.
1: De er veldig gode.
0: Hvis man sier druer da.
1: Ja, druer. Nei, druer har sine egne problemstillinger. Ja, det har det. Men vi er godt sett til å produsere mer frukt og bær, og regjeringen har jo et ønske om at flere skal satse på det da. Og har lagt til grunn at det skal skje også i jordbruksoppgjøret med faglaget.
0: Og jeg kom på at du har jo en, noen spesielle dager frem, bakom deg nå, så tenkte jeg så at første spørsmålet skal være, hva, er du oppsagt da, eller føler du at du sitter trygt, men du har ikke vært med på dette altså, du har bare sitt på.
1: Jeg har bare sitt på. Nei, i Landbruks- og matdepartementet har vi nettopp fått ny politisk rådgiver. Og jeg visste at min sjef Sandtrøen var på vei til dyrskuen i Telemark i dag, så jeg skjønte tidligere at det her kom ting til å gå som business as usual. Så nei, jeg føler nå at jeg sitter trygt nå, men alle så er i akkurat disse jobbene må være litt innstilte på at plutselig en dag så kan det være slutt. Enten ved at regjeringen blir felt, eller at du blir pikket på skuldre og sagt at nå skal man ha i noen annet, så så da må jeg stå i. Og så er jeg heldig med en arbeidsgiver, så ringer støtt og stadig til å si at de gleder seg til jeg skal komme tilbake. Så det er jo veldig trygt og godt å vite.
0: Ja, ja. Men vi hadde deg innom her når du var litt vikar en måned eller to, eller hva det var for noe. Men nå er du jo en av deg som har vært bra lenge, for du er ikke statssekretær i 5 år.
1: Nei, det er ikke normalt å sette det sånn kjempelenge, selv om det er jo absolutt de som har gjort det også. Torgeir Micaelsen, som nå er blitt minister i dag, han har jo vært statssekretær i flere perioder, og har vært på ulike felt. Så det finnes, men nei, jeg har sagt at jeg skal drive om dette så lenge det går, og håper det går en stund til.
0: Hvor tid er du, rekner du deg selv som veteran da?
1: Nei, da må det gå i hvert fall et år til, tror jeg. Ja. Kanskje to.
0: Mm. Vi må prøve med de rett vanskelige spørsmål i år. Vi må se enden på denne apparaten, tror jeg, for det var jo egentlig ikke så mye å snakke om. Men vi trenger litt musikk til dette her. Ja. Og det spørsmålet som kommer nå, det hvordan skal vi spille nå?
1: Ja, hvordan skal vi spille nå? Skal vi spille en farfar i livet? Gitt den veka vi har hatt i Oslo. Passer ikke den godt?
0: Den passer ypperlig.
1: Ja.
0: Takk for praten.
1: Takk for praten.

0: Ja, hallo, kan ik snakken met...
1: Kent je hem eruit, hè?
0: Ja.
1: Waarom is het zippe?
0: Nee.
2: Nee, dat was nog ietsje danser, hoor. Dat was een lied van Peter Rijk.
1: Ja.
0: Recht, hè? Van goed dag dan.
2: Ja. Kom, ska vi gjenta då?
0: Ja. Ikva, vi, vart, Edis, fött.
2: Det är alltså Elvis Presley vi snackar om.
0: Ja. Han som spelar musik och sånt.
2: Och här ringer han flera här.
3: Nej, du, han Elvis. Han var full i tuppar, var han?
0: Ja, korrekt. Vem snackar jag med?
3: Arve Kvejane.
0: Ja, det är rätt. Ha en god dag.
3: Ha det, ja.
2: Ja.
0: Spørsmål 2. Hvem skrev dikte ord over grind? Hvem skrev dikte ord over grind?

0: Hallo, Christoph Kemme.
1: An Juno und Walwinder.
0: Ja.
1: Da war wir nur haltig, Moden und Essers da.
0: Ja, hey, korrekt.
1: Ja.
0: Wir hören schon eine Lüge, der erste Drehung, Christoph. Spörsmann 3. Kven er Staatsminister i Danmark? Kven er Staatsminister i Danmark? Ja, hallo, kan jag snacka med?
2: Jag måste säga det en liten. Det är han, Mette Fredriksson där.
0: Är korrekt.
2: Ja.
0: En god dag, ja. Ja. Spørsmål 3. Kva heter svensken som vart verdensmester i boxning i 1959? 5, 7, 6, 81, 410.

0: Ja, hallo, kannst du nach Kämme?
1: Ja, der um all die Opidalen hat er.
0: Ja.
1: Musikmuseum der.
0: Ja, halt korrekt, ja. Na, guten Tag.
1: Guten Tag, ja.
2: Ja, då är den just det då. Nummer ja. Sex.
0: Nummer sex. Kvar är skruv-on. Kvar är skruv-on.
2: Skruv-on, ja. Det är något som inte blir så mycket av i lusten, tror jag.
0: Nej, förr i tiden.

0: Og nú seti ég rétt og slett öfu til hú Asbjörg Ormberg.
1: Ja, då har jeg fått med meg et nytt menneske, et ungt menneske, I dag på Radio Luster, og du får si hvem du
2: Ja, jeg heter Bertine Mikkelmyr Sperle.
1: Ja, og jeg vet at du blir 18 år til før jul.
2: Ja, det stemmer.
1: Ja, og så... Vet jeg også at du går på, heter det Mo og Jølster videregående skole?
2: Nei, nå heter det Førde VGS avdeling Mo.
1: Akkurat, ja, jeg gammel, det skjønner jeg. Og da har du vært hvor lenge?
2: Nå har jeg vært der I 2 år, og skal være der I 2 år til som lærling.
1: Da skal du være lærling, for det var noe nytt jeg skulle begynne med.
2: Ja, det helt nytt. Det var jo at du skulle gå der I 3 år, men så var det så lite søkere at da jeg la ned 3. året, begynte heller med lærling.
1: Ja.
2: Så da ble jeg lærling der I 2 år I lag med bestevenninna mi nå.
1: Ja, nettopp. Hvor mange elever det der oppe I da, nå I vår I andre klassen? Hvor mange var det?
2: Vi var 6 stykk I klassen, men det bare 2 av oss som blir lærlinger på mor da, for det var det de hadde plass til, og ja. Så får noen videre på andre ting.
1: Ja, og da det meningen at det da skal få fagbrev
2: ja.
1: om 2 år.
2: Ja, det stemmer.
1: Mm. Ja. Så da det akkurat det samme som om du tok frisør, eller kokk, eller teknisk.
2: Ja, så fagbrev jo det samme, da får du jo liksom et bevis på det du har utdannet, liksom, og da får jeg fagbrev som agronom.
1: Ja. Mm. Og da kan du, ja, hva jobba kan det da være snakk om?
2: Nei, det noe mye det, men hovedsakelig vel sånn bonde da, jobbe på gar og slik.
1: Ja. Det det.
2: Ja.
1: Men så kan du jo gå videre også, derifra også.
2: Ja, så du kan jo ta mer av skole og få høyere utdanning og ja. Bli dyrlege eller et eller annet. Det går jo av den.
1: Ja. Ja, så dette her, du og venninna di I det første her I, det I hele landet eller det her I Sogn?
2: Nei, det hvert fall ja, det jo veldig nytt. Jeg tror jeg har hatt det litt sånn I Bergen rundt der, men her I området det hvert fall helt nytt.
1: Ja. Så det pionerer. Så dette gleder deg til, og da det Mo som lærlingeplassen.
2: Ja, det så læreplassen der jeg skal være. Men så skal man kanskje få utplasseres litt hos andre garer, som kan se litt hvordan de har også. Ja. For det jo veldig forskjellig fra gar til gar, hva de driver med og hvordan de gjør det.
1: Det noe klart.
2: Mm.
1: Mo, de miljørettet på en måte?
2: Ja, så de tilpasser seg jo... Litt så det, for det jo elever der som med I FUS nå, så de må jo tilpasse litt hva de kan, og må jo lære vekk så godt som mulig.
1: Ja, ja du har nå vært mye med I FUS, du.
2: Ja, jeg hadde jo helga jobb der, så jeg jobbet der 3. helg, så da kom jeg litt mer inn I råg, så det var jo kjekt å få være litt mer med.
1: Ja. Og nå har jeg sett at du har traktert traktor og så møka ja, hva heter dette her greiene, og så du gyller helt ned I bakken
2: det like stripespreder det som jeg har bakpå, det skal være litt mer slik miljøvennlig da I stedet for møka vogni
1: ja, akkurat men det jo litt slitt da
2: ja da, det blir fort det, fordi harser du trykk I slangen, så blir det fort sur på den, da må du prøve å få opp at det også, det ikke alltid like lett.
1: Nei, og ikke kan du være redd for om du blir litt møkete?
2: Ja, det var en dag här i smutten nett öppna och det var tryckigt så då fick jag in driten på mig.
1: Uff då. Jaha, ja det har hänt för.
2: Ja.
1: Men jag har också lust att höra för det var nog så det är det man fick vara med på här i vår kanske, vintervår.
2: Ja, det var nog i sommar så
1: fick jag
2: vara med på Agro Challenge i England.
1: Ja.
2: Det var en sån då konkurrens på såna landbruksskolor då. Och då var det flera land som var med på det. Och så var med då heldigen någon av oss ifrån Mo och får delta på det.
1: Mm.
2: Och då var det väl Arsson land. Men det var väl inte alla som mötte upp så jag tror det var 14. Men på reisene så var det lite tull då.
1: Och ja, när du skulle resa.
2: Ja, för att vi rakk inte flyga på flest land. Så vi kom ju inte för dag 2.
1: Oh.
2: Då hade ju folk allerede, eller konkurrenterna var allerede fått en del poäng. Så vi hade ju inte chans att vinna.
1: Nej.
2: Men vi kom långt allikevel.
1: Ja. Men kan du kalla uppgåven då?
2: Det var mycket forskjelligt. Det var noe traktorkjøring av stablerumballa og noe potekassa. Og så skulle vi sette opp et vattningssystem slik til gris, sånn at jeg får vatten. Og så skulle vi sette opp et hydrauliksystem og rigge med hengar. Og så skulle vi prøve å sikte med luftgevær da. Og så da fikk vi noen frø, så vi måtte gjette hva type frø det var.
1: Ja.
2: Så var det jo noen oppgaver der før, men det fikk jo ikke vi vært med på da. Men det var litt sånn å prøve å mjelke, men det var simulator da. Så det var noe mye forskjellig som jeg fikk prøve oss på.
1: Ja. Och det där i uppgåven så det fick vara med på, där klarte det fint.
2: Ja, ja. Men hade det varit poäng bara utifrån den dagen så så jag räknade så kommer på sån femte, sjätte plats.
1: Ja.
2: Så jag tror att hvis vi hade varit där första dagen också tror jag vi kunde komma långt.
1: Ja. Ja, ja. Inte något att göra med det.
2: Nej.
1: Nej, men det var nog harmligt. Stå på Flesland och fly rest.
2: Ja då. Så med dröm och checka in, man hade fått checka in 3 styck och så bara stängt där gaten. Då fick inte med andra kom in.
1: Nej.
2: Så det var ju mycket styr där.
1: Ja, slik är det. Du var det där enaste från Norge.
2: Ja.
1: Ja, det var det som var utplukket.
2: Ja, som jag var liksom då landslager.
1: Ja.
2: Hvis man kan säga det slik.
1: Ja, litt med det. Ja, det är opplevelser som du kommer til å huske.
2: Ja, det var en kjempefin opplevelse.
1: Ja.
2: Og rest med fantastiske folk, og det var et bra lag.
1: Ja. Men låg det på hotell eller...
2: Nej, jag hade internat där som jag låg liksom på skolan där så hela upplägget var då.
1: Ja. Mm. Fick det sitta kan åka om var det i London för exempel.
2: Men jag tog ju tåget igenom ifrån flygplatsen då. Så man satt upp på tåg i par timmar så man fick ju sett lite då.
1: Ja. Ja. Mm. Och språket gick det gott med.
2: Ja, man måste nog prata engelsk, men man har nog haft engelsk upp i en år som jag kunde nog nog i hvert fall.
1: Mm. Ja, ja. Nei, men når du är på mode og är internat?
2: Ja, du har tillgång på internat där, eller så är det någon som finner sig hyblarna i fördrag då.
1: Oh, ja.
2: Men det var liksom snedde med internatet, det var ny och pussa och allt.
1: Ja.
2: Får alla måltid och blir lättare känt med folk då när du bor i lag med dig.
1: Ja, det är klart.
2: Mm.
1: Ja. Och så kan du nog resa till Förde när du har tid till det.
2: Ja.
1: Men det är travelt kanske?
2: Ja, alltså det är alltid något att göra på. Det är ju lite socialt om kvällarna och folk är i lag. Och...
1: Mm.
2: Så är det någon så där som drömmer häst går ju bort till stallen och hästarna rör och så. Ja. Då är sommar och lika fjösarbete hjälper till och så jobbar fjösen då på kvällstid.
1: Mm. Ja, så det är ett, ett miljö så, så är intresserat i jordbruk och fjösbruk och djurhåll.
2: Men liksom på en plats där alla har mycket av samma intresse med oss, då är det lättare att liksom bli känt och ha lik intresse.
1: Hvordan ser här i vårt område? Är det många som har samma intresse?
2: Nej, det är inte så många som har lik intresse som jag i hvert fall märker jag som på ungdomsskolan och på barnskolan.
1: Ja.
2: Jag har i hvert fall mycket fotboll, men det är också väl slut på nu i min ålder. I hvert fall där fram i dalen.
1: Ja. Ja. Du var du med på fotboll?
2: Ja, jag gick på fotboll i god stund, men så slutade jag väl när jag började på ungdomsskolan eller något annat.
1: Ja, ja. Det blir så mycket jobbigt då.
2: Ja, det är det. Och så var jag med på mycket. Jag gick på handball och så hade vi rockverkstaden fram i här och allt.
1: Mm. Ja. Så du har tagit graden?
2: Ja, för det mesta.
1: Ja, men det är nog det, det är flott. Det är också att vara i ett säkert miljö där det är så många andra som har samma intresse.
2: Ja, det är väl sånt käkt det. Och väninna med hon har ju också denna intresse. Så när hon är så är hon med mig och arbetar också. Då får jag liksom besök och jag kan jobba med så det slår. Det är fint ihop.
1: Ja. Ja, men då får man önska dig 2 goda år som lärling.
2: Ja, tusen tack.
1: Och, ja, och farbreven och den tiden.
2: Ja.
1: Ja, tack för praten.
2: Ja, tack. Länge var det.
0: Och detta var Asbjørg Ormberg som hade lagat för oss. Det är ju då hon för så vidt slutade i radioen som programledare, men de vill gärna laga inslag, inte minst ifrån Gjøstedalen, och det sätter med stor pris på. Och visst de ser på hemsida vår eller har sett på tidigare i veka och tycker då att hon Meirene vart lite grov i rösti, så har alltså slik att hon dessvärre ligger hemma sjuk. Hon har lagat klar nästan hela sändningen sin, men måtte till slut ge upp och sända detta här inslag eller dessa inslag som hon har lagat, och jag så heter Finskare då vikaren hinna ikväll. Slik är då att det står något helt annat på hemsidan vår än det som sker här, men det är ju mer än sin ånd detta här, och det hos har lagat omtrent alla inslag i. Nu kommer det lite på en måte, ska man säga att det är Gjøstedals musik, själv om det att det är laga långt väcke därifrån. Nu har Liv Kreken med höstfarger.

0: Og da hadde jeg hørt etter samtalen og Asbjørg Ormberg hadde med Bertine Myklemyr, det var Highwayman med The Highwayman. Det var det ikke, og Aud Marit Hilleren har forfattet mye historisk stoff ifra Veitasondi. Dette har Radiobuster fått tak i også. Og i kveld så startet en serie her og nå. Her forteller hun Anne Grefsrud om opptakten til dette arbeidet.
1: Veitastrond, 1894-1994. Skrevet av Aud Marit Hilleren og Anne Grefsrud. Innleying. I desember 1993 begynte arbeidet med markeringen av 100-årsjubileet for oppdagingen av Austerdalsbreen på Veitastrond. Dette var en idé som var til flere år attende. Idrettslaget og bygdelaget på Veitastrond ble kontaktet, og det ble skipet en komité på 6 personer knyttet til bygda. Vi mente at dette var verdig markering, og at det var viktig at lokale krefter skulle nyttes. Mangelen på tid har vært den største utfordringen vår. Etter hvert forsto vi hva omfang jubileet kunne fått dersom vi hadde begynt tidligere. Å knyte kontakter og gjøre seg kjent er kanskje det viktigste om resultatet skal være vellykket. Komitéarbeidet er ren dugnadsinnsats, og kombinasjonen arbeid utenom og dugnad er ikke alltid enkelt når 6 personer skal samordnes. For deg som kjenner til Svingsby og forholdet til Jostedalsbreen, er det naturlig å gi denne hendingen oppmerksomhet. Men det er ikke selvsagt at dette fenger alle. Å gjøre historien kjent og skape en viss entusiasme har vært en av utfordringene. Men vi ønsker nå og nå videre enn å feire denne enkelthenninga 100 år attende. Bygda vår fortjener å være kjent for annet enn strenge vintrar, usikker ferdsel og isolasjon grunnet snøskred. Sommerene her er unike, og naturen storslegen i all sin frodighet. Vi som bor her tror at også andre vil være enige med oss i at bygda byr på store naturopplevinger. Det har vært en jevn strøm av turister til Veitastrond, men bygda er nok likevel for ukjent, for en ukjent perle å rekne. De fleste bygdene på denne kanten av landet vil hevde at de bor på en vakker plass, så også med, omkranset av breer og fjell. En forsømt side ved bygda har vært å skrive ned historien. Rett nok finnes en del stoff spredt rundt om i ulike bøker og tidsskrift. Arbeidet med jubileet har også sparket i gang innsamling av stoff knyttet til bygda. Vi har ikke gått så djupt i stoffet som det fortjener. Bidraget som følger er et forsøk, begynnelse til noe som bør få en oppfølging med tida.
0: Og da gir vi ordet til Aud Marit Hilleren.
2: Oppdagingen av Austerdalsbreen. Engelskmannen William Cecil Slingsby drømte fra sin tidligaste barndom om å få komme til Norge. I 1872 gikk dette ønske for første gang i oppfylling. Han utforsket store deler av det norske fjellet og fikk etter hvert et svært godt kjennskap til landet vårt. Erobringen av Store Skagastølstind i 1876 er kanskje en av de største bragdene hans. Men han er også godt kjent for å ha vært først til topps på flere tinder. Og hans mange vandringer i fjellet og på breen er velkjente. Flere steder i fjellet finner en att navnet hans, til dømes Slingsbybreen i Hurungane, og på ruta mellom Østerdalsbreen og Briksdalen så finner en Slingsbyvarden overfor Kattenakken. 11. august 1994 er det 100 år siden oppdagingen av Østerdalsbreen. Dette var en ære som William Cecil Slingsby kom til å dele med bergenseren Christian Bing. Helt siden 1881, da Slingsby og Johannes Vigdal for første gang gikk over den lange Tønsbergdalsbreen, hadde Slingsby hatt Austerdalsbreen i tankene. I 1889 startade han med tre vänner från Stardalen för att företa en nedstigning via denna bren, men detta var misslyckat. De måtte klara sig med syne ovanför av den nyfse nordväggen och två av de tre sidbrenarna som förde ner till ett hav av is nedunder. I 1894 bodde Slingsby och familjen hans i 14 dagar på Mundal Hotel. Under detta uppehåll fick han med sig Mikkel Mundal och nevön Cyril Todd på en utflukt som mellan annat skulle ta sikte på utforskning av Österdalsbreen. Fredag 10 augusti startade de på turen. De gick då från Fjärland genom Snövedalen och till Nystölen på Vajtastrand. På stölen där bad de om att få övernatta. Hela natten förde de en krig, inte mot dragar men mot loppor som var inställt på att förtära dig. Nästa dag törnade jag ut vid 2 om morgonen. Efter en god frukost drog jag av stad klockan 4 om morgonen in över Österdalen via Tungestölen. The starting point from which a tourist will visit what is probably the finest ice scenery in Europe. Vid hjälp av Mummeribrodda gav de sig iväg in över Österdalsbreen. Efter en tid nådde de det stora platået öst på huvudbreen. Det översta av Österdalsbreen var en flott vifteformad botten som fick näring av tre stora brearmar. Den sydligaste armen kallades Slingsby för Gotthopbreen, den mittelste fick namnet Mikkelsbre och den nordliga armen var den villaste och denne kallade de därför Hymersbre. De var eniga om att den enaste sannsynliga vägen upp på breen måtte vara att klättra upp från springet sör för Mikkelsbre. Klockan 10.45 nådde de toppen av 5.800 fot över havet. Här fann de till sin stora undring en varde med en stor klump kvitt kvarts på toppen och i närleken såg de friska fotspår. Slingsby och Mundal mente bägge att detta måtte vara björnespår. Men Todd tyckte det likna svart på människospår. De två andra mente att det här hade det inte varit någon människa för. Och det skulle visa sig att Todd hade gissat rätt. Några dagar för hade Slingsby mött Christian Bing i Fjärland och de hade då snackat om Österdalsbreen och andra utspring av Österdalsbreen. Samma dag som Slingsby och hans följe tog sig in på Österdalsbreen gick Christian Bing i lag med Daniel Sögnesand från Lunde i Ölster. De gick langs breplatået till stupet ner mot Österdalsbreen och här byggde de varden som fick namnet Hvitestensvarden. De tog sig så ned på sida av framspringet ovanför Gotthopsbreen. Christian Binga brearmarna det samma namn som de kände för idag, nämligen Tor, Odin och Loke. Upphavet till dessa namn finner en i israsa som hela tiden bullrar och brakar i det nordligaste brefallet. Det måste vara Tor med hammaren. Den mittaste och mäktigaste var Odin och den sydligaste var Loke, den falske. Kör om kvart av laga såg spår efter det andra möttes de inte för 3 dagar senare. Färat till Slingsby gick vidare till Norrfjord. De tog sig ner på högre sida av Mälkevålsbreen och klockan 19 kom de ner till Briksdal i Olden. Färat gick så tillbaka till Fjärland där möttes nu Slingsby och Bing. Slik gikk det til at disse to ved et merkelig sammentreff kom til å dele æra for å ha utforsket Österdalsbreen for første gang.

0: Mattia, våra vanskligaste data eller visst. Hallå, hallå.
1: Oj, du är Magni Olsen.
0: Jaha.
1: Inte det Thanksgiving?
0: Ja, då. Ja. Vet nog allt möjligt, har du?
1: Av det hände. Era flax.
0: Jag tror du är lika slikt nog.
1: Ja, jag är det.
0: Ja, ja, men det är en sund måte att kasta väg tiden sin på.
1: Du hällde dig då i form då.
0: Ja, du må... Passa på att huxa. Ja, tack för praten, Ara. Då är vi kommit fram till en spörsmål nummer tre här. Och då ska vi se och jag hade valt där. Ja, med en artist som heter Kygo. Vad är artisten Kygo sitt egentliga namn? Han heter inte Kygo och där är det. Vad står det i passas? 57, 68, 14, 10.

0: Joo, hamein patrouen atien, halu.
1: Ilmeisyyden upati sodasta almeta.
0: Jaha.
1: Mainaan haitti syyre jörvel daalle, nokus riknande.
0: Ja, da, helt retta.
1: Ja, det är det, ja.
0: Ja.
1: Kjöl om det sänkt på kvällen så också en jordlig.
0: Ja. Välfri, Karin.
1: Det är grejt, ja.
0: Ja. Den är grejt. Ja, det är. Karin. Både skriva av, jag vet du, har inte någon till att hjälpa mig med det. Helde. Alltså Kygo, han heter Kyre Gullver Dahl. Och så detta har jag nog läst mig till det, men jag räknar med att det är helt rätt det där. Vad slags idrott kan du ha ett touchdown? Hade jag inte läst det så hade jag väl trott kanske att det var många idrottar och kunde ha ett touchdown, men det visste inte då. Det är en idrott. Så inte blir gjort så mycket utav sig här i landet där du kan få touchdown. Den som vet jag kan ringa 57 68 14 10 och det har jag allt gjort. Hallå, ja.
2: Ja, Peri, vad låg med mig, tror du?
0: Ja.
2: Det är väl rugby då?
0: Nej. Ja, ja, rugby, ja.
2: Ja.
0: Där, nu, jag lurer på... Det må väl...
2: Amerikansk fotboll.
0: Ja.
2: Eller da, rugby.
0: Da, men det er to litt forskjellige ting, ikke det da?
2: Jo, men... Jo, men det er kanskje da.
0: Kan du ha touchby i begge? Touchdown i begge?
2: Nei, det er så stor kunnskap har jeg ikke om det.
0: Jeg har lest eller hørt at rugby, det var tøffere. Da får de verre med hverandre i Amerika.

0: Ja, daar gaan mijn patroon. Hallo.
1: Ja, daar komen op dat die daar naast de arbeidtje.
0: Ja.
1: Ja, ik probeer het altijd weer komen, maar als de eerste in op dit.
0: Ja, dat is heel recht dan. Weet ook alles. Weet ook alles niet meer die toch?
1: Nee.
0: Ein tomme er 25,4 centimeter, så ganger du det med 12. Og da kommer du akkurat til 30,48. Ok,
1: ja. Du
0: vet det, ja. Nei, en må finne ut av det før en skal tørre seg og spørre andre, vet du.
1: Det er bra, han lærer meg kun i
0: tanke. Ja, da.
1: Ja,
0: da. Da må jeg skrive litt at igjen. Karin. Målfri Karin, ja, er nummer 5 på denne spørsmålsrunden her. Og da... Ja, nå det et musikkspørsmål her. Hva heter låten som gjorde Britney Spears verdenskjende i 1999? Hva var... Det var noe jeg måtte novellere den som var... gjennombrottslåten henne, og den ble spilt grådig mye fra 99 og utover. Men hva hette den melodien som Britney Spears ble kjent for 57, 68, 14, 10?

eens aan de lens, aan de lens, man, ja, hey. Vesten van een madras, de fjerde stok uit. Men så la den på i put, og da så den lika ut. Min Ola opp i handbøy, 32 krona, men 15 andre bona bøy. Over til slut, så var det en plog, for uten rest, de lå oss i herlås, en tom.

0: Gayr Hangar. Programlayan Gayr Örn.
1: Dina spelar med fri nogleda Gayrs Hangar att det på Radio Luster. Ny kor lördag klockan 18. Därefter hela veckan och morgon i 8-9-10-tiden. Och klockan 18 precis på eftermiddag kväll. Och det var sista nytt på Radio Luster. Nu kommer det också att se andra platser. Först börjar med den som är mig närmast kanske. I morgon, lördag, den 12, så är det kvist på Lustrabuvi. Dörren öppnar och servering startar klockan 7 eller klockan 19. Och kvisten börjar cirka klockan 20. Och så har vi fått en spännande melding ifrån Lustraporten ut på Havslo. Det är för så vitt inte en melding, men en glad nyhet är alla som har lust på lite sterk mat. Här står det, med på Lustraporten inviterar lördag 19 september till prövesmaking av ett nytt koncept med stället i stand i samband med Borgund Chili. Det blir möjligheter för att testa gratis pröva av burgare och bakte poteter med forskjelliga hemlagade dressingar, laga med de fantastiska chiliöden ifrån Borgund. Alla är hjärtligt välkomna till att ta inom till oss för att pröva och för att ge feedback på den nya maträtten där. Och detta är bara alltså Lustrapporten som melder till oss. Och det är imorgon lördag och då är det säkert hela dagen så jag inte står något om klockslätt. Så längre ner i bunken så finner vi något annat och där. Det var vart det veckor för oss. Då här var det. Lekera, dårlig förebud, sommarlesefest. Vi ska snacka om sommarles lite senare i detta programmet. Men imorgon, lördag, är det sommarlesefest. Lördag 12 september klockan 12 på Gupne barneskole. Och detta drejer sig om biblioteket sitt arrangemang eller sommaren med sommarlesefest för unga. Det är Askeladden friteater för kameran med Bia och Honningtyven. Det blir underhållning för hela familjen. Det blir träckning av fina premier. Det är väl de som har varit med på sommarles och är med i den träckningen. Första till tredje premie blir gåvekort på 1000 kronor, 500 kronor och 300 kronor. Och fjärde till tionde premie är bok. Och lyckepåsar står det här. Och det blir is till alla i teatret. Hjärtligt välkommen, säger dig. Och det är alltså imorgon klockan 12. Det var den. Och så går vi göra. Och detta är något som var mycket mer omsnackat i gamla dagar, tror jag. I alla fall, det kan vara jag som har vuxit ifrån det på ett vis. Det har varit nämligen idrottsmärkepröva på Lustridspark i hösten 2026, måndag 14 september. Och det är ju bara nätt över helgen nu, och tisdag 15 september. Och en eventuell tredje kväll kommer i år tillbaka till senare. Bägge dessa kvällar, måndag och tisdag, från klockan 18 till 19. Välmött till gamla och nya idrottsmärketakare. Helsing Elbjörn och idrottsmärke nämnde. Och dessa idrottsmärke, då är många som har våldsamt många utav att teka idrottsmärke. Och det enaste har hållit långt upp i hög ålder, ända högre eller minne. Och så är det folk flest så minne om konserter den hösten 2026. Det är i Årdal Kulturhus fredag den 16 i 10 klockan 19. Med biljetten där får du köpt enten på e-biljetten nu. Och du kan också reservera biljetter på tjeneste torg. Sångdal Kulturhus lördag den 17 i 10 klockan 19. Biljetter får du köpa på e-biljetter och där också. Och du får också köpt biljetter i kiosken på Kulturhuset och på telefon 57 67 33 00 i öppningstiden. Och det är, eller det var för i veka så jag kunde några få lediga biljetter i Sogndal. Så har du löst dit så må du vara raske. Du får göra det nu. Och så med era inmälning ifrån Luster Röde Kors, Havslo Omsorg. Möteplats för pårörande. Är du pårörande till en familjemedlem eller en annan närperson så har en fysisk eller psykisk liing. Havslo Omsorgscenter inviterar till uformellt möte och prat med andra i samma situation. Vi har kaffe, te och lite att bita i staden de är på. Det är Nya Havslo Barnhage, alltså den som ligger i husmorskolan bygger upp. I ett fint möterum med kaffekrok och utsikt över vattnet. De sa att den är klar. Det är bara två gånger och det blir 4 november och 2 december. Klockan 17.30 och 19.30. Och så är det välkommen till pårörande träff med yoga. Trivselstune, Forsstune i Sogndal, där är platsen. Tiden är 18.20.30 och det är för alla som är pårörande till en eller annan måte. Det är efterlevande från Sogndal och nabokommunen. Ja, alla som är pårörande på en eller annan måte eller efterlevande från Sogndal kommune och nabokommunen, ja. Ingen påmälning, bara möt upp. Det blir alltså den 17 september, det blir 1, 15 och 29 oktober och så vidare. Men jag kommer tillbaka till det. Det här tillbaka på pårörandeträff och kan du vara med på bägge eller bara ett. Klockan 18 startar jag med lite information om ett aktuellt tema, enkel servering och god mat till 20.30. Och från 19 kan du, så vill, gå ner på den fina gymsalen i källaren och delta på en gratis yoga. De har några matte men tar gärna med sjöl. Och det är tillpassat alla nivå. Fokus på avspänning och en egen omsorg. Och de minner om att Tebo hade inte varit möjligt utan stötte ifrån Luster Sparbank. Så är det bingomeldingar. På kaféen på Pyramiden måndag den 14. Nej, då, ja, 14 september, ja, klockan 17.30 till 21. Och kaféen har egen bingo-meny. Ta med en vän eller fem och gott bingo-humör. Och det är nu Luster lokallag som står för det. Bingo i Marstein, fredag 11 september. Det är väl då idag eller ikväll det har varit idag. Och, men torsdag 24 september blir det å. Och det är klockan 18 och Luster ungdomslag menar de vill mena att alla är välkommen dit. Och så är det Glaringen Luster som startar upp att dansa säsongen. Torsdag den 10 september klockan 18. Och nej, det har nog varit där då. Men det kommer nog fler. Klockan 18 till 20, ja. Det står inte något om nästa gång, men det blir nog en nästa gång då. Så den får vi ta en annan gång. Då är vi kommit igenom alla meldingarna. Detta var flott att det var så många som hade lust att bruka oss till att fortälla om vad de driver med. Nu kommer han Henning Sommerå och Erik By med Pilgrims sang mot år 2000 heter det nu.

0: Då har jag fått en statssekretär, inte ett mindre i Radio Luster, sin studio. Annette Stegager Norberg, det är självsagt dig, det är vår egen lokal statssekretär. Jag blir lite upprömd, vet du, när en får delar av regeringen på besök. Förresten, du ska ta det helt med ro, för att jag lovde dig att jag inte skulle säga något om klädbunaden till en statssekretär idag, och det ska jag inte göra heller.
1: Nej, nu har det blivit helg själv för mig, och det är gott att kunna gå på pyramiden i fritidskläder för oss här och så. Mm. Det nyttar jag.
0: Men du har ju varit med på en rockering, ett blodbad närmast i regeringen dessa dagar. Fortell lite om det.
1: Jag vill inte kalla det ett blodbad i helt att, men Støre har gjort en rockering av mannskap idag. Karianne Tung, som har varit digitaliseringsminister, har reist tillbaka till Trondheim idag. Hon har också tagit med sig rådgivaren sin, han är Audun Otterstad. Han ska åka tillbaka till samma område. Och Jon Ivar Nygård, som har varit transportminister, han går tillbaka till Stortinget, och där ger Andreas Bjelland Eriksen nå. Så det representerar Östfold och Rogaland. Och så har jag ju kommit på folk då som egentligen är relativt gott känt för mig från förr. Torgeir Micaelsen, en av de flinkaste statssekreterarna, vill jag säga då, som i alla fall jag har sitt mest upp det. Han har varit statssekretär i Finansdepartementet till nu. Han ska då bli digitaliseringsminister. Och han har faktiskt varit statssekretär i det departementet för. Och han har bakgrund från branschen. Han har jobbat i ett tech-sällskap som heter Trydig. Så han ska kunna digitalisering i alla fall. Jag kan ingenting om det, så jag är väldigt glad för att de tog han. Och hon, Kamsi Gunnar Atman, som de flesta säkert känner som ett sånt Oslo-fjes, tidigare var hon för Oslo stortingsrepresentant sedan 2021. Hon ska då bli transportminister. Hon har säkert fått värsta jobben idag när du ser henne ett. Och Sigrun Åsland ska då ta över klima- och miljödepartementet. Och så mösser jag då en statssekretärkollega, hon Eileen Fuglesnes, som har varit statssekretär för forsknings- och högre utdanningsministern Åsland då. Hon ska då bli ny minister på det fältet. Så ja, det är rockering med blodbad, vill jag säga. Han brukar folk som man känner gott ifrån för.
0: Men varför ska de byta departement? En kan ju tänka sig, alltså en politiker som blir statsråd, han är ju inte någon expert på det han ska ta med och han bjönar där. När han har varit en stund så han bjönar kunnar där, då får han något helt annat att göra på. Är det något lutt om?
1: Jag tror bilden är lite som sammansett. För att hon, Sigrun Åsland, som har varit forskning- och högre utdanningsminister, hon kommer ju ifrån miljöorganisationen Zero för exempel. Så hon borde ju kanske ha varit klimaminister i utgångspunktet. Och jag tänker att hon är ett otroligt tryggt valg. Micaelsen samleis, han er jo veldig god på økonomi da, men dette med digitalisering kommer til å ta veldig, veldig godt. Og så tror jeg det er liksom sammensett hvorfor disse her nå ønsker seg ut, for det har jo Støre sagt. Jeg tror Karianne Tung, hun tror jeg inngikk en avtale med Støre om at hun skulle være en periode, og så skulle hun tilbake til Trøndelag. Og han har jo sagt i dag at hun har vært lengre enn det de egentlig var enige om. Jeg tror hun er i samme situasjon som meg, og har familien sin der oppe. Og Jon Ivar Nygård og Andreas Bjelland Eriksen skal nå tilbake til Stortinget. Jeg har jo mine teorier om det, og det samsvarer egentlig ganske godt med det Støre har sagt i dag, fordi at slik som det politiske flertallet er på Stortinget nå, så trengs der noen ordentlige sluggere for å på en måte stå i den konstante forhandlingssituasjonen som de i Stortinget lever med. Tonje Brenna og Tuva Moflag, de jobber veldig godt der, men jeg tror at de kommer til å få det litt bedre nå når de får Nygård og Bjelland Eriksen tilbake dit. Så jeg tror dette her er veldig lurt, og dette tipper jeg han har tenkt på en stund, at han trenger rett og slett å styrke laget på Stortinget, og det tror jeg kommer til å merkes.
0: Er det en dag med tenders, gnitsel og tårjøgen, eller er det noe som er planlagt, og de bare gjennomfører det i lag og gjør alle for oss de vil?
1: Akkurat i dag tror jeg faktisk at alle har fått det som de vil, i og med at noen har ønsket seg av, og disse som går på garantert har ønsket seg på. Men jeg tror nok absolutt at det opp igjennom historien har vært mye tennersknissel på dager som dette her, og det jo mange ministerer som har måttet gått av, som går av på spesifikke saker. Og da tror jeg ikke kan da kan ikke være noe kjekt altså. Rett og slett de, folk er ikke søndig i alle svein det gjør jeg, og så ser du at Jens Stoltenberg sier at han er fornøyd med at han skal få fortsette å være finansminister, og for mitt vedkommende så må jeg jo si det samme, at jeg er veldig glad for at jeg skal få fortsette å være statssekretær.
0: Ja, du var statssekretær, du er statssekretær i det som før bare hette Landbruksdepartementet. Jeg vet da at farin har noe applabor på Sørheim, men der stopper
1: det. Her er ikke mange. Ja. Nei, altså mat er jo faktisk en egentlig et veldig stor del av min portefølje. Jeg bruker egentlig utrolig mye tid nå på å snakke både med unge bønder som bestemmer seg for at de har ikke lyst til å drive med melkeproduksjon, de har lyst til å drive med sideproduksjon for eksempel. Og det er jo liksom det modellen landbruket, sånn så det kommer til å vekse opp rundt omkring. Og området med bur i er jo utrolig godt egnet for sideproduksjon. Så det går seg i mye mat, og en del alkohol har vi diskutert nå, og det er jo et nytt regelverk på trappen i forhold til sal av alkoholholdig drikke direkte fra produsent, og jeg skal åpne Matstreif i Oslo, en stor matfestival på fredag som kommer, og dele ut matskattstipend med ny sitt, så det går seg kanskje like mye mat, så det går seg i dyr også, vil jeg si.
0: Hvis vi skal snakke politikk, så hører vi jo da i mange land så ligner litt på Norge, at det utnytter areal mye bedre når det er så utrolig lite areal som det er i hele Norge, og i Luster spesielt, så er det mye lurere å produsere plomme eller gras, bare vet la meg ha.
1: Ja, jeg tenker at vi må gjøre begge deler, og at det er viktig at det blir gjort begge deler. Nå er jo plomme litt spesiell da, for det er jo litt vanskelig frukt å håndtere, og det er jo, hele fruktbransjen lurer jo på hvordan de skal håndtere plommen sine bedre, men her i Sogn så er vi jo egentlig utrolig godt sett til å drive både med frukt og bær, og regjeringen ønsker jo mer av det.
0: Plomme var noe som jeg akkurat kom på.
1: De er veldig gode.
0: Hvis du sier druer da.
1: Ja, druer. Nei, druer har sine egne problemstillinger. Ja, det har det. Ja. Men vi er godt sette til å produsere mer frukt og bær, og regjeringen har jo et ønske om at flere skal satse på det da. Og har lagt til grunn at det skal skje også i jordbruksoppgjøret med faglaget.
0: Og jeg kom på at du har jo en, noen spesielle dager frem, bakom deg nå, så tenkte jeg så at første spørsmålet skal være, er du oppsagt da, eller føler du at du sitter trygt, men du har ikke vært med på dette altså, du har bare sitt på.
1: Ja, bare sitt på. Nei, i Landbruks- og matdepartementet så har vi nettopp fått ny politisk rådgiver. Og jeg visste at min sjef Sandtrøen var på vei til dyrskuen i Telemark i dag, så jeg skjønte tidligere at det her kom ting til å gå som business as usual. Så nei, jeg føler nå at jeg sitter trygt nå, men alle så er akkurat disse jobbene må være litt innstilte på at pluss en dag så kan det være slutt, enten ved at regjeringen blir felt eller at du blir pikket på skuldre og sagt at nå skal man ha i noen annet, så så da må jeg stå i. Og så er jeg heldig med en arbeidsgiver, så ringer jeg støtt og stadig til å si at de gleder seg til jeg skal komme tilbake. Så det er jo veldig trygt og godt å vite.
0: Ja, ja. Men vi hadde deg innom her når du var litt vikar en måned eller to, eller hva det var for noe. Men nå er du jo en av deg som har vært bra lenge, for du er ikke statssekretær i 5 år.
1: Nei, det er ikke normalt å sette det sånn kjempelenge, selv om det er jo absolutt de som har gjort det også. Torgeir Micaelsen, som nå er blitt minister i dag, han har jo vært statssekretær i flere perioder, og har vært på ulike felt. Så det finnes, men nei, jeg har sagt at jeg skal drive om dette så lenge det går, og håper det går en stund til.
0: Hvor tid er du, rekner du deg selv som veteran da?
1: Nei, da må det gå i hvert fall et år til, tror jeg. Ja, kanskje to. Mm. Ja.
0: Vi må prøve med de rett vanskelige spørsmålene også. Vi må se enden på denne apparaten, tror jeg, for det var jo egentlig ikke så mye å snakke om. Men vi trenger litt musikk til dette her. Ja. Og det spørsmålet som kommer nå, det hva skal vi spille nå?
1: Ja, hva skal vi spille nå? Skal vi spille En farfar i livet? Gitt den veka vi har hatt i Oslo. Passer ikke den godt?
0: Den passer ypperlig.
1: Ja.
0: Takk for praten.
1: Takk for praten.

0: Jag ska fortsätta med en låt av en som heter Ian No, en 36 år gammal amerikansk sångare och låtskrivare från Kentucky i USA. Han turnerade samman med John Prine på turné i Norge och Sverige 2019. Han har gett ut två album. Om jag ska spela en låt från det första albumet som kom ut i 2019, och det är Letter to Madeline.
1: Hey! Thank you very much.

Rebecca Bakken är 54 år gammal norsk jazzsångerinna och låtskrivare. I 1988 begynte hon skriva egna sånger och synga i professionella soul, funk och rockband. I 1995 avbröt hon filosofistudiet sitt och reste till New York, där hon blev gott mottagen. Hon har allerede gett ut 13 album och jag var på konsert med hon på Bali Jazz i fjol. Och det var nog den bästa konserten jag har varit på där. Vi ska nu höra låten Powder Room Collapsed från albumet Most Personal från 2016.

Lee Harvey Osmond är ett kanadisk psykedelisk folkprojekt ledd av musikern Tom Wilson. Om vi ska höra en låt från deras tredje album Beautiful Scars som kom ut i 2015, och låten heter så mycket så Hej, hej, hej.

Vi ska avsluta programmet med salmen Amazing Grace, som blev skriven av den engelske poeten och prästen John Newton i 1779, som är en stund sedan. Texten är ett budskap om att tillgivelse och försoning är möjlig för alla, oavsett hur syndarna måtte ha begått. Utgaven vi ska avsluta med en version där stämmer till Janis Joplin och Patsy Cline är mixat samman i en duett. Janis Joplin dödde bara 27 år gammal, mens Patsy Cline beträdde vi. Tack för att du har hört på, och så är jag tillbaka med ett nytt program nästa lördag till samma tid. Programmet det går i repriser klockan 18 kvar dag på Radio Lustet. Tack för idag och stay tuned.

0: dig jeg rej.
1: Føtten går mot vår vann, vær rej, vær gøy. Hjerte hamre, heien
0: såk i gjen dig.
1: Juni kommer vest av
0: all dig gøy seg.
1: Strid mot deg som snart forsvinner.

lands on the landsmanjar hej. Först var en madrass det fjärde stod ut, men så la han på i put och då såg en lika ut. Min Ola upp i handböj 230 kronor, men 15 andra bonaböj. Över till slut så var det en plog förut, resten låg i herrlåsen.

0: Gayr Hangar. Programlayan Gayr Örn.
1: Dina spelar med fri nogleda Gayr Hangar att det på Radio Luster. Ny kort lördag klockan 18. Där är det hela veckan och morgon i 8-9-10-tiden. Och klockan 18 precis på eftermiddag kväll. Och det var sista nytt på Radio Luster. Nu kommer det också att se andra platser. Först börjar med den som är mig närmast kanske. I morgon, lördag, den 12, så är det kvist på Lustrabevi. Dörren öppnar och servering startar klockan 7 eller klockan 19. Och kvisten börjar cirka klockan 20. Och så har vi fått en spännande melding ifrån Lustraporten ut på Havslo. Detta är för så vidt inte en melding, men en glad nyhet till alla som har lust på lite sterk mat. Här står det, med på Lustraporten inviterar lördag 19 september till prövesmaking av ett nytt koncept med ställe i stand i samband med Borgund Chili. Det blir möjligheter för att testa gratis pröva av burgare och bakte poteter med forskjelliga hemlagade dressingar, lagade med de fantastiska chiliöden ifrån Borgun. Alla är hjärtligt välkomna till att ta inom till oss för att pröva och för att ge feedback på en ny maträtt. Och detta är bara alltså Lustrapporten som meldde till oss. Och det är imorgon lördag och då är det säkert hela dagen så jag vill inte stå något om klockoslätt. Så längre ner i bunken så finner vi något annat och där. Det var vart det veckor för oss. Då här var det. Läkare, dårlig förebud, sommarlesefest. Vi ska snacka om sommarles lite senare i detta programmet. Men imorgon, lördag, är det sommarlesefest. Lördag 12 september klockan 12 på Gupne barneskole. Och detta drejer sig om biblioteket sitt arrangemang sommaren med sommarlesefest för unga. Det är Askeladden friteater för kämrar med Bia och Honningtyven. Det blir underhållning för hela familjen. Det blir träckning av fina premier. Det vill jag ha varit med på sommarles och är med i den träckningen. Första till tredje premie blir gåvekort på 1000 kronor, 500 kronor och 300 kronor. Och fjärde till tionde premie är bok. Och lyckepåsar står det här. Och det blir is till alla i teatret. Hjärtligt välkommen, säger dig. Och det är alltså imorgon klockan 12. Det var den. Och så går vi göra. Och detta är något som var mycket mer omsnackat i gamla dagar, tror jag. I alla fall, det kan vara jag som har vuxit ifrån det på ett vis. Det har varit nämligen idrottsmärkepröva på Lustridderspark i hösten 2026, måndag 14 september. Och det är ju bara nätt över helgen nu, och tisdag 15 september. Och en eventuell tredje kväll kommer det och tillbaka till senare. Bägge dessa kvällar, måndag och tisdag, från klockan 18 till 19. Välmött till gamla och nya idrottsmärketakare. Helsing Elbjörn och idrottsmärke nämnde. Och dessa idrottsmärke, då är många som har våldsamt många utav att teka idrottsmärke. Och det enaste har det långt upp i hög ålder, ända högre eller minne. Och så är det folk flest så minne om konserter den hösten 2026. Det är i Årdal Kulturhus fredag den 16 i 10 klockan 19. Med biljetten där får du köpt enten på e-biljetten nu. Och du kan reservera biljetter på tjeneste torg. Sångdal Kulturhus lördag den 17 i 10 klockan 19. Biljetter får du köpa på e-biljetter och där och. Och du får också köpt biljetter i kiosken på Kulturhuset och på telefon 57 67 33 00 i öppningstiden. Och det är, eller det var för i veckan, så jag kunde några få lediga biljetter i Sogndal. Så har du lust dit, så må du vara rask. Du får göra det nu. Och så är det en meldning ifrån Luster Røde Kors, Hafslo Omsorg. Møteplass for pårørende. Er du pårørende til en familiemedlem eller en annen nær person, så har en fysisk eller psykisk liding. Hafslo Omsorgsenter inviterer til uformelt møte og prat med andre i samme situasjon. De har kaffe, te og litt å bite i. Staden de er på, det er Nye Hafslo Barnehage, altså den som ligger i husmorskolebygget, i et fint møterom med kaffekrok og utsikt over vattnet. Disse datoen er klare. Det er bare to ganger, og det blir 4. november og 2. desember, klokka 17.30 og 19.30. Og så er det velkommen til pårørendetreff med yoga. Trivselstune, Fossstune i Sogndal, det er plassen. Tiden er avkjent til 20.30, og det er for alle som er pårørende til en eller annen måte, det etterlevende fra Sogndal og nabokommunene. Ja, alle som er pårørende på en eller annen måte, eller etterlevende fra Sogndal kommune og nabokommunene, ja. Ingen påmelding, bare møte opp. Det blir altså den 17. september, det blir 1. 15. og 29. oktober, og så videre. Vi kommer tilbake til det. De har tilbake på pårørendetreff, og kan du være med på begge eller bare ett. Klokka 18 starter de med litt informasjon om et aktuelt tema, enkeltservering og god mat til 20.30. Og fra klokka 19 kan du, så vil, gå ned på den fine gymsalen i kjelleren og delta på en gratis yoga. De har noen matte, men ta gjerne med selv. Og det tilpasser alle nivå. Fokus på avspenning og en egen omsorg. Og de minner om at tilbudet hadde ikke vært mulig uten støtte fra Luster Sparebank. Så er det bingo-meldingen. På kaféen på Pyramiden, mandag den 14. Nei, da, ja, 14. september, ja, klokka 17.30 til 21. Og kaféen har egen bingo-meny. Ta med en venn eller fem og godt bingo-humør. Og det er NUF Luster lokallag som står for det. Bingo i Marstein, fredag 11. september, da er vel da i dag eller i kveld det har vært i dag. Og, men torsdag 24. september blir det også. Og det er klokka 18, og Luster Ungdomslag mener de vil mene at alle er velkommen dit. Og så er det Glaringen Luster som starter opp etter dansesesongen. Torsdag den 10. september klokka 18, og nei, da har nå vært der også. Men det kommer nok flere. Klokka 18 til 20, ja. Det står ikke noe om neste gang, men det blir nok en neste gang også. Så den får vi ta en annen gang. Da er vi kommet gjennom alle meldingene. Dette var flott at det var så mange som hadde lyst til å bruke oss til å fortelle om hva de driver med. Nå kommer han Henning Sommerå og Erik By med Pilgrims sang mot år 2000 heter det nå.

0: Då har jag fått en statssekretär, inte ett mindre i Radio Luster, sin studio. Anette Stegager Norberg, det är självsagt dig, det är vår egen lokal statssekretär. Jag blir lite upprömd, vet du, när en får delar av regeringen på besök. Förresten, du ska ta det helt med ro, för att jag lovde dig att jag inte skulle säga något om klädbunaden till en statssekretär idag, och det ska jag inte göra heller.
1: Nej, nu har det blivit helg själv för mig, och det är gott att kunna gå på pyramiden i fritidskläder, för att säga det så. Mm. Det nyttar jag.
0: Men du har ju varit med på en rockering, ett blodbad närmast i regeringen dessa dagar. Fortell lite om det.
1: Jag vill inte kalla det ett blodbad i helt att, men Støre har gjort en rockering av mannskap idag. Karianne Tung, som har varit digitaliseringsminister, har reist tillbaka till Trondheim idag. Hon har också tagit med sig rådgivaren sin, han är Audun Otterstad. Han ska åka tillbaka till samma område. Och Jon Ivar Nygård, som har varit transportminister, han går tillbaka till Stortinget, och där ger Andreas Bjelland Eriksen nå. Så det representerar Östfold och Rogaland. Och så har jag ju kommit på folk då som egentligen är relativt gott känt för mig från förr. Torgeir Micaelsen, en av de flinkaste statssekreterarna, vill jag säga då, som i alla fall jag har sitt mest upp det. Han har varit statssekreterare i Finansdepartementet till nu. Han ska då bli digitaliseringsminister. Och han har faktiskt varit statssekreterare i det departementet för. Och han har bakgrund från branschen. Han har jobbat i ett tech-sällskap som heter Trydig. Så han ska kunna digitalisering i alla fall. Jag kan ingenting om det, så jag är väldigt glad för att de tog han. Och hon Kamsi Gunnar Atman, som de flesta säkert känner som ett sånt Oslo-fjes, tidigare var hon för Oslo stortingsrepresentant sedan 2021. Hon ska då bli transportminister. Hon har säkert fått värsta jobben idag när du ser henne rätt. Och Sigrun Åsland ska då ta över klima- och miljödepartementet. Och så mösser jag då en statssekretärkollega, hon Eileen Fuglsnes, som har varit statssekretär för forsknings- och högre utbildningsministern Åsland då. Hon ska då bli ny minister på det fältet. Så ja, det är rockering med blodbad, vill jag inte säga. Han brukar folk som man känner gott ifrån för.
0: Men varför ska de byta departement? En kan ju tänka sig, alltså en politiker som blir statsråd, han är ju inte någon expert på det han ska ta med och han bjönar där. När han har varit en stund så han bjönar kunnat där, då får han något helt annat att göra på. Är det något att luta om?
1: Jag tror bilden är lite sammansatt. För att hon Sigrun Åsland, som har varit forskning- och högre utbildningsminister, hon kommer ju ifrån miljöorganisationen Zero för exempel. Så hon borde ju kanske ha varit klimaminister i utgångspunkter. Och jag tänker att hon är ett otroligt tryggt valg. Micaelsen samleis, han er jo veldig god på økonomi da, men dette med digitalisering kommer til å ta veldig, veldig godt. Og så tror jeg det er liksom sammensett hvorfor disse her nå ønsker seg ut, for det har jo Støre sagt. Jeg tror Karianne Tung, hun tror jeg inngikk en avtale med Støre om at hun skulle være en periode, og så skulle hun tilbake til Trøndelag. Og han har jo sagt i dag at hun har vært lenger enn da de egentlig var enige om. Jeg tror hun er i samme situasjon som meg, og har familien sin der oppe. Og Jon Ivar Nygård og Andreas Bjelland Eriksen skal nå tilbake til Stortinget. Jeg har jo mine teorier om det, og det samsvarer egentlig ganske godt med det Støre har sagt i dag, fordi at slik som det politiske flertallet er på Stortinget nå, så trengs der noen ordentlige sluggere for å på en måte stå i den konstante forhandlingssituasjonen som de i Stortinget lever med. Tony Brenna og Tuva Moflag, de jobber veldig godt der, men jeg tror at de kommer til å få det litt bedre nå når de får Nygård og Bjelland Eriksen tilbake dit. Mm. Så jeg tror dette her er veldig lurt, og dette tipper jeg han har tenkt på en stund, at han trenger rett og slett å styrke laget på Stortinget, og det tror jeg kommer til å merkes.
0: Er det en dag med tenders gnitsel og tårjøgen, eller er det noe som er planlagt, og de bare gjennomfører det i lag og gjør alle for det som de vil?
1: Akkurat i dag tror jeg faktisk at alle har fått det som de vil, i og med at noen har ønsket seg av, og disse som går på garantert har ønsket seg på. Men jeg tror nok absolutt at opp igjennom historien har vært mye tennersknissel på dager som dette her, og det jo mange ministerer som har måttet gått av, som går av på spesifikke saker. Og da tror jeg ikke kan, da kan ikke være noe kjekt, altså, rett og slett. De får ikke tykke sønn, de hadde svein. Det gjør jeg. Og så ser du at Jens Stoltenberg sier at han er fornøyd med at han skal få fortsette å være finansminister, og for mitt vedkommende så må jeg jo si det samme, at jeg er veldig glad for at jeg skal få fortsette å være statssekretær.
0: Ja, du var statssekretær. Du er statssekretær i det som før bare hette Landbruksdepartementet. Jeg vet da at far din har noe applebord på Sørheim, men der stopper han.
1: Her er ikke mange. Ja. Nei, altså mat er jo faktisk en egentlig et veldig stor del av min portefølje. Bruker egentlig utrolig mye tid nå på å snakke både med unge bønder som bestemmer seg for at de har ikke lyst til å drive med melkeproduksjon, de har lyst til å drive med sideproduksjon for eksempel. Og det er jo liksom det moderne landbruket, sånn som det kommer til å vekse opp rundt omkring. Og området med bur er jo utrolig godt egnet for sideproduksjon. Så det går seg i mye mat, og en del alkohol har vi diskutert nå, og det er jo et nytt regelverk på trappen i forhold til sal av alkoholholdig drikke direkte fra produsent, og jeg skal åpne matstreif i Oslo, en stor matfestival på fredag som kommer, og dele ut matskattstipend med ny sitt, så det går seg kanskje like mye i mat, så det går seg i dyr altså, vil jeg si.
0: Hvis vi skal snakke politikk, så hører vi jo da i mange land så ligner litt på Norge, at det utnytter areal mye bedre når det er så utrolig lite areal som det er i hele Norge, og i Luster spesielt, så er det mye lurere å produsere plomme eller gras, bare vet vi ha.
1: Ja, jeg tenker at vi må gjøre begge deler, og at det er viktig at det blir gjort begge deler. Nå er jo plomme litt spesiell da, for det er jo litt vanskelig frukt å håndtere, og det er jo hele fruktbransjen lurer jo på hvordan de skal håndtere plommen sine bedre, men her i Sogn så er vi jo egentlig utrolig godt sett til å drive både med frukt og bær, og regjeringen ønsker jo mer av det.
0: Plomme var noe som jeg akkurat kom på.
1: De er veldig gode.
0: Du sier druer da.
1: Ja, druer. Nei, druer har sine egne problemstillinger. Ja, det har det. Men vi er godt sett til å produsere mer frukt og bær, og regjeringen har jo et ønske om at flere skal satse på det da. Og har lagt til grunn at det skal skje også i jordbruksoppgjøret med faglaget.
0: Og jeg kom på at du har jo en, noen spesielle dager frem, bakom deg nå, så tenkte jeg så at første spørsmål skal være, er du oppsagt da, eller føler du at du sitter trygt, men du har ikke vært med på dette altså, du har bare sitt på.
1: Jeg har bare sitt på. Nei, i Landbruks- og matdepartementet har vi nettopp fått ny politisk rådgiver. Og jeg visste at min sjef Sandtrøen var på vei til dyrskuen i Telemark i dag, så jeg skjønte tidligere at det her kom ting til å gå som business as usual. Så nei, jeg føler nå at jeg sitter trygt nå, men alle som er i akkurat disse jobbene må være litt innstilte på at plutselig en dag så kan det være slutt. Enten ved at regjeringen blir felt, eller at du blir pikket på skuldre og sagt at nå skal man ha noe annet, så så da må jeg stå i. Og så er jeg heldig med en arbeidsgiver, så ringer støtt og stadig til å si at de gleder seg til at jeg skal komme tilbake. Så det er jo veldig trygt og godt å vite.
0: Ja, ja. Men vi hadde deg innom her når du var litt vikar en måned eller to, eller hva det var for noe. Men nå er du jo en av deg som har vært bra lenge, for du er ikke statssekretær i 5 år.
1: Nei, det er ikke normalt å sette det sånn kjempelenge, selv om det er jo absolutt de som har gjort det også. Torgeir Micaelsen, som nå er blitt minister i dag, han har jo vært statssekretær i flere perioder, og har vært på ulike felt. Så det finnes, men nei, jeg har sagt at jeg skal drive om dette så lenge det går, og håper det går en stund til.
0: Hvor tid er du, rekner du deg selv som veteran da?
1: Nei, da må det gå i hvert fall et år til, tror jeg. Ja. Kanskje to.
0: Mm. Vi må prøve med de rett vanskelige spørsmål, jo. Vi må se enden på denne apparaten, tror jeg, for det var jo egentlig ikke så mye å snakke om. Men vi trenger litt musikk til dette her.
1: Ja.
0: Og det spørsmålet du kommer nå, det hvordan skal vi spille nå?
1: Ja, hvordan skal vi spille nå? Skal vi spille en farfar i livet? Gitt den veka vi har hatt i Oslo. Passer ikke den godt?
0: Den passer ypperlig.
1: Ja.
0: Takk for praten.
1: Takk for praten.

0: Ja, hallo, kan ik snakken met...
1: Kent je hem eruit, hè?
0: Ja.
1: Waarom Mississippi?
0: Nee.
2: Nee, dat was ook iets gedaan, zo. Dat was een lied van deze rug.
1: Ja.
0: Recht, hè, van goeddag dan.
2: Ja. Kom, ska vi gjenta då?
0: Ja. I kva vi vart Elvis født?
2: Det är alltså Elvis Presley vi snackar om.
0: Ja. Han som spelar musik och sånt.
2: Och här ringer han flera här.
3: Nej, du, han Elvis. Han var född i Tupalo, han.
0: Ja, korrekt. Vem snackar jag med?
3: Arbe Kvene.
0: Ja, det är rätt. Ha en god dag.
3: Ha det, ja.

Låten Before the Next Teardrops Falls är en Freddie Fender-låt. Men i 1996 spelte Dolly den in samman med David Hildago från bandet Los Lobos, och den var gåven ut på albumet Treasures.

0: Geir's Hangar. Programlayan Geir Örn.
1: Innan spelar med för din nogleda Geir's Hangar att det på Radio Luster. Ny kor lördag klockan 18. Där är det hela veckan och morgon i 8-9-10-tiden. Och klockan 18 precis på eftermiddag kväll. Och det var sista nytt på Radio Luster. Nu kommer det också att se andra platser. Först börjar med den som är mig närmast kanske. I morgon, lördag, den 12, så är det kvist på Lustrabovi. Dörren öppnar och servering startar klockan 7 eller klockan 19. Och kvisten börjar cirka klockan 20. Och så har vi fått en spännande melding ifrån Lustraporten ut på Havslo. Detta är för så vidt inte en melding, men en glad nyhet till alla som har lust på lite sterk mat. Här står det, med på Lustraporten inviterar lördag 19 september till prövesmaking av ett nytt koncept med stället i stand i samband med Borgund Chili. Det blir möjligheter för att testa gratis pröva av burgare och bakte poteter med forskjelliga hemlagade dressingar, laga med de fantastiska chiliöden ifrån Borgun. Alla är hjärtligt välkomna till att ta inom till oss för att pröva och för att ge feedback på en ny maträtt där. Och detta är bara alltså Lustrapporten som melder till oss. Och det är imorgon lördag och då är det säkert hela dagen så jag inte står något om klockslätt. Så längre ner i bunken så finner vi något annat och där. Det var vart det veckor för oss. Då här var det. Lekera, dårlig förebud, sommarlesefest. Vi ska snacka om sommarles lite senare i detta programmet. Men imorgon, lördag, är det sommarlesefest. Lördag 12 september klockan 12 på Gupne barneskole. Och detta drejer sig om biblioteket sitt arrangemang eller sommaren med sommarlesefest för unga. Det är Askeladden friteater som kommer här med Bia och Honningtyven. Det blir underhållning för hela familjen. Det blir träckning av fina premier. Det är väl de som har varit med på sommarles och är med i den träckningen. Första till tredje premie blir gåvekort på 1000 kronor, 500 kronor och 300 kronor. Och fjärde till tionde premie är bok. Och lyckepåsar står det här. Och det blir is till alla i teatret. Hjärtligt välkommen, säger dig. Och det är alltså imorgon klockan 12. Det var den. Och så går vi göra. Och detta är något som var mycket mer omsnackat i gamla dagar, tror jag. I alla fall, det kan vara jag som har vuxit ifrån det på ett vis. Det har varit nämligen idrottsmärkepröva på Olus Tredjespark i hösten 2026, måndag 14 september. Och det är ju bara nätt över helgen nu, och tisdag 15 september. Och en eventuell tredje kväll kommer i år tillbaka till senare. Bägge dessa kvällar, måndag och tisdag, från klockan 18 till 19. Välmött till gamla och nya idrottsmärketakare. Helsing Elbjörn och idrottsmärke nämnde. Och dessa idrottsmärke, då är många som har våldsamt många utav att teka idrottsmärke. Och det enaste har hållit långt upp i hög ålder, ända högre eller mindre. Och så är det folk flest så minne om konserter den hösten 2026. Det är i Årdal Kulturhus fredag den 16 i 10 klockan 19. Med biljetten där får du köpt enten på e-biljetten nu. Och du kan också reservera biljetter på tjeneste torg. Sångdal Kulturhus lördag den 17 i 10 klockan 19. Biljetter får du köpa på e-biljetter och där också. Och du får också köpt biljetter i kiosken på Kulturhuset och på telefon 57 67 33 00 i öppningstiden. Och det är, eller det var för i veka, så jag kunde några få lediga biljetter i Sogndal. Så har du lust dit, så må du vara raske. Du får göra det nu. Och så med en meldning ifrån Luster Røde Kors, Hafslo Omsorg. Møteplass for pårørende. Er du pårørende til en familiemedlem eller en annen nær person, så har en fysisk eller psykisk liding. Hafslo Omsorgsenter inviterer til uformelt møte og prat med andre i samme situasjon. De har kaffe, te og litt å bite i. Staden de er på, det er Nye Hafslo Barnehage, altså den som ligger i husmorskolebygget, i et fint møterom med kaffekrok og utsikt over vattnet. De sa datoen er klare. Det er bare to ganger, og det blir 4. november og 2. desember, klokka 17.30 og 19.30. Og så er det velkommen til pårørende treff med yoga. Trivselstune, Fossstune i Sogndal, det er plassen. Tiden er avkjent til 20.30, og det er for alle som er pårørende til en eller annen måte det etterlevende fra Sogndal og nabokommunene. Ja, alle som er pårørende på en eller annen måte, eller etterlevende fra Sogndal kommune og nabokommunene, ja. Ingen påmelding, bare møte opp. Det blir altså den 17. september, det blir 1., 15. og 29. oktober, og så videre. Vi kommer tilbake til det. De har tilbud på pårørende treff, og kan du være med på begge eller bare ett. Klokka 18 starter jeg med litt informasjon om et aktuelt tema, enkeltservering og god mat til 20.30. Og fra klokka 19 kan du, så vil, gå ned på den fine gymsalen i kjelleren og delta på en gratis yoga. De har noen matte, men ta gjerne med selv. Og det er tilpasset alle nivå. Fokus på avspenning og en egen omsorg. Og de minner om at tilbudet hadde ikke vært mulig uten støtte ifra Luster Sparebank. Så er det bingo-meldingen. På kaféen på Pyramiden, mandag den 14. Nei, da, ja, 14. september, ja, klokka 17.30 til 21. Og kaféen har egen bingo-meny. Ta med en venn eller fem og godt bingo-humør. Og det er NUF Luster Lokallag som står for det. Bingo i Marstein, fredag 11. september, da er vel da i dag eller i kveld det har vært i dag. Og, men torsdag 24. september blir det også. Og det er klokka 18, og Luster Ungdomslag mener de vil mener at alle er velkommen dit. Og så er det Glaringen Luster som starter opp etter dansesesongen. Torsdag den 10. september klokka 18. Og nei, da har nå vært der også. Men det kommer nok flere. Klokka 18 til 20, ja. Det står ikke noe om neste gang, men det blir nok en neste gang også. Så den får vi ta en annen gang. Da er vi kommet gjennom alle meldingene. Dette var flott at det var så mange som hadde lyst til å bruke oss til å fortelle om hva de driver med. Nå kommer han Henning Sommerå og Erik By med Pilgrims sang mot år 2000 heter det nå.

0: Då har jag fått en statssekretär, inte ett mindre i Radio Luster, sin studio. Anette Stegager Norberg, det är självsagt dig, det är vår egen lokal statssekretär. En blir lite upprömd, vet du, när en får delar av regeringen på besök. Förresten, du ska ta det helt med ro, för att jag lovde dig att jag inte skulle säga något om klädbunaden till en statssekretär idag, och det ska jag inte göra heller.
1: Nej, nu har det blivit helg själv för mig, och det är gott att kunna gå på pyramiden i fritidskläder, för att säga så. Mm. Det nyttar jag.
0: Men du har ju varit med på en rockering, ett blodbad närmast i regeringen dessa dagar. Fortell lite om det.
1: Jag vill inte kalla det ett blodbad i helt att, men Støre har gjort en rockering av mannskap idag. Karianne Tung, som har varit digitaliseringsminister, har reist tillbaka till Trondheim idag. Hon har också tagit med sig rådgivaren sin, han är Audun Otterstad. Han ska åka tillbaka till samma område. Och Jon Ivar Nygård, som har varit transportminister, han går tillbaka till Stortinget, och där ger Andreas Bjelland Eriksen nå. Så det representerar Östfold och Rogaland. Och så har jag ju kommit på folk då som egentligen är relativt gott känt för mig från förr. Torgeir Micaelsen, en av de flinkaste statssekreterarna, vill jag säga då, som i alla fall jag har sitt mest upp det. Han har varit statssekretär i Finansdepartementet till nu. Han ska då bli digitaliseringsminister. Och han har faktiskt varit statssekretär i det departementet för. Och han har bakgrund från branschen. Han har jobbat i ett tech-sällskap som heter Trydig. Så han ska kunna digitalisering i alla fall. Jag kan ingenting om det, så jag är väldigt glad för att de tog han. Och hon, Kamzy Gunaratnam, som de flesta säkert känner som ett sånt Oslo-fjes, tidigare var hon för i Oslo stortingsrepresentant sedan 2021. Hon ska då bli transportminister. Hon har säkert fått värsta jobben idag när du ser henne ett. Och Sigrun Åsland ska då ta över klima- och miljödepartementet. Och så mösser jag då en statssekretärkollega, hon Eileen Fuglesnes, som har varit statssekretär för forsknings- och högre utbildningsministern Åsland då. Hon ska då bli ny minister på det fältet. Så ja, det är rockering med blodbad, vill jag inte säga. Han brukar folk som man känner gott ifrån för.
0: Men varför ska de byta departement? En kan ju tänka sig, alltså en politiker som blir statsråd, han är ju inte någon expert på det han ska ta med och han bjönar där. När han har varit en stund så han bjönar kunnat där, då får han något helt annat att göra på. Är det något lutt om?
1: Helt ju, bildet är liksom samma sätt. Fördi att hon, Sigrun Åsland, som har varit forskning- och högre utbildningsminister, hon kommer ju ifrån miljöorganisationen Zero, för exempel. Så hon borde ju kanske ha varit klimaminister i utgångspunkter. Och jag tänker att hon är ett otroligt tryggt valg. Micaelsen samleis, han er jo veldig god på økonomi da, men dette med digitalisering kommer til å ta veldig, veldig godt. Og så tror jeg det er liksom sammensett hvorfor disse her nå ønsker seg ut, for det har jo Støre sagt. Jeg tror Karianne Tung, hun tror jeg inngikk en avtale med Støre om at hun skulle være en periode, og så skulle hun tilbake til Trøndelag. Og han har jo sagt i dag at hun har vært lenger enn da de egentlig var enige om. Jeg tror hun er i samme situasjon som meg, og har familien sin der oppe. Og Jon Ivar Nygård og Andreas Bjelland Eriksen skal nå tilbake til Stortinget. Jeg har mine teorier om det, og det samsvarer egentlig ganske godt med det Støre har sagt i dag, fordi at slik som det politiske flertallet er på Stortinget nå, så trengs det noen ordentlige sluggere for å på en måte stå i den konstante forhandlingssituasjonen som de i Stortinget lever med. Tony Brenna og Tuva Moflag, de jobber veldig godt der, men jeg tror at de kommer til å få det litt bedre nå når de får Nygård og Bjelland Eriksen tilbake dit. Mm. Så jeg tror dette her er veldig lurt, og dette tipper jeg han har tenkt på en stund, at han trenger rett og slett å styrke laget på Stortinget, og det tror jeg kommer til å merkes.
0: Er det en dag med tenders, gnitsel og tårjøgen, eller er det noe som er planlagt, og de bare gjennomfører det i lag, og gjør alle for det som de vil?
1: Akkurat i dag tror jeg faktisk at alle har fått det som de vil, i og med at noen har ønsket seg av, og disse som går på garantert har ønsket seg på. Men jeg tror nok absolutt at opp igjennom historien har vært mye tennersknissel på dager som dette her, og det jo mange ministerer som har måttet gått av, som går av på spesifikke saker. Og da tror jeg ikke kan, da kan ikke være noe kjekt, altså, rett og slett. De får ikke tykke sønn, de hadde svein. Det gjør jeg. Og så ser du at Jens Stoltenberg sier at han er fornøyd med at han skal få fortsette å være finansminister, og for mitt vedkommende så må jeg jo si det samme, at jeg er veldig glad for at jeg skal få fortsette å være statssekretær.
0: Ja, du var statssekretær. Du er statssekretær i det som før bare hette Landbruksdepartementet. Jeg vet da at far din har noe applabort på Sørheim, men der stopper
1: det. Her er ikke mange. Ja. Nei, altså mat er jo faktisk en egentlig et veldig stor del av min portefølje. Bruker egentlig utrolig mye tid nå på å snakke både med unge bønder som bestemmer seg for at de har ikke lyst til å drive med melkeproduksjon, de har lyst til å drive med sideproduksjon for eksempel. Og det er jo liksom det moderne landbruket, sånn så det kommer til å vekse opp rundt omkring. Og området med bur er jo utrolig godt egnet for sideproduksjon. Så det går seg i mye mat, og en del alkohol har vi diskutert nå, og det er jo et nytt regelverk på trappen i forhold til sal av alkoholholdig drikke direkte fra produsent, og jeg skal åpne matstreif i Oslo, en stor matfestival på fredag som kommer, og dele ut matskattstipend med ny sitt, så det går seg kanskje like mye i mat, så det går seg i dyr også, vil jeg si.
0: Hvis vi skal snakke politikk, så hører vi jo da i mange land så ligner litt på Norge, at det utnytter areal mye bedre når det er så utrolig lite areal som det er i hele Norge, og i Luster spesielt, så er det mye lurere å produsere plomme eller gras, bare vet vi ha.
1: Ja, jeg tenker at vi må gjøre begge deler, og at det er viktig at det blir gjort begge deler. Nå er jo plomme litt spesiell, for det er jo litt vanskelig frukt å håndtere, og det er jo, hele fruktbransjen lurer jo på hvordan de skal håndtere plommen sine bedre, men her i Sogn så er vi jo egentlig utrolig godt sett til å drive både med frukt og bær, og regjeringen ønsker jo mer av det.
0: Plomme var noe som jeg akkurat kom på.
1: De er veldig gode.
0: Hvis man sier druer da.
1: Ja, druer. Nei, druer har sine egne problemstillinger. Ja, det har det. Men vi er godt sett til å produsere mer frukt og bær, og regjeringen har jo et ønske om at flere skal satse på det da. Og har lagt til grunn at det skal skje også i jordbruksoppgjøret med faglaget.
0: Og jeg kom på at du har jo en, noen spesielle dager frem bakom deg nå, så tenkte jeg så at første spørsmål skal være, er du oppsagt da, eller føler du at du sitter trygt, men du har ikke vært med på dette altså, du har bare sitt på.
1: Ja, bare sitt på. Nei, i Landbruks- og matdepartementet har vi nettopp fått ny politisk rådgiver. Og jeg visste at min sjef Sandtrøen var på vei til dyrskuen i Telemark i dag, så jeg skjønte tidligere at det her kom ting til å gå som business as usual. Så nei, jeg føler nå at jeg sitter trygt nå, men alle så er jeg akkurat disse jobbene må være litt innstilte på at plutselig en dag så kan det være slutt. Anten ved at regjeringen blir felt, eller at du blir pikket på skuldre og sagt at nå skal man ha noe annet, så så da må jeg stå i. Og så er jeg heldig med en arbeidsgiver, så ringer støtt og stadig til å si at de gleder seg til jeg skal komme tilbake. Så det er jo veldig trygt og godt å vite.
0: Ja, ja. Men vi hadde deg innom her når du var litt vikar en måned eller to, eller hva det var for noe. Men nå er du jo en av deg som har vært bra lenge, for du er ikke statssekretær i 5 år.
1: Nei, det er ikke normalt å sette det sånn kjempelenge, selv om det er jo absolutt de som har gjort det også. Torgeir Micaelsen, som nå er blitt minister i dag, han har jo vært statssekretær i flere perioder, og har vært på ulike felt. Så det finnes, men nei, jeg har sagt at jeg skal drive om dette så lenge det går, og håper det går en stund til.
0: Hvor tid er du, rekner du deg selv som veteran da?
1: Nei, da må det gå i hvert fall et år til, tror jeg. Ja, kanskje to.
0: Mm. Ja. vi må prøve med de rett vanskelige spørsmål, jo. Vi må se enden på denne apparaten, tror jeg, for det var jo egentlig ikke så mye å snakke om. Men vi trenger litt musikk til dette her.
1: Ja.
0: Og det spørsmålet som kommer nå, det hvordan skal vi spille nå?
1: Ja, hvordan skal vi spille nå? Skal vi spille En farfar i livet? Gitt den veka vi har hatt i Oslo. Passer ikke den godt?
0: Den passer ypperlig.
1: Ja.
0: Takk for praten.
1: Takk for praten.

0: Hast du dich was gehört?
1: Ja, hallo, jetzt erkennen wir ja.
0: Der Mann heißt Johann Svartrup.
1: Ja, das war korrekt. Hallo, mein guten Tag.
0: Hey.
2: Ja, och hon har varit nummer 10 då. Kolla hur gick detta då, John?
1: Det gick fint detta.
2: Detta gick väldigt fint,
1: ja. Ja.
2: Det var så en vind. Det var ett ögonblick så var alldeles spörsmålet besvart.
1: Ja.
2: Ja, vad du vill nu då?
1: Hej, Matte, och lite på dig.
2: Det är bra.
1: Ja.
2: Är det där du plöjer göra på fredagat när du är färdig med sändningen in?
1: Ja, lite på dig och så höra på reprisen på konkurrensen med.
2: Ja. Ja, men det blir inte förut på natten, så där får du ta imorgon.
1: Ja.
2: Nej, men då får jag säga tack för insatsen till dig då.
1: Ja.
2: Och så, om jag går vidare här och då går jag på en köplaten att igen. Eller nu går jag på en hälsing och då måste jag snu lite på den boken. Fordi att... Ja, jeg må vel si da at det er en ut av de viktige personene i Radio Luster sitt programinnhold i vold så mange år, så følger 90 år på søndag. Og vedkommende, han skal få høre han kalle julearbo med midnatt sol over Pajala. Og da skjønner kanskje mange at det er han Gunnar Fossen som har hjemmesdag. Så både han og Mette og han Arve vil gjerne gratulere deg med dagen som kommer. Og da vil vi i Radio Luster og her kommer Karl Julabo.

0: Ska med till biblioteket och snacka med Heidi Heloy, bibliotekschefen, om vad som sker där och inte minst Lustringaden, Lustra Ångaden sluta och läsa där ju, släck så det verkar att alla andra unga i detta landet är. Ångaden läser i skolan och läser dårligare och dårligare, säger det i nyheten på biblioteket i Luster. Där har det något som heter Sommarläs.
1: Ja, vi har sommarläst en läsenkampanj som har gått i sommaren för barn från de begynner i första klasse och till de är färdiga i sjunde. Ja, så de läser och så får de premie.

0: Og nú seti ég rett og slett öfðu til hú Asbjörg Ormberg.
1: Ja, då har jeg fått med meg et nytt menneske, et ungt menneske, I dag på Radio Luster, og du får si hvem du
2: Ja, jeg heter Bertine Mikkelmyr Sperle.
1: Ja, og jeg vet at du blir 18 år til før jul.
2: Ja, det stemmer jeg.
1: Ja, og så... Vet jeg også at du går på, heter det Mo og Jølster videregående skole?
2: Nei, nå heter det Førde VGS avdeling Mo.
1: Akkurat, ja, jeg gammel, det skjønner jeg. Og da har du vært hvor lenge?
2: Nå har jeg vært der I 2 år, og skal være der I 2 år til som lærling.
1: Da skal du være lærling, for det var noe nytt jeg skulle begynne med.
2: Ja, det helt nytt. Det var jo at du skulle gå der I 3 år, men så var det så lite søkere at da jeg la ned 3. året, begynte heller med lærling.
1: Ja.
2: Så da ble jeg lærling der I 2 år I lag med bestevenninna mi nå.
1: Ja, nettopp. Hvor mange elever det der oppe I da, nå I vår I andre klassen? Hvor mange var det?
2: Vi var 6 stykk I klassen, men det bare 2 av oss som blir lærlinger på mor da, for det var det de hadde plass til, og ja. Så får noen videre på andre ting.
1: Ja, og da det meningen at det da skal få fagbrev
2: ja.
1: om 2 år.
2: Ja, det stemmer.
1: Ja, så da det akkurat det samme som om du tok frisør, eller kokk, eller... teknisk.
2: Ja, så fagbrev jo det samme, da får du liksom et bevis på det du har utdannet, liksom, og da får jeg fagbrev som agronom.
1: Ja. Og da kan du ja, hva jobba kan det da være snakk om?
2: Nei, det noe mye det, men hovedsakelig vel sånn bonde da, jobbe på gar og slik.
1: Ja, det det.
2: Ja.
1: Men så kan du jo gå videre også, derifra også.
2: Ja, så du kan jo ta mer av skole og få høyere utdanning og bli dyrlege eller et eller annet. Det går jo av han.
1: Ja. Ja, så dette her du og venninna di I deg første Her I, I hele landet, eller det her I Sogn?
2: Nei, det I hvert fall... Ja, det jo veldig nytt. Jeg tror jeg har hatt det litt sånn I Bergen rundt der, men her I området det I hvert fall helt nytt.
1: Ja. Så det pionerer. Så dette gleder deg til, og da det Mo som lærlinge plassen.
2: Ja, det så læreplassen der jeg skal være. Men så skal man kanskje få utplasseres litt hos andre garer, så man kan se litt hvordan de har også. Ja. For det jo veldig forskjellig fra gar til gar, hva de driver med og hvordan de gjør det.
1: Det nok klart. Mo, de miljørettet på en måte?
2: Ja, så de tilpasser seg jo litt, så det, for det jo elever her som med I fjøs nå, så de må jo tilpasse litt hva de kan, og må jo lære vekk så godt som mulig.
1: Ja, ja du har nå vært mye med I fjøsen, du.
2: Ja, jeg hadde jo helga jobb der, så jeg jobbet der 3. hver helg, så da kom jeg litt mer inn I råg, så det var jo kjekt å få være litt mer med.
1: Ja. Og nå har jeg sett at du har traktert traktor og så møka ja, hva heter dette her og så du gylla helt ned I bakken
2: det like stripespredere som jeg har bakpå det skal være litt mer slik miljøvennlig da I stedet for møka vogni
1: ja, akkurat men det jo litt slitt da
2: Ja da, det blir fort det, fordi harser du trykk I slangen, så blir det fort sur på den, da må du prøve å få opp at det også, det ikke alltid like lett.
1: Nei, og ikke kan du være redd for om du blir litt møkket
2: Ja, det var en dag här i smått nett upp när det var tryckig, så då fick jag in driten på mig.
1: Uff då. Jaha, ja, det har hänt för.
2: Ja.
1: Men jag har också lust att höra, för det var nog så det är det man fick vara med på här i vår, kanske, vintervår.
2: Ja, det var nog i sommar så
1: jag var sommar.
2: Vara med på Agro Challenge i England.
1: Ja.
2: Det var en sån då konkurrens på såna lantbruksskolor då. Och då var det flera land som var med på det. Och så var med då heldiga någon av oss ifrån Mo och få delta på det.
1: Mm.
2: Och då var det väl Arsson land. Men det var väl inte alla som mötte upp, så jag tror det var 14. Men på reisen så var det lite tull då.
1: Och ja, när du skulle reise.
2: Ja, för ja. Att med rökkurs flyga på flest land. Nej. Så jag kom ju inte för dag 2.
1: Oh.
2: Då hade ju folk allerede, eller konkurrenterna var allerede fått en del poäng. Så man hade ju inte chans att vinna.
1: Nej.
2: Men vi kom långt allikevel.
1: Ja. Men kan du kalla uppgåven då?
2: Det var mycket forskjelligt. Det var nog traktorkjøring av stablerumbala och nog potekassa. Och så skulle vi sätta upp ett vattningssystem släkt till gris så att det får vatten. Och så skulle vi sätta upp ett hydrauliksystem och rigga med hängar.
1: Mm.
2: Och så skulle vi prova att sikta med luftgevär. Och så då fick vi några frö som vi måste gette vad typ av frö det var.
1: Ja.
2: Så var det några uppgåvor för då, men det fick jag inte varit med på då. Men det var lite sån att prova om mjölken, men det var simulator då. Så det var nog mycket forskjelligt som jag fick pröva oss på.
1: Ja. Och det, där i uppgåvan så det fick vara med på, där klarte det fint.
2: Ja, men hade det varit poäng bara utifrån den dagen så... Så jag räknade så kommer på sån femte, sjätte plats.
1: Ja.
2: Så jag tror att visst man hade varit där första dagen också, tror jag man kunde komma långt.
1: Ja. Ja, ja. Inte något att göra med det.
2: Nej.
1: Nej. Men det var nog harm eller stå på Flesland och fly rest.
2: Ja då. Så. Men dröm var att checka in. Man hade fått checka in 3 stycken och så bara stängt där gaten. Då fick jag inte med andra kom in.
1: Nej.
2: Så det var ju mycket styr där.
1: Ja, släcker. Du var det där enaste från Norge?
2: Ja.
1: Ja, det var det som var utplukat.
2: Ja, så jag var liksom rör landslager då.
1: Ja.
2: Visst man kan säga släck.
1: Ja, lite med det. Ja, det är upplevningar som vi kommer till huxa.
2: Ja, det var en kämpefin upplevelse.
1: Ja.
2: Och rest med fantastiska folk och det var ett bra lag.
1: Ja. Men låg det på hotell eller?
2: Nej, det hade internat där som jag låg liksom på skolan där så hela upplägget var då.
1: Ja. Mm. Fick det City kan åka om, var det i London för exempel?
2: Men jag tog ju tåget igenom ifrån flygplatsen då.
1: Ah.
2: Så man satt upp på tåg i par timmar som man fick och sett lite då.
1: Ja. Ja. Mm-hmm. Och språket gick det gott med?
2: Ja, man måste nog prata engelsk, men man har nog haft engelsk upp i en år som man kunde nog åka i vart fall.
1: Mm. Ja, men när du är på Modo och är det internat?
2: Ja, du har tillgång på internat där eller så är det någon som finner sig hyblarna i fördagar.
1: Oh, ja.
2: Men det är väl som snedde med internatet, det är ny och pussa och allt.
1: Ja.
2: Får alla måltid och
1: ja.
2: Blir lättare känt med folk då när du bor i lag med dig.
1: Men det är klart.
2: Mm.
1: Ja. Och så kan du nog resa till förr när du har tid till det.
2: Ja.
1: Men det är travelt kanske.
2: Ja, alltså det är ju alltid något att göra på. Det är ju lite socialt om kvällarna när folk är i lag. Och så är det någon så där så dröm häst går ju bort i stallen.
1: Ja,
2: hästarna är där och så de som har lika fjøsarbeid, de hjelper til disse som jobber i fjøsen da på kveldstid.
1: Mm. Ja, så det et, et miljø som interessert i jordbruk og fjøsbruk og dyrehold.
2: Ja. Men liksom på en plass der alle har mye av samme interesse, ja. Så da det jo lettere å liksom bli kjent og ha lik interesse.
1: Hvordan sier her i vårt område, det mange som har samme interesse?
2: Nei, det ikke så mange så har lik interesse som jeg i hvert fall merket jeg sånn på ungdomsskolen og på barneskolen.
1: Ja.
2: Det gikk i hvert fall mye fotball, men det også er vel slutt på nå i min alder, i hvert fall der frem i dalen.
1: Ja, ja. Du var jo med på fotball.
2: Ja, jeg gikk på fotball en god stund, men så sluttet jeg vel når jeg begynte på ungdomsskolen eller noe annet.
1: Ja, ja, det blir så mye joining og
2: ja, det også.
1: Styr.
2: Og så var jeg med på mye, jeg gikk på håndball, og så hadde vi jo rockeverkstaden fremme her og ja. Alt.
1: Mm-hmm. Ja, så du har tatt graden.
2: Ja, prøvde det meste.
1: Ja, men det noe, det flott, det også å være i et kjekt miljø, der det så mange andre som har samme interesse.
2: Ja, det var sånn kjekt det, for det Och väninna mi, hon har ju också denna intresse, så när hon är så är hon med mig och arbetar också, så då får jag liksom besök och jag kan jobba imens, så det slår det fint ihop.
1: Ja, ja, men då får man önska dig två goda år som lärling.
2: Ja, tusen tack.
1: Ja, och farbreven och den tiden.
2: Ja.
1: Ja, tack för praten.
2: Ja, tack i lika måte.
0: Og dette var Asbjørg Ormberg som hadde laget for oss. De jo da hun for så vidt sluttet i radioen som programleiere, men de vil gjerne lage innslag, ikke minst ifra Jøstedalen, og det setter vi store pris på. Og hvis de ser på hjemmesiden vår, eller har sett på tidligere i veka, og tykker da at hun mer enn har vært litt grov i røstig, så har altså slik at hun dessverre ligger hjemme syke. Hun har laget klar nesten hele sendingen sin, men måtte til slutt gi opp og sende dette her innslaget, eller disse innslaget som hun har laget, og jeg som heter Finnskare, da vikaren henne i kveld. Slik er det at det står noe helt annet på hjemmesiden vår enn det som skjer her. Men det er jo mer enn sin ånd dette her, og det hun har laget omtrent alle innslag i. Nå kommer det litt på en måte, skal vi si at det er Jøstrals musikk, selv om det at de er laget langt vekk derifra, med Liv Kreken med høstfarger.

0: Og da det høyre etter samtalen og Asbjørn Gormberg hadde med Bertine Myklemyr, da var Highwayman med The Highwayman. Da var det ikke, og hun, Aud-Marit Hilleren, har forfattet mye historisk stoff ifra Vaitasundi. Dette har Radiolyster fått tak i også. Og i kveld så startet en serie her og nå. Her forteller hun Anne Grefsrud om opptakten til dette arbeidet.
1: Veitastrond, 1894-1994. Skrevet av Aud-Marit Hilleren og Anne Grefsrud. Innleying. I desember 1993 begynte arbeidet med markeringen av 100-årsjubileet for oppdagingen av Austerdalsbreen på Veitastrond. Dette var en idé som var til flere år attende. Idrettslaget og bygdelaget på Veitastrond ble kontaktet, og det ble skipet en komité på 6 personer knyttet til bygda. Vi mente at dette var verdt en markering, og at det var viktig at lokale krefter skulle nyttes. Mangelen på tid har vært den største utfordringen vår. Etter hvert forsto vi hva omfang jubileet kunne fått dersom jeg hadde begynt tidligere. Å knyte kontakter og gjøre seg kjent er kanskje det viktigste om resultatet skal være vellykka. Komitéarbeidet er ren dugnadsinnsats, og kombinasjonen arbeid utenom og dugnad er ikke alltid enkelt når 6 personer skal samordnes. For deg som kjenner til Slingsby og forholdet til Jostedalsbreen, er det naturlig å gi denne hendingen oppmerksomhet. Men det er ikke selvsagt at dette fenger alle. Å gjøre historien kjent og skape en viss entusiasme har vært en av utfordringene. Men vi ønsker nå og nå videre enn å feire denne enkelthenningen 100 år attende. Bygda vår fortjener å være kjent for annet enn strenge vintrer, usikker ferdsel og isolasjon grunnet snøskred. Sommerene her er unike, og naturen storslegen i all sin frodighet. Vi som bor her tror at også andre vil være enige med oss i at bygda byr på store naturopplevelser. Det har vært en jevn strøm av turister til Veitastrond, men bygda er nok likevel for ukjent, for en ukjent perle å rekne. De fleste bygdene på denne kanten av landet vil hevde at de bor på en vakker plass, så også med, omkranset av breer og fjell. En forsømt side ved bygda har vært å skrive ned historien. Rett nok finnes en del stoff spredd rundt om i ulike bøker og tidsskrift. Arbeidet med jubileet har også sparket i gang innsamling av stoff knyttet til bygda. Vi har ikke gått så djupt i stoffet som det fortjener. Bidraget som følger er et forsøk, begynnelse til noe som bør få en oppfølging med tida.
0: Og da gir vi ordet til Aud-Marit Hilleren.
2: Oppdagingen av Austerdalsbreen. Engelskmannen William Cecil Slingsby drømte fra sin tidligaste barndom om å få komme til Norge. I 1872 gikk dette ønske for første gang i oppfylling. Han utforsket store deler av det norske fjellet og fikk etter hvert et svært godt kjennskap til landet vårt. Erobringen av Store Skagastølstind i 1876 er kanskje en av de største bragdene hans. Men han er også godt kjent for å ha vært først til topps på flere tinder, og hans mange vandringer i fjellet og på breen er velkjente. Flere steder i fjellet finner en at navnet hans, til dømes Slingsbybreen i Hurungane, og på ruta mellom Østerdalsbreen og Briksdalen så finner en Slingsbyvarden overfor Kattenakken. 11. august 1994 er det 100 år siden oppdagingen av Østerdalsbreen. Dette var en ære som William Cecil Slingsby kom til å dele med bergenseren Christian Bing. Helt siden 1881 då Slingsby och Johannes Vigdal för första gången gick över den långa Tunsbergdalsbreen hade Slingsby haft Österdalsbreen i tankarna. I 1889 startade han med tre vänner från Stardalen för att företa en nedstigning via denna breen, men detta var misslyckat. De måtte klara sig med syne ovanför av de nifse nordväggar och två av de tre sidbreerna som förde ner till ett hav av is nedunder. I 1894 bodde Slingsby och familjen hans i 14 dagar på Mundal hotell. Under detta upphållde fick han med sig Mikkel Mundal och nevön Cyril Todd på en utflukt som mellan annat skulle ta sikte på utforskning av Österdalsbreen. Fredag 10 august startade de på turen. De gick då från Fjärland genom Snövedalen och till Nystölen på Vajtastrand. På stölen där bad de om att få övernatta. Hela natten förde de en krig, inte mot dragar men mot loppor som var inställt på att fortera dig. Nästa dag törnade de ut vid 2 om morgonen. Efter en god frukost drog de av stad klockan 4 om morgonen in över Österdalen via Tungestölen. The starting point from which a tourist will visit what is probably the finest ice scenery in Europe. Med hjälp av Mummeribrodda gav de sig iväg in över Österdalsbreen. Efter en tid nådde de det stora platået öst på huvudbreen. Det översta av Österdalsbreen var en flott vifteformad botten som fick näring av tre stora brearmar. Den sydligaste armen kallades Slingsby för Gotthopbreen, den mittelste fick namnet Mikkelsbre och den nordliga armen var den villaste och denna kallade de därför Hymersbre. De var eniga om att den enaste sannsynliga vägen upp på breen måste vara att klättra upp framspringa sör för Mikkelsbre. Klockan 10.45 nådde de toppen av 5.800 fot över havet. Här fann de till sin stora undring en varde med en stor klump kvitt kvarts på toppen och i närleken såg de friska fotspår. Slingsby och Mundal mente bägge att detta måtte vara björnespår. Men Todd tyckte det liknade svart på människospår. De två andra mente att det här hade det inte varit något människa för. Och det skulle visa sig att Todd hade gissat rätt. Några dagar för hade Slingsby mött Christian Bing i Fjärland och de hade då snackat om Österdalsbreen och andra utspring av Österdalsbreen. Samma dag som Slingsby och hans följe tog sig in på Österdalsbreen gick Christian Bing i lag med Daniel Sögnesand från Lunde i Ölster. De gick langs breplatået till stupet ner mot Österdalsbreen och här byggde de varden som fick namnet Hvitestensvarden. De tog sig så ned på sida av framspring ovanför Gotthopsbreen. Christian Bing gav brearmarna de samma namn som de kände för idag, nämligen Tor, Odin och Loke. Upphavet till dessa namn finner en i israsa som hela tiden bullrar och brakar i det nordligaste brefallet. Det måste vara Tor med hammaren. Den mittaste och mäktigaste var Odin och den sydligaste var Loke, den falske. Kör om kvart av laga såg spår efter det andra möttes det inte för 3 dagar senare. Färat till Slingsby gick vidare till Norrfjord. De tog sig ner på högre sida av Mälkevålsbreen och klockan 19 kom de ner till Briksdal i Olden. Färat gick så tillbaka till Fjärland där möttes nu Slingsby och Bing. Slik gick det till att dessa två vid ett märkligt sammanträff kom till att dela era för att ha utforskat Österdalsbreen för första gången.

0: Ja, daar gaan we een patroon. Hallo.
1: Ja, daar komen op dat ideaal natte, dat weet u.
0: Ja.
1: Ja, ik probeer het altijd, we komen maar al te vroeg in op blik.
0: Ja, dat is heel recht dan. Dan weet u correct. Weet u correct, nu zijn we niet, toch?
1: Nee. Ah, ja. Hey, weet ik
0: niet. Een ton is 25,4 centimeter, zo gaan we er met al. En dan komen we ook de 30,48.
1: Okej,
0: du vet vad du gör. Nej, man finna ut det för en ska törra sig och spörja andra, vet du.
1: Det är bra, han lär nog kunnat ta dig.
0: Ja då, ja då.
1: Och
0: tack. Ja då. Då må jag skriva lite igen. Karin. Målfri Karin, ja, är nummer... Fem på den här spörsmålsrunden här. Och då... Ja, nu har jag ett musikspörsmål här. Vad heter låten som gjorde Britney Spears världskände i 1999? Vad var... Det var nog hemåt novellerraden så var genombrottslåten henne och den var spelt grådigt mycket ifrån 99 och utöver... Men vad hette den melodien så och Britney Spears var kände för 57, 68, 14, 10?

0: Jag slek letan. Och då ringer jag du. Hallå ja, vem är jag har fått på tråden om?
1: Jag har nått oss, vinda.
0: Ja.
1: Det har hjälpt mig med musiken egentligen, men jag tippar på att det är Baby One More Time.
0: Ja. John och... Vart ni skrev den här nettopara där var jag vart kände för jag. Ja, nej men då har man fått svar på det spörsmålet och tack för det. Och så man måste ju visst kommer nog här med nytt ark här. Och då är det för dig så är glad i serie och kanske det är bara på Netflix dina här har gått, men han har nog varit snackt mycket om och då, vad heter Netflix-serien om dronning Elisabeth den andra sitt liv? Vet du då? Så är det på 10 och ringa nu och fortsätter med lite Baby One More Time.
2: Bryr mig inte om vädret.
0: Nej, där kom det något helt annat. Och han rotade väck hela Britannien.

0: Geir's Hangar. Programleder Geir Ørn.
1: Denne spiller vi fordi nå blir det Geir's Hangar etter på Radio Luster. Ny kår lørdag klokka 18. Deretter hele veka og morgen i 8-9-10-tiden. Og klokka 18 presis på ettermiddag kveld. Og da var siste nytt på Radio Luster. Nå kommer det hva som skjer andre plasser. Først begynner vi med det som er meg nærmest kanskje. I morgen, lørdag, den 12. så er det kvist på Lustrabøy. Døren åpner og servering starter klokka 7, eller klokka 19, og kvissen begynner cirka klokka 20. Og så har vi fått en spennende melding fra Lustraporten ut på Havslo. Dette er for så vidt ikke en melding, men en glad nyhet til alle som har lyst på litt sterk mat. Her står det, med på Lustraporten inviterer lørdag 19. september til prøvesmaking av et nytt konsept med stille i stand i samband med Borgund Chili. Det blir muligheter for å teste gratis prøver av burgere, bakte poteter med forskjellige heimelaget dressinger, laget med de fantastiske chiliøyene fra Borgund. Alle er hjertelig velkommen til å ta innom til oss for å prøve og for å gi feedback på den nye matrettene der. Og dette er bare altså Lustrapporten som melder til oss, og det er i morgen lørdag, og da er det sikkert hele dagen, siden det ikke står noe om klokkeslett. Så lenger ned i bunken, så finner vi noe annet, og der... Det var borte vekk for oss. Da... Her var det. Slik her da. Dårlig forebud. Sommarlesefest. Vi skal snakke om sommarles litt senere i dette programmet også. Men i morgen, lørdag, er det sommarlesefest. Lørdag 12. september klokka 12 på Gøpne barneskole. Og dette dreier seg om biblioteket sitt arrangement eller sommeren med sommarlesefest for unga. Det er Askeladden Friteater som kommer her med Bia og Honningtyven. Det blir underholdning for hele familien. Det blir trekking av fine premier. Det vil de som har vært med på sommarles og er med i den trekningen. Første til tredje premie blir gavekort på 1000 kroner, 500 kroner og 300 kroner. Og fjerde til tiende premie er bok. Og lykkepåser står det her. Og det blir is til alle etter teatret. Hjertelig velkommen, sier de. Og det er altså i morgen klokka 12. Det var den. Og så går vi videre. Og dette er noe som var mye mer omsnakket i gamle dager, tror jeg. I alle fall, det kan være jeg som har vokst ifra det på et vis. Det har vært nemlig idrettsmerkeprøver på Lust Ridderspark i høsten 2026, mandag 14. september, og det er jo bare nett over helgen nå, og tirsdag 15. september. Og en eventuelt tredje kveld kommer i år tilbake til senere. Begge disse kveldene, mandag og tirsdag, fra klokka 18 til 19. Velmøtt til gamle og nye idrettsmerketakere. Helsing Elbjørn og idrettsmerke nevnte, og disse idrettsmerke, da er mange som har voldsomt mange ut av å teke idrettsmerke, hvor det eneste har til langt opp i høy alder, enda høyere eller minne. Og så er det folk flest som minner om konserter den høsten 2026. Det er i Årdal Kulturhus fredag den 16. i 10. klokka 19. Med billetten da får du kjøpt enten på e-billetten nå, og du kan også reservere billetter på tjenestetorget. Sogndal Kulturhus lørdag den 17. i 10. klokka 19. Billetter får du kjøpe på e-billetter og da også. Og du får også kjøpt billetter i kiosken på Kulturhuset og på telefon 57 67 33 00 i åpningstiden. Och det är, eller det var för i veka, så jag kunde några få lediga biljetter i Sogndal. Så har du lust dit, så må du vara raske. Du får göra det nu. Och så med era inmälning ifrån Luster Röde Kors, Havslo Omsorg. Möteplats för pårörande. Är du pårörande till en familjemedlem eller en annan närperson, så har en fysisk eller psykisk liing. Havslo Omsorgscenter inviterar till uformellt möte och prat med andra i samma situation. Vi har kaffe, te och lite att bita i. Staden de är på, det är Nya Havslo Barnhage, alltså den som ligger i husmorskolan, bygger då, i ett fint möterum med kaffekrok och utsikt över vattnet. De sa att den är klar. Det är bara två gånger, och det blir 4 november och 2 december. Klockan 17.30 och 19.30. Och så är det välkommen till pårörande träff med yoga. Trivselstune, Forsstune i Sogndal, det är platsen. Tiden är 18-20.30, och det är för alla som är pårörande till en eller annan måte. Det efterlevande från Sogndal och nabokommunerna. Ja, alla som är pårörande på en eller annan måte, eller efterlevande från Sogndal kommune och nabokommunerna. Ja. Ingen påmälning, bara möt upp. Det blir alltså den 17 september, det blir 1, 15 och 29 oktober och så vidare. Men jag kommer tillbaka till det. Det här tillbaka på pårörande träff, och kan du vara med på bägge eller bara ett. Klockan 18 startar jag med lite information om ett aktuellt tema. Enkel servering och god mat till 20.30. Och klockan 19 kan du, så vill, gå ner på den fina gymsalen i källaren och delta på en gratis yoga. De har några matte, men ta gärna med sjöl. Och det är tillpassat alla. Alla nivå. Fokus på avspänning och en egen omsorg. Och de minner om att Tebo hade inte varit möjligt utan stötte ifrån Luster Sparbank. Så är det bingomeldingar. På kaféen på Pyramiden måndag den 14. Nej, då, ja, 14 september, ja, klockan 17.30 till 21. Och kaféen har egen bingo-meny. Ta med en vän eller fem och gott bingo-humör. Och det är nu Luster lokallag som står för det. Bingo i Marstein, fredag 11 september. Det är väl då idag eller ikväll det har varit idag. Och, men torsdag 24 september blir det å. Och det är klockan 18 och Luster ungdomslag menar de vill mena att alla är välkommen dit. Och så är det Glaringen Luster som startar upp att dansa säsongen torsdag den 10 september klockan 18. Och nej, det har nog varit där då. Men det kommer nog fler. Klockan 18 till 20, ja. Det står inte något om nästa gång, men det blir nog en nästa gång då. Så den får vi ta en annan gång. Då är vi kommande igenom alla meldingarna. Detta var flott att det var så många som hade lust att bruka oss till att fortälla om vad de driver med. Nu kommer han Henning Sommerå och Erik By med Pilgrims sang mot år 2000 heter det nu.

0: Ja, nu är man kommit fram till första reportagen i dag, får man mest en kallare. Och Möjren har att på besök en nytt sätt i en viktig ställning. Vi så följer att det är lite som att hoppa ett virkola, så känner jag hur mina.
1: Alla folk är viktiga. Enkelte mer än andra, slik som för exempel Vanita Björkrud. Och när hon nu snart ska bli pensionist, så kommer den unge dama här. Välkommen hit, Synne Nes Veum.
2: Tusen tack.
1: Ja, hvordan føles det? Du ska tråkke i fotsporet til Anita.
2: Nej, det är väldigt kjekt. Og så är det liksom en slags æresfrykt, för det är nettopp det, sant, hun har jobbat där så länge och folk snackar varmt om henne. Så det är något mer då, på måte skulle gå lite i hennes fotspår då. Samtidigt så att vi är olika, så då kan det bli spännande att se hur jag utför den jobben. Så ja, väldigt spänt.
1: Men nu ska stå några år att hända i tid. Då du var 19 år, tänkte du att det var denna jobben du ville ha då?
2: Nej, åh, det är ju kjempevanskelig att få det spå framöver. Men jag har alltid varit intresserad i politik. Helt sedan ja, ungdomsskolan, alltid glad i samhällsfag, intresserad mig för det som sker runt oss både lokalt och men också ute i världen då. Så den riktningen med samhällsvetenskap, det har jag alltid haft intresse för. Men det är vanskligt att veta vad jag ska ta med vidare efter videregående för exempel. Då brukte jag lång tid på att bestämma mig. Ja.
1: Ja, vad hade du gjort efter videregående?
2: Jag skulle ju egentligen in i försvaret. Så jag var på session där i 2017. Jag gick ut av videregående i 2017, så jag skulle egentligen in i försvaret august 2018 då.
1: Men
2: det som skedde, det var att när du kommer på första inrycksdag eller andra, första andra, så är det en sån check med läge och det är väl också tandläge och det är allt möjligt för att de ska checka att allt är ok med dig då. Och så har jag haft jag kan kalla det kronisk beininnebetennelse sist, ja, egentligen helt ifrån jag kom ut av puberteten, alltid på sig. Så jag slet med det både på handbollbana och fotboll och allt. Och alltså efter den sommaren där, rätt före så började försvaret, så var den betennelsen på sitt värsta då. Jobbar här nere på Spar, går på betonggolv hela dagen och så kanske lite mycket träning, så jag hade ju massa sån kula på benhinnorna. Och så var jag ju ärlig om detta här, och detta var ju något jag hade varit ärlig om position, alltså på upptaktsprövena om du kan kalla det. Men då var det liksom ett annat syn på det då när jag var kommit in på inryck. Då var det, nej men då är inte du fältdyktig då. Och så skulle jag in i hären i Brigade Nord i sanitetsbataljon, och där är det extra mycket tracking.

0: är Madrugada med Majesty. Nu ska vi tillbaka i tio stund. Dölahemmen i Österdalen vart genöppna efter en stor uppgradering i höst. Det har vi för så vitt däckat för år, men inte att arrangemanget var över så fick Åsberg Ornberg en prat med huvudpersonen bak det här, Anne Morten Vigdal.
1: Där har jag äntligen fått samla Anne Morten. Ja. Han har delt sig upp i alla slags rättningar idag.
2: Där går det att ja. Så det är ju...
1: Mest du står och grillar och så. Men det begynte uppe i Dölahemmen idag. Vill du fortälla lite om vad som har skett idag i Österdalen?
2: Ja, det som skedde idag var att vi genöppnade Dölahemmen efter en bra runde med upphusning och ombygging.
1: Ja.
2: Ja. Så det var det första vi begynte med. Så då var ordföraren i Röster var på plats och öppnade Dölahemmen.
1: Ja.
2: Och lite musik från Jostra Spelmanslag hade med.
1: Mm.
2: Och så ville väl du spörja om det sista så skedde kanske.
1: Ja,
2: speciellt.
1: Ja, det var...
2: Och helt på slutten så var Jens Friis från Landsföreningen för Folkehälsa, det heter.
1: Ja,
2: ja.
1: Fylkeslaget.
2: Fylkeslaget, ja. Och delte ut Folkehälsaprisen för 2026 och den gick åt Jostra Rockeversta.
1: Ja. Och det gick an.
2: Det var väldigt bra.
1: Ja. Och prisen den bestod sig av ett nylle vackert tryck.
2: Ja.
1: Och det hette för det var inte samspel men kanske det var det.
2: Kanske var det. Det har jag studerat ändå.
1: Fällskap tror jag det var.
2: Fällskap.
1: Ja. Och så följde det med några kronor.
2: 6000 kronor. Ja.
1: Ja.
2: Och kaka har det varit. Diverse.
1: Ja. Så det var väl lite överraskande.
2: Ja, man hade fått ett lite hint, men det var väldigt överraskande att få besked om att de skulle få en släkpris då.
1: Ja.
2: Man har väl inte tänkt i de barnen akkurat.
1: Nej, du har visst varit flinke och samla pengar till det här projektet med utbyggingen, men du har inte tänkt på nationalföreningen.
2: Inte pris i alla fall.
1: Nej. Folkehälsepris, nej, men det var väl just den hälselag så nominerte så sände in en sökna. Ja. På Rika och vi tycker väl det att akkurat det arbetet med att driva med ungdomar och att de ska lära sig antingen det är nog dans eller folkmusik eller i detta tillfälle så är det rock.
2: Mm.
1: Och att det är god ballast att få med sig i livet, det är folkhälsa.
2: Ja, det tror jag absolut att det är.
1: Mm.
2: Så det är, om jag har nog havnat i en situation där det egentligen alla ifrån fjärde klass till tionde klass och någon ändå längre och vill vara med då. Så man har ju uppmöte på mellan 95% och 100%
1: ja.
2: Av de som är aktuella.
1: Och nu var det ju de flesta veckor nu på ferie och slike ting.
2: Nu är jag här, men...
1: Men det så jag tycker är lite artigt med det hela, det är att någon danna gruppe så inte de har varit 20 år och mer att det är så spelar de. Och det är slike så var med det bjönte.
2: Många av gruppen som spelar har varit med i Rockvästland.
1: Ja.
2: Och de brukar ju, Rockvästland, de brukar ju lokal i och utstyr och allt så är det till att öva och spela på. Så det är ju, allt så är Rockvästland ju tillgänglig för alla, i alla åldrar.
1: Ja.
2: Visst de vill spela, så är det tillgänglig utstyr och lokaler.
1: Ja, det är ju flott.
2: Och det är ju uppvarmat hela året, så
1: ja.
2: Där går det att öva, visst.
1: Ja, så nu är det nya Dölahemmen och där är det kommit ett extra rom.
2: Ja, i alla fall mer avluckat rom till Rockvästland än det var förr då.
1: Ja.
2: Förr var vi på del av scenen och nu har vi helt eget rom av kärna för resten.
1: Ja.
2: Det kan vara en fördel när det börjar bicka 20 minus.
1: Ja, det är sant.
2: Det ska ju varmas upp också.
1: Vi får indelig hoppa att det hällde sig att ungarden fortsätter att vara med. Och inte minst att det som är instruktörer, det är ju på ingen måte gamla vårtna. Och heldigvis så har inte det gått lej ändå.
0: Och efter dina så kommer första önskemelodien ikväll. Vi har fått upp till flera släkter och ska pröva att sprida ut över sändningen. Vi har fått hälsningar men det är plats till flera. Første ønske, det var ikke vanskelig å bli enige med vedkommende om I Love You Because med Jim Reeves.

0: Då har jag fått en statssekretär, inte ett mindre i Radio Luster, sin studio. Annette Stegager Norberg, det är självsagt dig, det är vår egen lokala statssekretär. Jag blir lite upprömd, vet du, när en får delar av regeringen på besök. Förresten, du ska ta det helt med ro, för att jag lovde dig att jag inte skulle säga något om klädbunaden till en statssekretär idag, och det ska jag inte göra heller.
1: Nej, nu har det blivit helg själv för mig, och det är gott att kunna gå på pyramiden i fritidskläder, för att säga det så. Mm. Det nyttar jag.
0: Men du har ju varit med på en rockering, ett blodbad närmast i regeringen dessa dagar. Fortell lite om det.
1: Jag vill inte kalla det ett blodbad i helt att, men Støre har gjort en rockering av mannskap idag. Karianne Tung, som har varit digitaliseringsminister, har reist tillbaka till Trondheim idag. Hon har också tagit med sig rådgivaren sin, han är Audun Otterstad. Han ska åka tillbaka till samma område. Och Jon Ivar Nygård, som har varit transportminister, han går tillbaka till Stortinget, och där ger Andreas Bjelland Eriksen nå. Så det representerar Östfold och Rogaland. Och så har jag ju kommit på folk då som egentligen är relativt gott känt för mig från förr. Torgeir Micaelsen, en av de flinkaste statssekreterarna, vill jag säga då, som i alla fall jag har sitt mest upp det. Han har varit statssekreterare i Finansdepartementet till nu. Han ska då bli digitaliseringsminister. Och han har faktiskt varit statssekreterare i det departementet för. Och han har bakgrunden från branschen. Han har jobbat i ett tech-sällskap som heter Trydig. Så han ska kunna digitalisering i alla fall. Jag kan ingenting om det, så jag är väldigt glad för att de tog han. Och hon, Kamzy Gunaratman, som de flesta säkert känner som ett sånt Oslo-fjes, tidigare var hon för i Oslo stortingsrepresentant sedan 2021. Hon ska då bli transportminister. Hon har säkert fått värsta jobben idag när du ser henne ett. Och Sigrun Åsland ska då ta över klima- och miljödepartementet. Och så mösser jag då en statssekretärkollega, hon Eileen Fuglesnes, som har varit statssekretär för forsknings- och högre utbildningsministern Åsland då. Hon ska då bli ny minister på det fältet. Så ja, det är rockering med blodbad, vill jag inte säga. Han brukar folk som man känner gott ifrån för.
0: Men varför ska de byta departement? En kan ju tänka sig, alltså en politiker som blir statsråd, han är ju inte någon expert på det han ska till med, och han bjönar där. När han har varit en stund, så han bjönar kunnat där, då får han något helt annat att göra på. Är det något lutt om?
1: Jag tror bilden är lite som sammansett. För att hon, Sigrun Åsland, som har varit forskning- och högre utbildningsminister, hon kommer ju ifrån miljöorganisationen CERO, för exempel. Så hon borde ju kanske ha varit klimaminister i utgångspunkter. Jag tänker att hon är ett otroligt tryggt valg. Micaelsen samleis, han er jo veldig god på økonomi da, men dette med digitalisering kommer til å ta veldig, veldig godt. Og så tror jeg det er liksom sammensett hvorfor disse her nå ønsker seg ut, for det har jo Støre sagt. Jeg tror Karianne Tung, hun tror jeg inngikk en avtale med Støre om at hun skulle være en periode, og så skulle hun tilbake til Trøndelag. Og han har jo sagt i dag at hun har vært lenger enn da de egentlig var enige om. Jeg tror hun er i samme situasjon som meg, og har familien sin der oppe. Og Jon Ivar Nygård og Andreas Bjelland Eriksen skal nå tilbake til Stortinget. Jeg har jo mine teorier om det, og det samsvarer egentlig ganske godt med det Støre har sagt i dag, fordi at slik som det politiske flertallet er på Stortinget nå, så trengs det noen ordentlige sluggere for å på en måte stå i den konstante forhandlingssituasjonen som de i Stortinget lever med. Tony Brenna og Tuva Moflag, de jobber veldig godt der, men jeg tror at de kommer til å få det litt bedre nå når de får Nygård og Bjelland Eriksen tilbake dit. Mm. Så jeg tror dette her er veldig lurt, og dette tipper jeg han har tenkt på en stund, at han trenger rett og slett å styrke laget på Stortinget, og det tror jeg kommer til å merkes.
0: Er det en dag med tenders gnitsel og tårjøgen, eller er det noe som er planlagt, og de bare gjennomfører det i lag og gjør alle for oss de vil?
1: Akkurat I dag tror jeg faktisk at alle har fått det som de vil, I og med at noen har ønsket seg av, og disse som går på garantert har ønsket seg på. Men jeg tror nok absolutt at opp igjennom historien har vært mye tennersknissel på dager som dette her, og det jo mange ministerer som har måttet gått av, som går av på spesifikke saker. Og da tror jeg ikke kan da kan ikke være noe kjekt altså rett og slett de folk ikke sønn de hadde svein det gjør jeg og så ser du at Jens Stoltenberg sier at han fornøyd med at han skal få fortsette å være finansminister og for mitt vedkommende så må jeg jo si det samme at jeg veldig glad for at jeg skal få fortsette å være statssekretær
0: ja, du var statssekretær du statssekretær I det som før bare heter landbruksdepartementet jeg vet da at farin har noe applebord på Sørheim men der stopper han
1: det ikke mange Ja, nei, altså mat jo faktisk en egentlig et veldig stor del av min portefølje. Bruker egentlig utrolig mye tid nå på å snakke både med unge bønder som bestemmer seg for at de har ikke lyst til å drive med melkeproduksjon, de har lyst til å drive med sideproduksjon for eksempel. Og det jo liksom det modellen landbruket, sånn som så det kommer til å vekse opp rundt omkring. Og området med bur jo utrolig godt egnet for sideproduksjon. Så det går seg I mye mat, og en del alkohol har vi diskutert nå, og det jo et nytt regelverk på trappen I forhold til sal av alkoholholdig drikke direkte fra produsent, og jeg skal åpne matstreif I Oslo, en stor matfestival på fredag som kommer, og dele ut matskattstipend med ny sitt, så det går seg kanskje like mye mat, så det går seg I dyr altså, vil jeg si.
0: Hvis vi skal snakke politikk, så hører vi jo da i mange land så ligner litt på Norge at det utnytter areal mye bedre når det så utrolig lite areal som det I hele Norge og I Luster spesielt, så det mye lurere å produsere plomme eller gras, for å vette vi har.
1: Ja, jeg tenker at vi må gjøre begge deler, og at det viktig at det blir gjort begge deler. Nå jo plomme litt spesiell, for det jo litt vanskelig frukt å håndtere, og det jo hele fruktbransjen lurer jo på hvordan de skal håndtere plommen sine bedre, men her i Sogn så vi jo egentlig utrolig godt sett til å drive både med frukt og bær. Mm. Og regjeringen ønsker jo mer av det.
0: Plomme var noe som jeg akkurat kom på noe.
1: De veldig gode.
0: Hvis man sier druer, da.
1: Ja, druer. Nei, druer har sine egne problemstillinger. Ja, det har det. Men vi godt sett til å produsere mer frukt og bær, og regjeringen har jo et ønske om at flere skal satse på det, da. Og har lagt til grunn at det skal skje også I jordbruksoppgjøret med faglaget.
0: Og jeg kom på at du har jo en, noen spesielle dager frem, bakom deg nå, så tenkte jeg så at første spørsmålet skal være hva, du oppsagt da, eller føler du at du sitter trygt, men du har ikke vært med på dette altså, du har bare sitt på.
1: Jeg har bare sitt på. Nei, I Landbruks- og matdepartementet har vi nettopp fått ny politisk rådgiver. Og jeg visste at min sjef Sandtrøen var på vei til dyrskuen I Telemark I dag, så jeg skjønte tidligere at det her kom ting til å gå som business as usual. Mm. Så nei, jeg føler nå at jeg sitter trygt nå, men alle så akkurat disse jobbene må være litt innstilte på at plutselig en dag så kan det være slutt. Mm. Anten ved at regjeringen blir felt, eller at du blir pikket på skuldre og sagt at nå skal man ha I noen annet, så... Mm. Så da må jeg stå I. Og så jeg heldig med en arbeidsgiver, så ringer støtt og stadig til å si at de gleder seg til jeg skal komme tilbake. Så det jo veldig trygt og godt å vite.
0: Ja, ja. Men vi hadde deg innom her når du var litt vikar en måned eller to, eller hva det var for noe. Men nå du jo en av deg som har vært bra lenge, for du ikke statssekretær I 5 år.
1: Nei, det ikke normalt å sette det sånn kjempelenge, selv om det jo absolutt de som har gjort det også. Torgeir Micaelsen, som nå blitt minister I dag, han har jo vært statssekretær I flere perioder, og har vært på ulike felt. Så det finst, men nei, jeg har sagt at jeg skal drive om dette så lenge det går, og håper det går en stund til.
0: Hvor tid du Rekner du deg selv som veteran da?
1: Nei, da må det gå i hvert fall et år til, tror jeg. Ja. Kanskje to.
0: Mm. Ja. Vi må prøve med de rett vanskelige spørsmål i år. Vi må se enden på denne apparaten, tror jeg, for det var jo egentlig ikke så mye å snakke om. Men vi trenger litt musikk til dette her. Ja. Og det spørsmålet som kommer nå, det hvordan skal vi spille nå?
1: Ja, hvordan skal vi spille nå? Skal vi spille en farfar i livet? Gitt den veka vi har hatt i Oslo. Passer ikke den godt?
0: Den passer ypperlig.
1: Ja.
0: Takk for praten.
1: Takk for praten.

0: Ja Luke szakem.
1: Leom Hollio Pidalna tede.
0: Ja.
1: Musik mis museum där.
0: Ja, han korrekta. Många god dag.
1: God natt, ja.
2: Ja, då är den nästa då. Nummer ja. Sex.
0: Nummer sex. Kvar är skruv-on. Kvar är skruv-on.
2: Skruv-on, ja. Det är något som inte blir så mycket av i lusten, tror jag.
0: Nej, förr i tiden.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Du snackar med Vetter Verkland.
0: Ja.
1: Hej. Jag tror det var väl Kornhäusling.
0: Ja, hej, korrekt. Jag måste se på huvuddomaren.
1: Ja. Ja, det är
0: jag. Ja, ha en god dag. Vad heter Dagens Näringsliv för? Vad heter Dagens Näringsliv för? 576-81-410.
2: Och då är det avis och Dagens Näringsliv med. Snacka om.
0: Ja, avisen.

0: Hast du fast schon gehört?
1: Ja, hallo, jetzt erkennen wir ja.
0: Der Mann heißt Johann Schwartrup.
1: Ja, das war korrekt. Hallo, einen guten Tag.
0: Hey.
2: Ja, och hon var nummer 10 då. Kolla sen gick det där, Jon.
1: Det gick fint att
2: det gick väldigt fint.
1: Ja.
2: Det var så en vind. Det var ett ögonblick så var alla spörsmål besvart.
1: Ja.
2: Ja, vad du vill nu då?
1: Hej Matte, och lite på dig.
2: Det är bra.
1: Ja.
2: Är det där du plöjer göra på fredagat när du är färdig med sändningen än?
1: Ja, lite på dig och så höra på reprisen på konkurrensen med en.
2: Ja. Ja, men det blir inte förut på natten, så där får du ta imorgon.
1: Ja.
2: Nej, men då får jag säga tack för insatsen till dig då.
1: Ja.
2: Och så, var med går vidare här och då går jag på en köplaten att igen. Eller nu går jag på en hälsing och då måste jag snu lite på den boken. Fordi att... Ja, jeg må vel si da at det er en ut av de viktige personene i Radio Luster sitt programinnhold i vold så mange år, så følger 90 år på søndag. Og vedkommende, han skal få høre han kaller julalbo med midnatt sol over Pajala. Og da skjønner kanskje mange at det er han Gunnar Fossen som har hjemmesdag. Så både han og Mette og han Arve vil gjerne gratulere med dagen som kommer. Og da vil vi i Radio Luster. Og her kommer Karl Julabo.

0: ska med till biblioteket och snacka med Heidi Heloy, bibliotekschefen, om vad som sker där och inte minst Lustringaden, Lustra Ångaden sluta och läsa där ju, släck så det verkar att alla andra unga i detta land är. Ångaden läser i skolan och läser dårligare och dårligare, säger det i nyheten. På biblioteket i Luster där har det något som heter Sommarläs.
1: Ja, vi har Sommarläs, en läsenkampanj som har gått i sommaren för barn från de byn i första klasse och till de är färdiga i sjunde. Ja, så de läser och så får de premia efter hur mycket de läser. Och så avslutar vi hela med en stor fest som är nu på lördag imorgon. Och då har vi teater och så har vi premieträckning som är i tillägg till det de allerede får. Ja.
0: Mm. Men när media är fulla i nyheten om att omgården läser inte mer, hur läser det här? Förrigt att läsa det då?
1: Ja, vi är ju ganska goda på det här. Vi har ju ett väldigt gott skolebibliotekstillbud. Så det är väldigt många ivriga läsare. Och det är många skolor som har läsning på timeplanen. Och det tror jag också hjälper till. Men vi må ju bara fortsätta och bli bättre. Ja.
0: Men betyder det att dessa nyheter som jag hör om läsning inte gäller för Luster?
1: Jo, det gör det säkert. Det vet inte jag. Det har jag inte sett statistiken på. Men ja.
0: Men i världen inte att vara med på sommarlästan är med alltså?
1: Ja, vi har god uppslutning. Det var över 300 påmälte i år. Och de har läst över 600 000 sidor. Ja, så det är ganska bra. Vi är ganska högt uppe på i förhåll till genomsnitt i landet. Ja.
0: Men imorgon då så är det slut. Då är det färdigt för i år.
1: Ja, det var färdigt sista dagen i august. Ja. Mm. Så då var det avslutat. Ja.
0: Men det ser själv sagt mer på biblioteket, för det är väl nog kanske säsongen börjar på en måte.
1: Ja, vi har barnhageteatret som kommer nästa vecka, och så har vi en mummiföreställning, ja, som är det på dagtid, alltså det är barnhage och skola som är inviterat på det. Så att vi når ut till lite fler än bara de som kommer på helga till oss. Ja. Och så har vi ett arrangemang på beredskapsuka. Det är uke 44 tror jag. Ja, slutet av oktober. Och då är det en som kommer, han har så långt namn, Eskil Aslak Aursand Hagerup, som har skrivit böcker om beredskap i tillfälle domedag, är en av de. Ja. Mm, det är ju aktuellt, ja, nu.
0: Hoppa inte det, men aktuellt med domedag, kanske jag får mig hoppa på,
1: men i tillfälle.
0: Ja, men där var inte mycket för den vuxna befolkningen, men kan det bli mer? Kan du komma på något eller kan du få ett tebo så du säger ja till?
1: Ja, det kan vi. Vi får ofta ting som kommer gärna med lite kortare varsel. Ja. Så ja, vi ser. Men vi har en travel höst med vi som jobbar här studerar begge to, och ja, så har vi en del ting för skola akkurat i höst, ja. Mm. Och barnhage, ja.
0: Ibland när jag går förbi här så tänker jag in på dig, att du hade ju egentligen en helt annan karriär bak dig. Hur är det att plötsligt vara bibliotekschef? Nu är det bara som länge, nu känner du det gott.
1: Ja, det är väldigt käckt. Det är det. Det är väldigt varierat jobb. Ja. Och ja, du kan liksom ja, styrer i forskjellige retninger og ja jeg vet ikke hva jeg skal si men det kjekt å få prøve seg på så mye forskjellig det det, ja
0: og så det jo slik at når en begynner i en ny jobb så det jo da en først da begynner å lære yrke på en måte ja. Føler du da tror jeg på rett plass nå og her blir jeg gørende
1: ja, det føler jeg ja jeg glemte å si, vi har jo bokkafé i høst det siste fredag i måneden
0: og det fast hver måned
1: ja, nå blir det det de neste, ikke i desember da, men fremover så det nu første 25.
0: Ja. For dem som ikke har vært med på noe slikt nå, hva en bokkafé? Hva kan du forvente deg der?
1: Ja, det litt ulikt fra gang til gang, men jeg har med meg en veldig flink dame som som pleier å ha et innlegg om litt ymse fra gang til gang. Det gjerne et tema som hun prater om, med forskjellige bøker. Så neste gang så det jeg husker ikke hva hun heter, hun som har oversatt en spansktalende dikter Machado som var naboen til Olav og Hauge ja, så det litt de tingene hun skal ta opp ja, litt ja, litt, ja, litt knyttet det litt i sammen og så har vi gjerne folk som kommer og med som anbefaler bøker som de har lest ja, så det blir veldig sånn åpent, og vi tar det litt etter hvem som kommer. Ja, så av og til det to, av og til det ti, så det, ja, det veldig variabelt, men det plass til flere. Ja.
0: Det er større bra lagt å ønske lykke til med arrangementet i morgen til Ungarden, og ikke minst alt da du har tenkt å servere Lustringarden i ja, vinteren som ligger fremfor oss.
1: Håper å se mange på sommerløsfesten.
0: Ja, da var nytt fra bibliotek. Vi går så smått videre, men nå er det så at det blir mye gode helsinger og meldinger her, og det ikke alltid så lett å holde styr på når han helt alene, så jeg baller litt med å klare å oppfølge alle sine ønsker, men noen skal jeg greie, og det hvis det kommer tilbake, så der jeg var. Det kram data, vet du. Fordi at vi fikk en helsing her, hun Anne Berli, hun må høre til noe, for hun blir gratulert så mye med jubileumsdagen i morgen. Takk for at du så god nabo, og nå kan du gjøre akkurat som du vil. Du skal se hva skjer hos 66 da, uten at jeg vet noe. Beste helsing ifra meg, Irene, står det her. Og så, han Geir Olav og Liv-Britt hadde hun ønske om å få helsa til han Kristen. Nei, ikke til han Kristen, men til, ja, kanskje det også, men til han Gunnar Fossen. Og så skal jeg prøve å holde styr på og så det hun Marit Elbekrok hun ønsker å gratulere han Kristen Ormberg han har også jubileumsdag på søndag og den helsingen må komme ifra oss også alle disse her hadde også musikkønske og da sliter jeg med å få til så vi helt med en gang men jeg får med et fordi han Kent han ønskte seg noe som var lett å finne, og det var Åge Aleksandersen med Min dag, og Min dag må nå vel få passe rimelig bra til alle jebostager. Gratulerer med dagen til Erika Badje og alle andre som har jebostag i disse tider, og her kommer han Åge Aleksandersen med denne.
2: En tirsdagsmorgen satt jeg, kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Hva kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt. Fra bank og kemner og en slags svineri. Da nederst der I bunken så låg det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar. Der det stod at de hadde overført til kontoen min 5,2 millioner. Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpt meg en hel kasse øl.